Овации за Тобиас Фелдман като солист на филхармонията на BBC с диригент Аня Билмайер за изпълнението на концерт за цигулка и оркестър Фремажор Опус 61 от Лудвиг ван Бетовен. Следва бис.

Това бе композицията на Саре Гибсън с име Основа и вътък. А за финал, Аня Билмайер, начело на филхармонията на BBC, е избрала симфония номер 4 в ми минор, опус 98 от Йоханес Брамс.

Овации за Аня Билмайер, начело на филхармонията на BBC. Така са свирилите симфония номер 4 в Ми-минор, опус 98 от Йоханес Брамс на фестивала BBC Proms в Лондон през август 2024 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с Фратрес от Арво Пярт. Свирят Тобиас Фелдман – цигулка и Мариана Ширинян на пианото.

Овации за Тобиас Фелдман, Цигулка и Мариана Ширинян на пианото за изпълнението на композицията «Фратрес» от Арво Пят. Остана да чуете традиционна мелодия в аранжимент на Корсин Туор.

Това бе традиционна мелодия в аранжимент на Корсин Туор, който ръководи духови оркестър Бюргер Музик Люцерн. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалата седмица. И обобщението за изминалото денонощие. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядрено неутрализиране на Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп на борда на самолета си Air Force One, докато пътуваше към Вашингтон. Разбира се, те не искаха да бъдат атакувани. Те знаеха мащаба на тази атака. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях под формата на преговори. Те започват в понеделник след обед. Тръмп не уточни мястото, където ще се преговаря и кой ще участва. Представители на Иран, както и на партньорите на Съединените щати, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, са поискали от американските власти да спрат плановете за нов удар. Тръмп каза още, че мащабът на подготвените удари би бил най-голямата атака от Втората световна война насам. От Техеран съобщиха, че Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните до сега коридори. Ще постигнем споразумение за маршрут, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира националните интереси и сигурност, заяви говорител на Иранското външно министерство. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5 души. 2 от тях починаха в болница, поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на военно-космическите сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои зад атентата. Масовите пресичания на границите на испанските анклави Селта и Мелилия са били подтикнати от дезинформация в социалните мрежи, от групировки за трафик на хора и от погрешна интерпретация на испанското решение да се забранят незабавните връщания на мигранти, заловени в морето. Това обяви Министерството на вътрешните работи на Марокко. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщават за повече от 70 намерени тела на мигранти във водите на Селта, предаде кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Според правителствения делегат в Селта Мигел Анхел Перес Триано, броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са

0: хвърлени в местната морга. Освен това, Триано посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите, които все още се намират в селата. Те са разпръснати на групи из центъра на града и по хълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги наблюдават. Правителственият делегат подчерта, че над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат в автономния град толкова дълго, колкото е необходимо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Грък и дъчани са двамата загинали при сблъсъка между два хеликоптера при гасенето на пожара в Западна Атика в Гърция, предаде обществената телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грък и британец. Причините за инцидента се разследват. Междувременно в района изгоряха къщи в селището Криопигади, а огненият фронт към Вилия и Мегара е извън контрол. Продължават и действията за овладяване на огнища на остров Кефалония. Гръцките власти съобщават за подобряване на ситуацията. В Унгария премиерът Петер Мадиер потвърди, че атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в страната, ще спре окончателно мощностите си заради пониженото ниво на река Дунав. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на електроенергия. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите три седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от българската централа. Цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание преди 123 години, предаде Ива Саизова от Радио Благоевград.
2: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
3: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим. В начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
2: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
4: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
2: За новините Ива Сизо.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Програма Христо Ботев.

Ракът отшелник. Ракът се роди преди много години в морето. Раче като раче, нищо особено, беше нашият рак като дете. Ходеше на училище, печелеше математическите морски олимпиади и растеше отговорен и умен. Малко беше затворен и неконтактен, но всички раци са затворени. Затова си носят черупките, за да се затварят в тях. Дълбоко в себе си обаче беше поет. Имаше изследователска душа, искаше да види света и да познава всичко в него. Морето, неговият създател го беше измислило така. Изобщо, по-деликатните морски същества, то беше въоръжило с черупки, щипки и други неща за защита. Мечтата на рака отшелник беше да бъде самолет. Във времето, когато морето беше спокойно, той стоеше в най-плиткото, там на ръба, където сушата и водата се целуват, и гледаше небето. Там се стрелкаха хищните гларуси, скандалджии, бързите чайки, лястовичките и другите летящи. Обаче високо и над морето, и над птиците летяха много красиви сребърни машини. Това бяха самолетите и те можеха да обиколят целия свят, без да издъхнат от изтощение. Ето затова той искаше да бъде именно самолет. Една сутрин, докато седеше на ръба между морето и сушата, видя гларус. Захвана се с щипците си за опашката му и полетя.

За първи път ракът видя колко е голямо морето. Видя рибарските кораби и целия си свят, макар и обърнат наопаки. Поразен от гледката,

Той изпусна опашката на Гларуса и падна обратно в морската вода. Потъваше все по-надолу и по-надолу към дъното, докато накрая разбра, че е попаднал в рачешка колония, ама друга, не неговата си. Огледа се стреснато и каза, ама някак много тихо: добър ден на наобиколилите гораци. Това рачешко селище почиташе една книга. Преди много години на това място в морето потънал кораб, а заедно с него и книгата. Цели поколения раци се учиха да разбират буквите, а след това думите, с които беше изписана книгата. От книгата те научаваха важните неща и ги предаваха от поколение на поколение. Нашият рак не беше чел тази книга, както и никаква друга. Книжните раци така се възмутиха, че започнаха да спорят дали да го убият или да го прогонят. Те шумяха и тракаха с щипките си. Накрая решиха и ракът с най-голямата черупка съобщи: ще останеш при нас, за да се научиш на всичко, което знаем ние. Не може по морето да ходят раци, без да знаят важните неща. В замяна ще ни оставиш раковината си, а ние ще ти я върнем, когато преценим, че си готов да живееш достойно като нас. И така ракът отшелник заживя в рачешкото село и се учеше на важните неща. Какви бяха те? Важно нещо беше да се казва добър ден и довиждане. Да бъдеш добър с другите, да не лъжеш и обиждаш. А едно от най-важните неща, които раците учеха, е как да бъдат щастливи с това, което имат, и да се обичат. Такива работи. Понякога ракът забравяше, че е без черупка, и тогава охотно разправяше на по-малките раци за света, който беше видял. Говореше за облаците, за глупавите птици и че сушата е много неравна и съвсем не е направена като морето. От ден на ден той ставаше все по-незаменим за другите раци, защото те го учиха на света отвътре, а той тях на света от външната или от опаковата страна. Върнаха на рака отшелник черупката, но той все още си мечтае да стане самолет.

0: 7 часа на 3 август, понеделник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на реката. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще участва в тях. С подробностите редакторът Весела Владкова.
1: Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп, на борда на самолета Air Force One на път за Вашингтон. Вчера той обяви, че се отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормузкия регион, а след това ще има сделка и за ядрената програма. Може да го наречете ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Той повтори, че мащабът на подготвените заедно с Израел удари би бил невиждан от Втората световна война насам. Те знаеха мащаба на тази атака. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях, да водим преговори. Преговорите започват в понеделник следобед, обяви американският президент. Тръмп не уточни нито мястото на преговорите, нито кой ще участва в тях. По-рано иранският президент Масуд Пезешкиян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. Иран съобщи още, че с Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори. За новините Весела Владкова.
0: Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската област Белгородска. Вчера съобщи и временният губернатор на областта. Той твърди, че дронът е паднал в район до площадката в село Принцевка, близо до границата с Украина. Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче. Две други момичета са прияти в болница. Руският президентски комисар по правата на децата Мария Львова-Белова определи атаката като нехуманен терористичен акт на режима в Киев.

0: Междувременно военни наблюдатели от блога Deep State констатират, че при сегашните си темпове на настъпление руската армия няма шансове да завладее окончателно Донецка област нито през тази, нито през 2027 година. През изминалия месец руснаците са успели да окупират 88 квадратни километра, но украинците са си върнали 52. Руснаците все пак са постигнали успехи в района на Родинския и Константиновка, както и при Краматорск и Славянск. Броят на мигрантите, загинали във водите на селта, продължава да се увеличава. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщиха за повече от 70 намерени тела, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Според правителствения делегат в селта Мигел Анхел Перес Триано, броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са прехвърлени в местната морга. Освен това, Триано посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите, които все още се намират в селта. Те са разпръснати на групи из центъра на града и по хълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги наблюдават. Правителственият делегат подчерта, че над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат в автономния град толкова дълго, колко

0: колкото е необходимо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А според първоначалните данни от мароканска страна, 11 души са загинали при опита си да влязат в селото, 10 са се удавили, един човек е паднал в скалист район. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек в очакване на вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия селото тази седмица. През изминалата седмица. Според Мароканската асоциация за правата на човека, броят на загиналите е значително по-голям от посочвания от испанските власти. Жертвите според асоциацията са 130, а десетки все още са в неизвестност. Много мароканци критикуват бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора за опасностите от нерегламентираната миграция и от дезинформацията в социалните мрежи. Преди масовото напускане на Фнидек е бил разпространен слух, че границата към селото ще бъде отворена, като са били публикувани снимки на млади хора, пристигащи пеша или с плуване. Според гръцката ежедневна карта за прогнозиране на риска от пожари, днес целият остров Крит се намира във висок риск. Гръцките власти призоваха гражданите и туристите да бъдат особено внимателни, да избягват действия, които могат да предизвикат пожар в открита местност и да спазват стриктно указанията на компетентните служби. Метеорологичните условия налагат повишена бдителност, а противопожарните сили остават в състояние на повишена готовност, заявяват още гръцките власти. На хиляди хора е наредено да се евакуират в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, където продължава борбата с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение заради съществуваща или неизбежна заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите работят. Губернаторът на щата Вашингтон, Боб Фъргюсън, е разговарял с президента Доналд Тръмп за ситуацията, която е нарекал ужасна и опустошителна, и очаква обявяване на федерално извънредно положение. Фъргюсън мобилизира Националната гвардия и обяви извънредно положение и заради сушата, високите температури и силните ветрове. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Поради критично ниското ниво, вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малки количества товари, което значително увеличава транспортните разходи. По информация от Министерството на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на Дунав. По оценка на ведомството, ако се запази средният темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй поне през следващите три седмици. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работата на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното за последните десетилетия понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влуши допълнително. В операцията са били задействани стотина военнослужещи с 16 единици бойна техника. При първите две експлозии са били използвани по-слаби заряди. Военни водолази ще разглеждат резултатите от взривовете преди операцията да продължи днес. В Унгария властите се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала ПАКШ. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
2: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
1: Снощи АЕЦ ПАКШ е работила на 10% от капацитета си.

0: Отнес на граничния контролно-пропускателен пункт Кръкларели, Дерекьо и Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция Анка. Посочва се, че българската агенция Митници е била уведомена за новата наредба за преминаване на леките търговски товарни автомобили, както и че превозните стоки трябва да бъдат представени на митническата администрация под режим на транзит и надлежно обезопасени с митнически пломби, а превозните средства трябва да притежават и валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол. Очаква се протестът да започне в 10 часа. Организатори са кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото от години замърсяване около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Идеята за затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини и техника на и за централата, се роди на съботния протест в центъра на Големо село. Ситуацията с замърсяванията в района вече е непоносима. Запрашаванията, миризмата от сероочистващите инсталации, шумът нощен. Недоволството изразява кметът на Големо село Васил Васев.
2: Целта е да излизаме, да протестираме и да знаем, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се събереме. И първата задача ми е в понеделник, когато ще затворя пътя на промишления път при жп линията. Което искат това да го направим, понеделник, 10 часа сме на промишления път. Няма да го пръснем камион, товарен автомобил, да идва от Бобов дол по промишления път и докарва въглища. Оттам тръгваме. Те ни обещаха водоноски, цистерни, ще увлажняваме пътя, ще правим това, ще правим това. Не, не правят, лъжат ни. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем заради работата на ТЕЦ Бобов дол. Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет ще изслуша директорката на детски ясли професор Иван Митев и кмета на район Изгрев по случай с насилие над деца. Миналия месец кметът Делян Георгиев сезира прокуратурата и МВР заради данни за яслите след проверка на районната администрация и полицейски служители. Според разпространената от кмета информация, записите от камери в една от групите показват как учителка удря, дърпа деца за ушите и ги влачи по пода. Кметът Делян Георгиев е категоричен, че проверката на районната администрация показала насилие над 3 деца.
3: Посредством камерите, които са навсякъде с висока резолюция в детското заведение, се установи, че действително на 3 деца от яслата е упражнено насилие от една от служителките там. Във връзка с това отвратително деяние сме сезирали прокуратурата, МВР и в нарочно мое писмо до директора на въпросната ясла съм поискал незабавното дисциплинарно освобождаване на въпросния служител от заеманата длъжност. Това е абсолютно недопустимо, така че сме предприели всички необходими административни мерки за влияние върху процесите там.
0: Каза кметът на район Изгрев за Хоризонт. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. С ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента, веднъж издаден, кодът не можеше да бъде променен или деактивиран. Следват спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
4: Добро утро! Резултатите от третия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Ботев Враца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. В последната среща от кръга днес е между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начало в класирането с пълен актив от по 9 точки с отборите на Левски и на Лудогорец. Съставите на ЦСКА 1945

0: 48 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг, Добруджа Спортист Своги 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Вратарят на младежкият национален отбор по футбол Алекс Божев се завръща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където изкара година и половина. 21-годишния Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Генофте, Дания, след успех в финала над представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3-6, 6-3 и 6-1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на тенис турнира във Варшава, Полша, след победа с 6-1 и 6-1 над полякинята Ника Хуркач. Трима българи продължават във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров записаха победи на старта на надпреварата. Андреев се наложи над французина Клеман Руан Дюравел с 6-4, 6-1. Георгиев победи Никита Белоезерцев от Узбекистан с 6-4 и 6-2, а Лазаров надигра италянеца Даниеле Рапанета с 6-3 и 6-0. Ива Ереминова се нареди на 25-то място в квалификация от 1-метров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данаилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-во място в състезание от лятната верига гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метри и половина. Победител е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала на тима на Съединените щати с 3-2 гейма. Спор за третото място Словения надигра Япония с 3-1 гейма.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Добрич до 22 градуса на Нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната лента. В района на 34-я км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател. Ян Пухен и Юрган и неговите кукли.

куклите излизат весели. От турбата ми, ох, вълшебната, вълшебната, наричат ме Ян, Пухен и Юрган, тра-ла-ла-ла-ли.

0: Днес имах тежък ден. От тъмно до тъмно свирих по всички улици и дворове. И куклите ми се измориха. Ето, спят на дъното на турбата. Да, чувате ли? Я да проверя дали някой не се е изгубила. Сега. Палячето донел. Тук. Графиня Саламска. Също. Слонът, камилата, лъвът. Тук са. А къде смокът с болния зъб? Къде е шахматното конче? Ето ги. Така, ето го и техният злобен пазач, фокусникът Скарл Латино.
1: Карамба, по дяволите!
0: Непрекъснати грижи с тази кукла. Всичките са тук. Не мога да заспя спокойно.

0: приятели!
1: Майче, можем вече да излезем от торбата.
0: Струва ми се, че господин Латернаджията Ян Пухения Юрган е заспал.
2: Но мой мънички палячо, това е сигурно.
0: Е, да, те, да. Аз това исках да кажа.
2: От неговото хъркане се тресе цялата къща. Какво говоря? Тресе се цялата ми лимонова страна, прекрасната лимонела, която граничи с Трабунела.
1: Много се извинявам, но Трамонела граничи с Лимонела.
2: Оу, слоне мой, не виждам тук никаква разлика. Ти слагаш на първо място Трабунела, само защото притежаваш тръба.
1: А вие, госпожо графиньо, заради своята лимонова жълта рокля твърдите, че Лимонела стои на Трабунела.
0: Да. Престанете да се карате! Ужасно ме боли зъб!
3: Време е вече да започнем бала! Каня всички на шахматната дъска!
2: Ой, къде ми е ветрилото? Трябва да запиша всички поред, които ще ме поканят на танц.
0: Мен може да ме зачерклете. Не мога да танцувам с този болен зъб.
4: Ако зъбът е млечен, можеш веднага да го извадиш. Значи достатъчно е да вземеш един конец, да завържеш единия му край за зъба, а другия за опашката си. Така, след това ще удариш веднъж силно с опашката и хоп, и зъбът го няма вече.
2: Който е на 100 години и нещо, не може да има млечни зъби. Това именно са трагичните последствия от нехайство. Отдавна трябваше да помислиш за зъболекар, мокчо мой.
1: Чувате ли? Някой чука по стъклото. Трябва да отворим прозореца.
5: Добър вечер, скъпи приятели. Това съм аз, Луната. Славият ми каза, че организирате голям бал, а нима може да има забавление без лампиони. Ще бъда вашият лунен лампион.
4: Аха, колко си любезна и мила.
3: Както си висиш ей така над прозореца, изглеждаш като най-истински лампион.
1: И със славия застанал до тебе, много си подхождате.
2: Моля, бих искала да зная, защо това славиче е червено?
1: Наистина, защо ни?
5: Защото палячото Доне е небесно син.
4: Наистина, аз имам небесно син фрак.
5: А червеното и небесно синото са прекрасно съчетание на цветовете.
3: Разбрали? Палячето Донел и Славият ще изпълнят по нещо.
0: Точно така! Браво!

0: Чувате ли? Те като че ли са създадени един за друг, веднага попаднаха в тон.
1: Веднъж аз попаднах в езерото с лимоново-жълтата си рокля и от това не излезе нищо хубаво, хванах хрема и...
2: А сега ще прегръхнете, ако не престанете да говорите толкова много!
1: Ама ти го каза, пък ти!
0: Моля за малко тишина. Дали всички играчки са тук? Или по-точно казано, тук ли са всички поканени на бал? Прекрасно! Нека всеки, когото поканя, да прелети, танцувайки на шахматната дъска. И така ще започнем прекрасно този нощен бал.
1: Браво!
2: Вива лампион!
1: Вива лампион! Живее луната!
3: Ой, какво да правим с хъркането на господин Ян, пухиня юрган?
0: Ще го включим в мелодията. Моля, заповядайте на шахматната дъска. Госпожа графиня Саламска. Господин Смокът, смучещия бонбон. Слонът, почтеният господин Филип Аспирин. Шахматното конче. Това ли са всички?
3: Не, има още лъв Бас Гривест и Камила госпожа Защо, но те дремят и ще се присъединят по-късно.
4: Ами аз? За мен не си ли спомняте, Карамба? По дяволите, Карамба!
1: Мама!

0: всички ще затанцувате така, както аз засвиря. Камба!
1: Скарате него там!
2: Спасявайте се кой както може!
0: Ей, бабо Яго! Снокля на кръпки! Достави ми тук няколко здрави клетки!
3: О, господин Скарлатина, мили мой, уморих се! Защо му скъсват от работа? Защо?
4: Кой ме вика? Аз съм защо? Двугърбата Камила.
0: Явиш ти, Камила, прекрасно! Ще дотрябваш в цирка!
4: Какво казахте, моля? Не разбирам. А защо тази баба Яга долетя на прахосмукачка?
5: Наистина, госпожо Камило, защо? Защото е напълно съвременна баба Яга. Откъде би могла сега да намери обикновена метла?
4: Защо? Видях завчера метли в магазина за домашни потреби.
5: Магазина за домашни
4: да,
5: потреби?
4: Да, дори исках да си купя, но си помислих. Защо ми е? Що ми без друго не мета?
5: Да.
4: Цяла пустиня? Много мъчно е да се мете.
5: Да.
0: Я стига приказки! Бабо Яго! Моля, хвърлите умело сръчно своите клетки върху тези бездалници, но така, че всеки да попадне в отделна клетка.
3: Готово! Разбира се!
5: Драго смочи! Смучищо бомбонче, колко е тежко, че се разделяме! Ето, че и върху мен това клетка. С Бога! Как можете да бъдете толкова невнимателни? Скъсахте ми чудесната лимонено-жълта рокля с тази железария.
3: Много важно! На мене цялата ми рокля на пърцали и не казвам нищо! Мълча си, мълча!
0: Ей, бабо Яго! Дай ми едно парче жица от прахосмукачката! Трябва да привържа луната за крака на спящия латернажия!
3: Ето на дълго, ето дръж!
0: Така няма да ми избяга нито единия, нито другия!
3: О, що се отнася до господин Ян, Пухин и Юрган, не бива изобщо да се страхувате! Той спи като заклан! Господин Ян спи като заклан! Цял ден е въртял латерната и е показвал тези свои играчки, които се правят на слонове, камили, графини, мрафини и то само за да забавлява децата, които ние с вас не ги обичаме. Не ги обичаме децата ние, но луната трябва да се върже, за да не доведе някого на помощ.
0: А къде е Славият? А не го виждам. Ако избягал, ще забърка голяма каша.
3: Спокойно! Първо него сграбчи.
0: Браво!
3: И сега е в джоба на платото ми, видите го как подскача. Искам латино! Не знам и да летя. Извинявайте, нека да ви бъда асистентка, когато ще дресирате тези отвратителни играчки, ако
0: може. Съгласен съм. Заплатата ще си получите след първото представление. Сега ще се заловим за работа. Но преди това трябва да хапнем нещичко.
3: Как съм гладна.
0: Тук има пълна паница с вечерята на латернаджията. Дой не докосва храната. Толкова беше уморен.
3: Е, тогава да се заловим ние за яденето, като много обичам да ям. Най-обичам като ям.
6: Подушвам как миришат лакомствата. Заслужава да се отворя очите, за да ги видя. А, какво значи това? Кой и с какво право ме е затворил мен? Лъвът в клетка!
1: Госпожо графиньо, най-после лъвът се събуди. Може би той ще измисли нещо срещу нашето нещастие.
5: О, лъвът! Лъвът сигурно ще пригризе решетките на всички клетки.
7: Неговите зъби са здрави. Не са като моите.
4: Защо? Аз се съмнявам. Скарлатино може да превърне лъва в мишка.
5: Моля, какво да правим? Кой друг освен лъвът може да ни помогне?
6: Жал ми е да си хабя зъбите за това желязо. Но аз и без друго ще щупя решетките. Само да загрея мускулите си. А!

0: ще започна да клякам. Ето така, хоп, хоп, хоп, хоп. Скарлатино ще си помисли, че се упражнявам за номера си в цирка. Ей така, хоп, хоп, хоп.
1: Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ще можеш да ни помогнеш. Прекрасно.
2: Най-добре е сега да уведомим народната милиция. Тя ще знае какво да направи с Скарлатино и с Баба Яга.
3: Ами, нищо подобно. Нашият приятел, лъвът Бас Гривести, по никакъв начин не може да отиде в народната милиция като лъв.
4: А защо?
5: Защо, мамо е скъпа, защо? Макар и всеки милиционер да е нечувано смел, все пак би могъл да се оплаши от лъва.
2: Според мен, Бас с Гривести трябва да отиде на фризьорс и така да се подстриже и на кадри, че никой да не го позна.
4: Браво, браво! Имам чудесна идея, моля, моля. Лъвът прилича извънредно много на моята леля, графиня Букулова. Ще й напиша две думи, за да му даде назаем някоя от роклите си. Да.
3: Скъпи лъвчо, I love you. Вземи тези пари за фризьора.
4: Ето и писмото до леля ми. Да, заповядай. Щом се приготвиш, лъве мой. Ще влечем в разговор с Карлатино и ти спокойно ще можеш да щупиш решетките.
6: Тихо там! Стига, приказке! Започвам дресировката. Ела тук, палячо.
4: Аз ли?
6: Ти.
4: Аз...
6: Ти ми млък, целия си небесно сини хубавичък. Но аз сега ще те променя. Оп! Мац с бялата моя! Още и червена дебела черта върху устата, мац! И черни чертички на очите!
5: За приличен глупак! Това вече не е предишния прекрасен палячо!
6: Ей, сега ще изплета шнур от косите на Баба Яга, ще го завържа за кръка на палячото, глупак, и ще го водя по арената!
7: Господин Скарлатино! Ох! Я оставете на мира косите ми и без тази съм и много!
6: Защо държите толкова на тях? С коси или без коси, вие сте достатъчно грозна!
7: Я виж ти! А можете бъде да не ми ги дърпате така силно! Боли ме да е! Боли ме!
6: Хайде! Тичай сега, палячо на арената, и подкалвай публиката да се смее! Смей се! Смей се! Чуваш ли?
2: Погледнете слона! Скарлатино му заповяда да застане на хубота си! И да си вдигне краката!
1: Горкия слон!
2: Превивам се от злоба, като гледам всичко това. Горкият слон.
8: Приятели, вече съм силен. След малко ще ги чупя решетките.
9: Господин Лаве, желая ти успех.
8: Благодаря, благодаря.
9: I love you. Скарлатино е така заед с слона, че нищо няма да забележи.
8: Да, добре.
1: А само, че лъве мой,
4: помни за роклята на леля ми.
8: Добре.
1: И не забравяй да промениш гласа си в сопрано,
8: Добре.
9: В сопрано.
8: Не се тревожете. Нищо няма да забравя. Та нали имам слонска памет? Какво говоря? Имам лъвска памет. Е, хайде, на работа!
6: Карамба! По дяволите, какво правиш, слоне? Още веднъж от начало. На хобот, краката нагоре, леко из филес. Баба Яго! Яго си!

0: лете, скъпшика!
1: О, yes!
2: О, само най-полуките ушите ми са много чувствителни!
0: Млъквай и репетирай! След малко целият цирк ще се напълни с публика! Програмата ми трябва да бъде такава! Какавото светът до сега не е виждал! Музика! Бабо Яго!
1: Да!
0: Я завъртете малко ръчката на лотерната!
3: Mm-hmm.

0: Кой ли може да бъде? Не очаквам никакви гости. Кой е?
1: Пратеник с важно писмо.
0: Цяло щастие, аз мислих, че това е лъв.
1: Моля, прочетете това писмо бързо. Чакам отговор.
0: А сега, сега, само да си сложа очилата. Какво е това? Нещо нечувано. Трябва да се спасят приятелите. Заповядайте. Това е банната ми рокля.
1: Да,
0: успех.
1: Благодаря. О, изчезвам. Нямам нито минута за губене. Довиждане.
0: О, но това все пак беше лъв. Аз мислиш, че съм си сложила лошо очилата.

0: Добър ден! Много се извинявам! Това ли е фризьорския салон на господин Алекси Кадрицата?
1: Да, наушнило ви слушам за какво става дума. Сигурно подстригване и бриснене.
0: О, как? Наистина ли не ме познавате?
1: Не.
0: Аз съм графиня Буклова, ваша постоянна клиентка. Извинете, в бързината забравих да си сложа роклята. Моля, обърнете се за момент. Момент. Не поглеждайте. Готово. Искам да ми направите на апарат. Нали знаете, както винаги, на букли.
1: Госпожо Буклова?
0: Да.
1: Невероятно. Моля, каженото плато, можете да си закачите на на закачалката.
0: Господин Кадрица, защо си създавате излишни грижи? Облякох роклята върху кожаното пълто. О, днес навън е толкова студено. Моля ви, след 5 минути трябва да бъда на голям бал. Много ви моля, побързайте.
1: Какво? За 5 минути да ви направя косата на апарат?
0: Да.
1: Изключено. Може само да ви навия с мъша.
0: Добре, с мъша. Каквото и да е. Само много ви моля, по-бързо.
1: Що ме така готово? Едната буква. Другата буква. Извинявайте. Обгорих малко косите ви с това бързане.
0: Дреболия, в джунглата ще ми порасне.
1: Какво? Казахте, моля, каните се да пътувате ли?
0: Нищо. Прекрасно, драги майсторе. Точно за това ставаше дума. Колко струва?
1: Струва точно.
0: Благодаря, няма нужда. Отресто, с Богом!
1: Трябва да съм преуморен. Моята постоянна клиентка повече ми приличаше на лъв, отколкото на графиня Буклова. Ще затворя салона и да, ще отида на цирк за Растуха. Като че ли там има някаква нова програма? Да.

0: Ето, приятелите ме чакат за помощ. А, ето го, отсреща, от другата страна на улицата. Ето.
1: Ой! Как може да се навлиза на пътна покри червена светлина?
2: О, извинявайте, господин сержант. Може би поведението ми да ви се е сторило странно, но имам основателна причина за това. Сега ще ви обясня всичко. Моите приятели, всички тия крачки на господин Ян, Покини и Юрган са в безисходно положение. Докато латерна джията спеше, фокусникът с карматино затвори куклите в клетки и безмилостно ги дресира. Бих искала да уведомя властта за това.
1: Няма време за губене. Тръгваме веднага.
2: Да.
1: На път?
2: Хайде на път.
3: Карамба! Ах, подяволи, така не се да наломат. Трябваше да скачат на спонтащи обръчи. Това е скандал. Това е скандал. Без този номер сме загубили. Ей, Паначо! Няма тук. Обича лъската кожа.
4: Защо, господин?
3: Ще се представиш за лъв.
5: Ой, няма да мога да преживея това. Няма да
4: се да може. Да се много опасно.
6: Господин Скарлатино, послушно изпълнявах заповедите ви, но не мога да скачам през пламтящи обръчи, моля!
3: Не можеш ли?
6: Не мога! Ще пламне небесно-синият ми фрак и никога вече няма да бъда небесно-синият палячо! Моля ви, господин!
3: Толкова по-добре! Скачай в пламтящия обръч или сам ще те хвърля в него!
1: Гражданин Скарлатино! Арестуван сте в името на закона!
5: Ау! Помощ! Милиция! Загубили се, господин Скарлатино! Какво да правим? Ах, оставиш си правосмъкачката в гардероба! Няма друг изход! Трябва да се скатерим по въжето, чак под купола на цирка и оттам да избягаме!
3: Добре, добре, покатайте се вие първа! Аз ще ви последвам!
5: Ох, само че пуснете ни кръка, моля ви се! Ама, пусни ми кръка, моля ви се! Закръща се за въжето, не за кръка ми!
3: Ох, ама, извинете, обаче въжето е много хлъзгаво!
5: Малко ме интересува, дай ме до сяка!
3: Ама, моля ви се, моля ви се! Моля ви, някаква страшна особа в долара, оклеме гори по въжето!
7: Няма да ми избягаш, Скарлатино! Само да махна роклята на лелята!
5: Браво!
7: Госпожа графиня Саламска!
5: Да, моля!
7: Хвалете роклята!
8: Оле!
3: Загубили сме! Бабо Яго, това е същия лъв! Вече ми се върти главата!
9: Гражданин Скарлатино! Гражданко Баба Яго! За вас има само един изход! Отпаднали сме мрежа на терената! Можете да скочите!
5: Нямаме друг избор, господин Скарлатино! Изиграли сме, надхитрени сме! По-добре да скочим и да си понесем честно наказанието, колко да се оставим в усата на този разярен лъвнавенския сън! Каквото ще е да соба! Аз ще скоча първа! Опа!
3: Подяволите! Аз също ще скоча!
1: Ето, че всичко свърши, виновниците, завързани в мрежата, ще бъдат закарани в управлението. Но ако
10: им простим?
1: Да.
5: Размина ни се, господин Скарлатино, размина ни се.
1: Щом всички са доволни, аз вече не съм нужен тук. Довиждане!
5: Довиждане! Моля ви, защо? Аз съм ужасно недоволна. Защото не можах да се
7: наспи. Нищо не е изгубено. На всички не се полага малко сън. Да се върнем в торбата. Хайде, приятели, скоро ще съмне и господин Ян Пухения Юрган може да се събуди.

0: Я вече съм налол. Видях чуден сън. Сънувах, че...
1: Наричат ме Ян, пухен юрган.

Радиотеатърът за младия слушател представи Ян Пухения Юрган и неговите кукли от Ежи Афанасия Вович и Луцина Легот. Превод Рени Лиджи. Редактор Майя Бениеш. Ролите изпълниха Асен Кисимов, Валентин Гаджоков, Явор Спасов, Тодор Димитров, Коста Карагюргиев,

Татяна Лолова, Веселин Цанев и други. Стереозаписът осъществиха Лиди Захариева, Емилия Стаменова, Силвия Гочева, Пламен Петров и Минчо Събев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
2: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде на работно посещение в област Бургас. Той ще направи инспекция за готовността да започне основен ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. Шишков ще има и работна среща с кметовете на общините в областта. От днес ще се разрешава преминаване на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит, обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се облекчаване на движението през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет ще изслуша директорката на детски ясли професор Иван Митев и кмета на район Изгрев по случая с насилие над деца. Миналия месец кметът Делян Георгиев сезира прокуратурата и МВР след проверка на районната администрация и полицейски служители. Според разпространената от кмета информация, записите от камери в една от групите показват как учителка удря, дърпа деца за ушите и ги влачи по пода. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще бъде на посещение в община Симитли. Тя ще присъства на тържество в центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни с деменция и ще връчи грамоти на служители. Министърът ще открие обновения център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Информацията е на кореспондента ни в Благоевград Кети Тренчева. Пожарникарите в Испания се борят с две нови огнища в горски райони в Каталуния и Естремадура, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Два хеликоптера, два хидроплана и един товарен самолет са включени в усилията за овладяване на пожар, възникнал в провинция Лерида на автономната област Каталуния. Пламъците са обхванали високопланински район с труден достъп, разположен близо до национален парк. Според службата за горска охрана, огънят, който се разпространява на два отделни фронта, вече е изпепелил 16

0: хектара, а властите предупреждават, че извънредната ситуация ще продължи няколко дни поради сложността на противопожарните дейности. Друг пожар в провинция Касерес, в автономната област Естремадура, е наложил временната евакуация на 800 души от две населени места през изминалата нощ. Горският пожар, започнал в събота, е на път да бъде овладян, като 70% от периметъра вече е под контрол. Въпреки това, хората ще трябва да останат по домовете си и е въведена забрана за движение на автомобили в района, за да могат пожарникарите да работят ефективно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Общините в Кипър прекъсват работа за 3 часа днес в знак на протест срещу недостатъчното им държавно финансиране. Правителството отправи две предложения за увеличаване на субсидията им, но според кметовете това не решава проблемите. С още предварителна информация, кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Първият протест и протест на кметове, общински съвети и общински служители в Кипър е ескалация на спора между местните и централната власти за финансовата устойчивост на общините след извършената преди 2 години реформа на местното самоуправление. Общините търсят не специално отношение, адекватна и справедлива държавна субсидия, необходимите финансови ресурси, за да изпълнят възложените им нови задължения, подчерта председателят на Съюза на общините в Кипър и кмет на Ларнака Андреас Вирас. Според кметовете, до финансирането правителството косвено оказва натиск върху общините да увеличават таксите и данъчните тежести, прехвърляйки по този начин върху гражданите разходите за реформата, с което те не са съгласни. Държавната субсидия за всички общини сега възлиза на 117 милиона евро, което е 1% от брутния вътрешен продукт на страната, посочиха местните управи. В второто си писмо миналия петък правителството предлага финансирането до година да се увеличи до 156 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Електропреносната мрежа на Куба се срина късно с нощи, съобщи Държавната електроснабдителна компания. Островът потъна в мрак за трети път от началото на юли. Весела Владкова с още информация.
3: Държавната електроснабдителна компания заяви, че е настъпило пълно прекъсване в цялата страна. Около 10 милиона души останаха на тъмно с нощи. Островът страда от продължителни прекъсвания на електрозахранването поради остаряло оборудване, но прекъсванията на тока стават все по-чести в Куба, след като Съединените щати наложиха енергийно ембарго, което спря редовните доставки на гориво за електроцентралите. Петролната блокада на Доналд Тръмп дойде след свалянето на президента на Венецуела Николас Мадуро в началото на годината. Венецуела отдавна е основният доставчик на петрол за Куба, като вносът от Мексико също е спрян поради засиления натиск от страна на Съединените щати. Енергийната криза съвпада с предпазливо отваряне на строго контролирания енергиен сектор на Куба. Хавана наскоро одобри създаването на първото предприятие за внос на горива, финансирано от чужбина, и позволи на близо 200 кубински фирми да участват в дистрибуцията на горива на едро. За новините, Весела Владкова.
1: От днес до 10 август включително няма да има топла вода за всички абонати на ТЕЦ София заради годишен планов ремонт. Сред засегнатите райони са кварталите Надежда 1 и 2, Света Троица, зона Б5 и много други. Подробната информация е на сайта на дружеството Топлофикация София. За времето, Мартин Славчев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро утро, уважаеми слушатели, този път с полъх от планината. Започваме предаването нашия ден от мястото на събитията с изнесеното ни предаване в Боровец, където цяла седмица звучи част фестивала Доктор Емил Илиев. Часът е 8 и 7 минути, а ние ще бъдем заедно до 10. Аз съм Теодора Церовска и работим в екип с редактор от тук Юлия Владимирова и Таня Любенова в София. Звукорежисьор в Боровец е Делян Иванов и Михаил Михайлов, а от София Руслан Беров и музикалният ни редактор Елена Цветкова. Тази седмица музикалният акцент е юбилейното турне на британския drum and bass звезди Кошин с две спирки в България. В рубриката Темата на деня ще ви представим Биг Бен Благоевград, с който се откри част фестивала Доктор Емил Илиев, а в рубриката Разговор ще си говорим за откриването на изложбата, съпътстваща музикалната програма с художничката Елена Хаджистоянова и за лятната джаз академия за деца с джаз певицата Кристина Кирова, част от фестивала тук в Боровец. Останете с нас.

0: музикален акцент на седмицата.
1: Ивайло Кицов.
2: Юбилейното турне на британските drum and bass звезди Кошин с две спирки в България, в Софийския клуб Маймонарника на 6 август и в Пловдивския Атичен театър следващата вечер. Колегата Ивайло Кицов с повече информация за концерта.
3: Празник за ценителите на drum and bass-а и breakbeat с прозрачно тънка емоционалност предстои на две места в България. В столичния клуб Маймонарника на 6 август и в Пловдивския Античен театър следващата вечер. Това са локациите и датите, на които нетърпеливо очакваме една от най-успешните формации на британската електронна сцена – Кошин. Съспенсът преприятно се сгъстява, тъй като гостите пристигат в рамките на мащабно турне, за да отпразнуват своите 25 години музика, а сетът ще включи най-добрите парчета от цялата им кариера, дето се вика няма празно, само хитове и никакви напъни за пробутване на песни от задаващи се албуми.

Наследниците на Портисхед, Поприлика с мрака и на Молко, само че в по-танцовален вариант, избухнаха още с дебютния си албум Платинения резист и бяха обявени за новите царе на денс музиката. Премиерата му се състоя през 2001 година, когато светът разбра, че фронт-дамата Шиан Еванс и нейните момчета са различни и нямат нищо общо с вулгарните митове от тъмните ъгли на клубовете. Безспорният хит, песента Хайдю, достигна 6-то място в класациите на острова, последваха я Хънгри, 13-та позиция и Кетч, 15-та. Самият диск се изкачи до номер 8 във Великобритания и влезе в топ 30 на редица държави, между които Австралия, Холандия,

Белгия и Гърция. Апропо, триото придоби мащабна популярност в Източна Европа и по-специално в Чехия, Унгария, Сърбия, Хърватия и България. Върхът в звученето на Кушин е сочната бленда на Шиан Еванс, прецизна вокалистка от висока класа, която заковава всеки тон. Тя комбинира сол и традициите на уелския фолк, все едно преди това е пяла в Fem People или Fairport Convention, например. Високоградусен коктейл от drum and bass, breakbeat, трип-хоп, малко акустична китара и чувствени женски вокали. Опитваме се да изведем нашето звучене в едно друго измерение и посока. Доброто парче е универсално. Ако го харесаш, го харесваш и толкова, без значение какъв музикален стил предпочиташ. Ми каза съоснователят Даран Диколдър Бил на пресконференция в Сърбия, където за първи път гледах групата на живо пред 25 000 публика. Пътищата им с вокалистката се разделиха, но техните съвместни близо 20 хитачки останаха в строен репертуар, който ни очаква тези дни.

Не, не желаем да ни взимат за революционери в drum and bass. Не това беше идеята ни, когато започнахме. Просто взимаме някои моменти и мотиви от drum and bass и ги наслагваме върху нашата музика. Мисля, че всичко започна от натрупалата се в този стил скука. Нямахме намерение обаче да го променяме или доизмисляме, а само да го използваме и да го пуснем да се рее на воля, споделяха

Започна от натрупалата се в този стил скука. Нямахме намерение обаче да го променяме или доизмисляме, а само да го използваме и да го пуснем да се рее на воля, споделя харизматичната вокалистка и отваря широко прозореца срещу безбрежната водна шир. Шиян живее в малко село Фуелс, но обитава готическата постройка с 4 огромни помещения, в която е живял знаменитият поет, публицист и драматург Дилан Томас. Бит или жица? Или поравно, като при корифеите Масив Атак. Той и двете банди са от Бристол. Но всичките ни песни са написани с китара, пояснява фронт дамата. Какво обаче значи бристолски саунд? Има и много пънк музика, идваща от това място. Харесва ми как Масив Атак включиха китарата и модерния рок саунд в електрониката. Мисля, че се опитахме да направим нещо подобно, но повече в стил Кошин. Все пак сме електронен проект. Битът е обработен. Използвали сме семпли. По-органични и с по-жив звук. Резист беше последван от още много хитови албуми в топ-10 на Обединеното кралство, челни места в музикалните класации и много награди из цяла Европа. Групата грабна феновете не само с уникалната си музикална симбиоза, но и с интересни текстове и магнетично сценично присъствие на вокалистката и текстописец Шиян Еванс. Извоюваха си и репутацията като едни от най-емблематичните за жанра изпълнители на живо. След няколко успешни студийни албума Кошин си взеха дълга пауза от турнета, като певицата насочи своята енергия в това да обнови изцяло шоуто на живо на групата и да достигне нови нива на страст, дълбочина и съвършенство. Открих две интерпретации на името на формацията. Едната е от японски – Ко – стар, и Шин – нов. Другата е от прословутия индиански вож Кочиис. Коя е вярната? Отговаря Шиян. Идва от Кочиис, но го попроменихме. Искахме нещо по-оригинално. Когато отидахме в Япония, ни казаха: ама знаете ли, че името ви означава стар и млад? Това беше много яко. Добре ще е, ако звучим по нов и по стар начин едновременно. Сега за шоуто на Кошин. Съпреживял съм го поне 3 пъти в различни периоди. Групата е от тези, които мисля си, трябва да видиш поне 2 пъти на живо, защото е и различно и еднакво възхитително да се оставиш на таланта на тези хора. Трип-хоп и електроника се разливат, понесени от пулсиращия ритъм, а гласът на Еванс е толкова силен, че призовава всяка капка пот към тила ти, като по пътя си пои всеки настръхнал косъм по тялото. Не закъснявайте за концерта. Всяка минута и всяка нота си струва вниманието. Нищо, че чарт-топърите Кетч и Хайдю ги поднасят в бисовете. Ще ги вземем, разбира се. Кой ли пък иска да се скрие? Тези британци прекрасно знаят, че каквато и да е съпротива пред музиката и силата им, като концертна група, е безплодна.

0: Културен компас.
1: Тази вечер се открива най-новата фотоизложба на маестро Стефан Гиомов. 7 дни на Канарските острови. Експозицията ще се открие в пространството до културен център Морско казино в Бургас на сцена Охлева. Посетителите ще могат да разгледат 24 фотографии, заснети през март тази година, които разкриват личния поглед на автора към вулканичните пейзажи, океанските хоризонти и неповторимата природа на Канарските острови. В празничната програма се включва групата Пете сезона, Мариана Добрева, Теодора Илиева, Божидар Неделчев и покана група Изгревчета. А финалът на вечерта ще бъде 15-минутния филм «7 дни на Канарските острови», също дело на Стефан Гиомов. Фотоизложбата е поредната спирка от неговите пътешествия, които през годините се превърнаха в любимата традиция за бургаската публика. Експозицията може да бъде разгледана на 31 август, а повече може да чуете в разговора с майстор Стефан Димов с колегата редактора Тани Бубенова.
2: Това беше поредната дестинация, която много ме впечатли. Аз доста пътувам напоследък и снимам. И не само снимам, а правя изложби. Разказвам за тези прекрасни места, на които съм бил. Това са неповторими природни пейзажи, градове, които са ме впечатлили. Това е, може би, 12-та ми изложба. Показвам снимки, оголемени, големи платна и разказвам. Това правя. Снимам и разказвам. Още повече, че ще продължа и 15-минутен филм, защото това, което видях на Канарски остров, е доста интересно, доста необичайно, доста екзотично, много цветно, много спокойно, много симпатично. И не случайно тези острови се посещават от толкова много туристи.
3: Кой от кадрите разказва най-силната история? Има ли такъв?
2: Там нещата са много скромни. Няма високи небостъргаци, няма огромни стадиони, няма огромни магистрали. Просто всичко е много човешко, много земно, с дълга история. Ние видяхме селища, които са до няколко века и които не са мръдали. Сградите се поддържат в много цветни окраски, пътищата им са идеални, маркировката е безупречна и въобще има какво да се научи от тези държави с толкова много история. Има какво да се научи. Ние бяхме с кораб, който носи името музика, представете се. И действително всичко беше музика, беше добре организирано. Там климатът е прекрасен. Казва, че там е вечна пролет. Те не знаят какво да е сняг. Много тъпло става лятото, но има ветрове, които през севера, които уравновешават температурата. Така или иначе на тези места, там на тези острови, викат островите на вечната пролет. И има защо. Там хората се приключават с туризъм и с риболов. Не мога да кажа, че са какви богаташи, не видяхме скъпи яхти. Скъпите яхти са само на чужденци. Местните хора са умерено богати. Великият Христофор Колумб, потънал от Садро. Има какво да се види интересно. Просто любопитно, интересно, вече казах, необичайно и екзотично.
3: Имаше ли нещо, което ви изненада? Има ли изненади всеки път по време на вашите пътувания?
2: Винаги има изненади. И хубави, и не толкова хубави. Но ми се разруши апарата, фотоапарата, последата на пътуването. Това беше голяма беда. Просто останах един мълчалив

0: и отчаян човек. Когато най-неочаквано до нас достигна българска група. И когато ми питаха защо, аз отговорих, че ми се разбирам фотоапарата. Тогава един от тях, представете си, толкова хиляди километра в България, пристъпи към мен и ми каза: дайте, господин Джава, аз съм професионален фотограф. Дайте да ми за какво става. Като го прави, го прави. Вижте каква е невероятна случайност. Има още нещо много важно. Късмета.
1: Кажете ни, кое е по-важно за вас? Красивия пейзаж, новите култури, с които се срещате, или емоцията в кадъра, емоцията от пътуването, емоцията от срещите с...
0: Всичко. Добре го казахте, всичко това. За мен пътешествието е едно приключение. Приключение, което е напълно приключение, ако не се разказва. Това съм го казал много пъти. Освен, че ще открива изложба, аз съм организирал за бързи концерт. Ще пеят млади, не толкова млади изпълнители, ще пеят нашите бургарски песни, които много си ги обичаме. А колкото да изложа, да пак да ви кажа, много често приятели ме питат дали със това се занимавам вече. Аз продължавам да пиша. Не съм изоставил тази си страст. Написах три нови песни, които ще спеят петия сезона. Въобще не се предавам, продължавам с моята любима дейност, да правя концерти и фотоизложби. Бургази, очакваме на Охрива от 20 вечерта. Чакаме една много бургарска, много усмихната вечер. Заповядам.

0: Любителите на класическата музика ще имат възможност да се насладят на концерта «Звездните тенори» тази вечер в Летния театър в Карлово. На сцената ще излязат Марио Николов, Стефан Петков, Андрея Мирчев и гръцкият тенор Георгиос Филаделфевс под диригентската палка на маестро Петър Димитров. Публиката ще чуе популярни оперни и оперетни арии, италиански канцонети, испански сарсуели и обичайните хитове на 20 век, подбрани специално за второто издание на музикалния проект. «Звездните тенори» е създадено по идея на тенора, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов в партньорство с ArtVox Association. Проектът събира утвърдени изпълнители и млади таланти, които представят богатството на тенорния репертуар пред публиката в цялата страна. Редакторът Аня Любенова разговаря с Александър Пеновски, председател на Сдружение «Артистичен глас».
1: Всъщност целта на този проект е точно популяризирането на младите таланти в България. Така че Андрея Мирчев се откорява с един фантастичен глас. Също така ще има възможност публиката в Карлово да се наслади и на Георгиос Филаделфис, който е български грък, така ще го нарека, с усмивка, с едно много хубаво изтънчено чувство за хумор, миналото през музиката. Определено ще бъде богата програма. Не искам да пропускам и Стефан Петков, който пък е един уникален изпълнител, част от музикалния театър в София. Симфонията Видин вече е позната на цяла България с всичките събития, които и музикални програми, които организира и прави. Искам да дам също така и един анонс, освен в Карлово. Карлово е част от налятното турне на Звездните тенори тази година, като преди това на 27 юли Звездните тенори бяха в Ярлово, на 28 юли бяха в Горна Оряховица. Сега е ред на Карлово, а предстоящото след Карлово е Созопол на 4 август в Летния театър Аполония.
2: Казахте, че вече трета година обикаляте България в желанието си да представите младите тенори, превръщайки ги в звездни тенори. Кажете ни, защо днес, в тези дни, в които живеем, е важно класическата музика да излезе извън оперните театри и да се срещне с публиката на открити сцени?
1: Ще дам така един акцент и към слушателите на,

0: му става времето, много малко от тях конкретно могат да отделят време един път в месеца да посетят един такъв класически концерт. Затова, позиционирайки се тези таланти в големите градове, като София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Видин, в Русе също да не пропусна, Велико Търново да не пропусна, по-малките населени места, по-трудно там могат да посетят и да чуят тази класика. Другия момент, който е много важен, че в изобилието от музикални жанрове в България и в цял свят, по-трудно младото поколение достига до класическата музика.
1: И понеже споменахте и младата аудитория, наблюдавате ли промяна в нейните интереси, в интереса на младите хора към класическата музика и какво според вас предизвиква този интерес и тази промяна?
0: Класическата музика е основата на всеки един друг останал жанр. И в случая младото поколение и младите хора започнаха много да се интересуват от класическата популярна музика. Давам като пример ето и Софийската опера, това, което прави с открита сцена пред Александър Невски. Един чудесен мюзикъл «Мама Мия». Но тук пак се връщам към звездните тенори. Това е акцента. Тези хора се опират до мюзикалите и до музиката и в един момент виждат нещо по-различно, по-интересно и в крайна сметка класиката си е класика. Карлово просто ще бъде озарен от едни прекрасни лъчезарни хора с един прекрасен оркестър и тази публика просто ще грее и ще си остане наистина с едно прекрасно впечатление. Това мога да гарантирам.
2: Култура.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: За трети пореден път Биг Бен Благоевград откри джаз фестивала Доктор Емил Илиев тук в Боровец. Ето какво си спомня главният диригент на Биг Бенда Борис Янев за първите си срещи с доктора на откриващата пресконференция.
3: Като видях сега снимката на доктора Царство на небесно, изплуваха много спомени през тези години, а те не бяха малко. Върнаме назад 2002 година, когато за първи път почнах да работим заедно с него. Наистина този човек беше с мащабна визия.

0: всяко едно отношение, а най-вече по отношение на фестивала. Той направи много конкретно за Биг Бен Благоевград, за което аз винаги ще му бъда благодарен. Надявам се, че тази светлина, която той така реализира, наистина ще свети следващите 35 години. Винаги ми е казвал през годините, хайде сега, Боби, искам на това издание да тези и тези солисти да бъдат. Следващата година тези и тези солисти да бъдат. В тази посока аз мисля, че Таня поддържа неговата линия, като ми казва, Боби, искам на това издание да дойдат любимките на доктора, постоянните солистки на Биг Бенда. Едната е Христина, другата е Мариана. И така нещата вървят в установения ред през тези години. И смятам, че винаги са вървели в правилната посока. Сега конкретно на това пето издание на вече на фестивала Боровец, за нас е удоволствие да бъдем поканени днес. Бяхме 22-23 година. Също така си спомням, че доктора създаде традиция фестивалите да се откриват с биг бенд състави, което не е лошо всъщност, така като се замислим. Биг бенд е, как да кажа, голем оркестър, който има повече възможности от малките формации, без да казвам нищо лошо, разбира се, за тях. Те си имат своята специфика и своя профил. Така че тази традиция е хубаво, че се спазва. Мога да кажа, знаете, че Биг Бенда като оркестър и като концепция е създаден 40-те години на миналия век, когато се утвърждава ерата на свинга. Аз бих добавил, че всъщност бих поставил знак тъждественост между свинга и Биг Бенда. Значи свинга създава Биг Бенда и отделно Биг Бенда пък дава възможност на свинга да се изяви в неговата безкрайно разнообразие. А за мен Биг Бенд звучението е уникално само по себе си, като звучност, като фактура, като линия. И сега, нали, това хората сме различни, но от опита и наблюдение, които съм се изградил през всички тези години, мога да твърда, че като цяло, конкретно нашия Биг Бенд, музиката, която поднасяме, се харесва от аудиторията.
1: Борис Янев допълни и как се поддържа Биг Бен в Благоевград и какви са предизвикателствата.
0: Всъщност ние 23-та година честахме 30 години на Биг Бенда и през тези 30 години на местно ниво се смених много кметове. Мога да кажа, че личност за мене беше важно дипломатичния подход. Стремял съм се през всички тези години така да убеждавам кметовето Благоевград, че бенда е форма на изкуство с висока художествена стойност, че не всеки град може да си позволи такова нещо. И съм успявал винаги да ги убедя в това отношение, да има бюджет, да ни подкрепят и да разберат, че Биг Бен Благоевград винаги е бил и ще бъде неотменна част от културния живот на нашата община. Впоследствие, разбира се, не само Благоевград. Така че съм, дали късмет или стратегия, все едно въпросът е резултата. До сега сме успявали, надявам се и сега да продължава, въпреки както вие казвате преди малко, че още държавата не е гласувана бюджет. Но смятам, че на основата на тези 30 години, които минаха, че даже и повече до година ли се пада, 28 година, 35, да, 28 година, бенда да се утвърди безспорно като сериозна институция. Даже в момента сме юридическо лице. Отделен Общински културен институт съвсем скоро. Имаме си и директор. Повечето от вас може да го познават. Нарича се Венцислав Мицов. Другото важно условие, което беше гаранция за израстването на бенда, е, че през тези години на нашите концерти присъстваха много от утвърдените гост-изпълнители в България. Като започна с Васил Петров, с него сте са студенти от Музикалната академия. Той поне с нас е участвал на 20-30 пъти до сега. Не съм ги брил, но там някъде може и повече. След това идва Камелия Тодорова. Тя, между другото, беше любимка на доктор Илиев. Почна да ги изреждам. Хилда, Христо Йоцов, по едно време Йорданка Христова, Илза Сибърхимова, Млади таланти, Весела Морова, някой да не пропусна някой. Пети Боюклиева, Румяна Коцева, Стефко Никен, тя беше първата, Мери Танева, Царство и Небесна на нея. Много са. Това беше хубавото, че доктора в това отношение така имаше, не се беше вкопчил само в едно нещо. Каза, всяка година трябва да има различни солисти и търсеше.

0: Sentimental Swingers, те бяха. Така че в тази посока самото присъствие на изпълнители от такова ниво доведе първо до повдигане нивото на самия бенд чрез самия репертуар. Защото това означава всеки солист има собствен репертуар. Представете си за тези 30 години колко репертуара сме минали. А това само по себе си е критерий, гаранция за все пак някой израстване. Няма как да бъде. Не може да бъде заобиколено. И когато се явяваме на такива форуми като тук и преди и на други места, още повече благодарение доктора бяхме на две издания в фестивала в Ниш, Сърбия, няма как да търпим някаква посредственост. Мога да кажа, че една от основните задачи на бенда през последните 10 години е работа с младите хора, предоставяйки сцена на подрастващите ученици, студенти. Ето тук давам конкретен пример. Христина, освен че е постоянна солистка на биг бенда, тя е преподавател по поп и джаз на Националната хуманитарна гимназия в Благоевград от доста време. Освен това, има собствено вокално студио, пак за поп и джаз, в АДС, където нейните в момента възпитаници и ученици, като ходят по разни фестивали, печелят общо взето първите награди. И така, предоставяйки сцената на младите таланти, да не пропусне Югозападен университет, там също има студенти, освен да имаме и Американски университет. И сега картинката става така доста пъстоцветна. При децата нямаме ограничения. Кой каквото харесва, се избира според възможностите и почва да пее. В център на концепцията стои джаза, нали? Но покрай него и други стилове. Дори мога да кажа и друго нещо. Включвайки региона около Благоевград, да речем Банско, Разлог, културни програми, дори в нашия репертуар имаме и популярна сръбска музика. Но като казвам сръбска музика, няма преди тази кафанска история, която познавате, нали, от заведението. Давам пример. Един от тези изпълнители, Жилко Йоксимович, който е популярен певец, той пръв направи, изключвам биг бенд съставите на себе, които са класа, но той пръв направи проект с биг бенд. И тези песни зазвучаха в такъв стил, така че в тази посока работим и ние. И има голям интерес в интерес на истината. Джазът си има благород една определена публика, един контингент, който редовно присъства на концертите. Но когато поднесеме по край джаза, да речем като песен за Благоевград или като... Дай пример, също.
1: По-комерциална музика.
0: По-комерциална музика. Знаете, всеки хората сме различни и всеки намира своята ниш, намира своята вибрация, своето усещане към музиката, която резонира с него и която му харесва. Тук даже тя може да допълни с присъствието на подрастващите, което допълнително увеличава публиката. Защото знаете, като дойдат ученици на концерти и студенти, публиката се увеличава заради техните семейства. Те идват просто да се радват на своите внуци или синове и дъщери и се получава нещо много интересно. Ето, наскоро кой беше последният такъв концерт? Коледният концерт, то ми беше последен. Коледният концерт миналата година да беше само с възпитаници, ученици и студенти.
2: Променя ли се по някакъв начин самата музика, репертуара, с който работите?
0: Веднага ще ви отговоря. Основната ни цел на бенда винаги е била възпитателната. Значи първо ние трябва да съхраним това, което е написано през всички тези изминали години и от създаването на биг бенда като концепция и оркестър. Защото ако ние не възпитаваме, то тогава за какво? Значи това не е основната цел. Възпитавайки този начин, ние индиректно казваме, че следваме една линия, която малко или много се противопоставя, не го казваме брутално, се противопоставя на разни субкултурни влияния. Същевременно

Но това не ни пречи да бъдем гъвкави. В случай, както казахте вие, последните години и въобще наблюдаваме какви са тенденциите. И ако се появят, примерно, конкретно някаква интересна песен, която не е биг бенд, ние можем да направим да звучи като биг бенд. Мога да ви кажа, че в репертуара на бенда имаме и корейски песни. Знаете, имахме възможността с Христина да работим преди 22-3 години в Южна Корея. Свирим такава музика. И тогава бяхме толкова шокирани от нивото на тяхната поп-музика и техните изпълнители. Просто нямат равни. И това ме запали. И аз като се прибрах, направих аранжимента на корейски песни за Big Bang. С български текстове, естествено, и които и до сега се изпълняват.

0: вашият ден.
1: Сега продължаваме в духът на джаз фестивала Доктор Емил Илиев. Тук в Боровец ще чуем интервюто на редактора Юлия Владимирова с една от солистките на Биг Бен Благоевград, Христина Кацарска.
2: Нека започнем с това, че за поредна година откривате джаз фестивала в Боровец. Какво означава за вас това участие точно на това място в планината да звучи музиката на Биг Бен Благоевград с целият репертуар, който имате?
3: Ами, много е вълнуващо за мен. Готвим се от почти 2 месеца вече. Програмата седнахме да изберем с диригента Боби Янев. Може би за трета поредна година сме тук. Атмосферата е невероятна. Тази зеленина, тази красота, гората тук и съчетана с тази красива музика. Няма как да има човек, на който да не му харесва такова нещо.
2: Съчетанието между хубавата природа и музиката, всъщност две съвършенства.
3: Абсолютно.
2: Се съчетават.
3: Да. Красота, красота и пак красота.
2: А какво мислите за публиката? Тъй като не сте за първи път тук, имате впечатления от хората, които идват да слушат и да ви гледат, начина по който на тях им се отразява музиката. Както казахте и в пресконференцията, вие съчетавате много различни жанрове.
3: Музиката ни е за хора, които я ценят. Тук идва публика, която харесва тази музика. Публика, която харесва джаз. Винаги е било пълно до сега, когато сме идвали. Надявам се и тази година да е така. И пак ще кажа, те са нашето огледало. Енергията, която ние предаваме, успявам се да им въздействаме с нашата енергия, тя се връща.

0: ново при нас. Можем да разберем дали хората харесват това нещо. Можем да видим и танцуващи, което е още по-хубаво. Винаги усещаме. Усещаме тази енергия.
1: А на вас какво ви дава работата с Биг Бенд Благоевград? Вие се занимавате и с музикална педагогика. Защо продължавате да работите с Борис Янев? И какво точно в личностната ви кариера означава участието ви в Биг Бенд?
0: Усмихвам се, смея се вече, защото няколко пъти му казвам: Боби, айде да се пенсионирам. Аз вече имам млади хора, които трябва да дадем път на младите. Много ми е дала тази работа. Аз съм, пак ще кажа, вече почти 30 години с този оркестър. Много ми е дала. Ние сме приятели, ние се забавляваме, ние се шегуваме. Това, че съм на тази голяма сцена, с този голям оркестър, репертуара, който съм изпяла, не може да се опише ползата от цялото това нещо. И слава Богу, има на кой да предам този опит. Децата, които обучавам.
1: Много е важно това. Вие всъщност преподавате в училището, в което аз съм завършила, макар и не с музика, с немски, но имам лично отношение към това училище. Как се променят децата? Много често си говоря с музиканти, ваши колеги, които казват, че децата в днешно време са много различни, много по-схватливи, да, много повече информация имат, много повече знаят.
0: Основният виновник за това е техниката. Това е телефоните. С една дума ви отговарям. Много по-трудно да им задържиш вниманието. Това скролване постоянно, което се случва в телефона, ги кара да търсят постоянно разнообразие. И по-трудно е от тази гледна точка. Давам ви пример. Карам едно дете 7, 8, 9 годишно, дори в тези в гимназията, да повторят една фраза. Примерно 10 пъти. Сори, става досадно. И веднага личи на физиономията. Трудни са нещата, по-трудни са отпреди, но слава Богу успяваме да намерим начин. Аз и моите колеги, и всички учители като цяло. Това се отнася за всички, не само за пенето, за всички дисциплини, за всички предмети. Успяваме, добрия педагог успява да намери начин да достигне и да посади и да отгледа.
1: Забелязвате ли още отрано учениците, които пред тях стои голяма кариера? Виждат ли се гениите? Това ми е много интересно. От огромното море от деца, с които работите.
0: Да, различно е. Да, виждат се, първо да отговоря на въпроса. Виждат се, усещат се с първото запяване. Може да се прецени. Но децата са различни. Има, нормално е. Има по-трудолюбиви. Има и такива, дето повече ги мързи. Обикновено по-мързеливите са по-талантливите. Факт. Но има и много трудолюбиви деца и много талантливи едновременно, които наистина постигат успех. Аз вече имам ученици, от моите първи ученици, които вече са на сцените на джаз фестивалите, което ме прави супер горда и удовлетворена. Това е мисията и това е целта.
1: Какво искате да ги научите от големия опит, който вие имате и с Биг Бенд Благоевград, пътуванията, работата с музиката? Какво е най-важното, което искате да им предадете?
0: Най-важното е, първо, може би е клише, но аз ги уча да бъдат човеци, да бъдат хора, да се съобразяват, но също така да бъдат и уверени на сцената, да знаят цената си, да не престават да се развиват, да не престават да се трудят, защото публиката заслужава да чуе това, за което е отишла.
1: И последно, какво е за вас джаза?
0: Наистина е свобода. Наистина е свобода. Наистина е нещо, което те кара да летиш. Това е, с една дума. Un solo golpe na
2: man. Програмата на нашия ден продължава и след новините в 9 часа. Останете с нас.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на река Дунав, от Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. По последна информация от вчера, има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, уверяват от Министерството на енергетиката. По прогнози на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, равнището ще продължи да спада и тази седмица. Поради критичната обстановка, корабоплаването се осъществява при определени условия. От фериботните маршрути се поддържа единствено фериботът Силистра-Калараш. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят след час индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол. Организатори на протеста са кметството и местно екосдружение. В района продължава недоволството от замърсяването около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем от ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Ситуацията с шума става още по-непоносима, след като ТЕЦ Бобов дол започва да използва за гориво, наред с въглищата, биомаса, слама и отпадъци и дърва, дървен чипс. Кметът на Големо село Васил Васев.
2: Донесоха си дървен чипс и този дървен чипс го добиват от горите. Гората се изрижа, идва тук дърветата в ТЕЦа, има шредери, денонощно ни тропат, денонощно машини бръмчат. Аз сега ще настоявам да се измери през нощта шума в селото. Не може да се търпи, разберете. Камиони, които разтоварят през нощта. При положение, че има железопътна линия, която може спокойно да се добиват въглищата с ЖП вагоните. Цялата махла от другата страна запрашена от тези автомобили. Понеделник, 10 часа сме на промишления път. Няма да въпросваме камион, товарен автомобил, да идва от Бободо по промишления път и докарва въглища. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде на работно посещение в област Бургас. В 11 часа той ще направи инспекция за готовността да започне основен ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. По-късно Шишков ще има работна среща с кметовете на общините в областта. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е на посещение в община Симитли, където ще посети институции за социални услуги. След час тя ще присъства на тържество, с което се отбелязват 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни с деменция. Министърът ще открие обновения център за настаняване от семеен тип в село Полена. От днес се разрешава преминаване на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензии за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облекчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево.

0: лицензии за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облекчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Русия е атакувала 3 кораба в украински води в Черно море, съобщи Руското министерство на отбраната. Същевременно Украина е нанесла през нощта удари с дронове на руска територия. Весела Владкова с още информация.
1: 3 кораба са били ударени от Русия в териториалните води на Украина в Черно море. Руското министерство на отбраната твърди, че с плавателните съдове са били превозвани военни стоки. Ударен е и един товарен кораб с доставки за украинските войски в пристанището на Николаев. Руският онлайн търговец Wildberries съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, пожарникари гасят огъня. Към този момент няма информация за жертви. През изминалата нощ Украина е нанесла удари с дронове над окупирания Кримски полуостров. Експлозии са разтърсили Сакския район. Най-малко 2 взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Феодосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Кримския мост е блокирано. Дронове са атакували и руския граничен град Белгород, където в Държавния технологичен университет е избухнал голям пожар. Според медийни публикации, висшето училище е разработвало и тествало безпилотни летателни апарати. Тази университетска сграда е била ударена от дроновете и изгоряла напълно. За новините, Весела Владкова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. Вчера той обяви, че се отказал от масирани удари по молба на партньорите Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Хормуз, а след това ще има сделка за ядрената програма. Може да го наречете ядрено неутрализиране на Иран. Сега разговаряме с тях, водим преговори, които започват в понеделник след обед, заяви Тръмп. А иранският президент Масуд Пезешкян написа в мрежата X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. След подписването му, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно двете страни възобновиха размяната на удари. По-рано Иран съобщи, че с Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните до сега коридори. Спорт с Кръстина Иванова.
2: Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 ще научат днес потенциалните си съперници в плейофните кръгове на европейските клубни турнири по футбол. При жребия в Шампионската лига Левски ще научи своите съперници след 13 часа, в Лига Европа ЦСКА след 14, а в Лига на конференциите ЦСКА 1948 след 15 часа. В 9 часа и 30 минути УЕФА ще обяви на официалния си сайт разбивките в трите турнира. Българските тимове обаче първо трябва да преодолеят съперниците си в третия квалификационен кръг на турнирите, чието първи срещи са тази седмица. Утре от 20 часа и 30 минути Левски приема казахстанския Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на стадион Георги Аспарухов. В сряда от 21:30 ЦСКА 1948 гостува на гръцкия Панатинейкос в първи матч от третия квалификационен кръг на лигата на конференциите, а в четвъртък от 19 часа ЦСКА гостува на израелския Макаби Тел Авив в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Спартак Варна посреща днес от 21:15 Локомотив Пловдив в последен матч от третия кръг на Първа футболна лига. Във втора лига програмата включва 3 срещи и Етър Янтра, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица и Пирин ЦСКА втори отбор. България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Шампионата ще се проведе от 6 до 9 август на гребния канал. Във френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове с българско участие. Срещите на Александър Василев и Янаки Милев са в програмата за днес от квалификациите на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на тенис клуб Локомотив. Тази седмица Юджин, Съединените щати, ще бъде домакин на световното първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години от 5 до 9 август. България ще бъде представена от 15 състезатели.

0: В края на седмицата Силвърстоун пък ще приеме кръга от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.
1: За времето днес Иван Василев.

0: временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, обаче над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната. В района на 34 км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Доктор Емил Илиев, а часът е 9 и 11 минути. До сега чухме диригента Борис Янев и солистката Христина Кацарска от Биг Бен Благоевград, които откриха началото на фестивала. А сега в рубриката Разговора предстои да си говорим за откриването на изложбата, съпътстваща музикалната програма, с художничката Елена Хаджистоянова и за лятната джаз академия за деца с джаз певицата Кристина Кирова, част от фестивала тук в Боровец. Редактор от София Таня Любенова, звукорежисьор е Руслан Беров, музикалният редактор Елена Цветкова, а от изнесено студио в Боровец редактор е Юлия Владимирова, звукорежисьор Делян Иванов и Михаил Иванов, а аз съм Тодора Церовска. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Част от съпътстващата програма на джаз фестивала Доктор Емила Илиев в Боровец, откъдето е предаването ни днес, е интересна изложба на съвкупност от художници. В хотел Рила картини представят художниците Елена и Божидар Хаджистоянови, Владимир Пенев, Вили Николов, Петър Беляшки, Владимир Запрянов, Георги Георгиев и Капка Котева. След като откри изложбата, организатора на фестивала Доктор Таня Илиева даде думата и на кмета на Самоков Ангел Джоргов.
3: Действително, предишните 4 години и през това юбилейно пето издание имаме много хубава съпътстваща програма. На Самоков му подхожда да има изложба, като знаете, че изобразителното изкуство, като цяло сме град с история именно в изобразителното изкуство. Службата е чудесна, останалите събития също и община Самоков така с удоволствие е партньор на фестивала на Доктор Илиева, на фестивала Доктор Емил Илиев и съм сигурен, че още дълги години ще го правим с вас именно тук в Боровец и събитието е, може би, най-значимото от културния календар на общината.
4: Сега бих искала да кажа, че тази вечер изложбата, която ще открием, ще представи плеяда от талантливи български художници. Георги Георгиев е представител на Самоковската художествена школа и ще имате възможност да се любувате на неговите невероятни акварели, на неговите невероятни платна. Госпожа Елена Хаджистоянова ще представи другите художници, които също излагат платната си както тук сред нас тази вечер, така и в художествената галерия Хаджистоянови в София. Моля, заповядайте.
5: Да. Благодаря.
4: Това е госпожа Елена Хаджистоянова, която също ще каже няколко встъпителни думи.
5: Поканила съм само художници-меломани от художниците, с които работи галерията.

0: той олицетворява музиката с жени и птици. Ще видите и неговите картини. Владимир Запрянов. Той е великолепен художник, който до 2012 година е в художествения елит на град Хасково, а от 2012 година работи в град София. Той имаше изложба в нашата галерия 2015 година, която се казваше «Търговци в храма». Последната му изложба, която взриви софийската публика, беше «Лепило за душа». Той е невероятен художник, експресионист, но в последните картини вмъква и реалистични образи. Другия художник, който представям, е Вили Николов. Той е художника-пътешественик, пътува навсякъде по света и прави изложби. Вили Николов, ще го видите и него. Всички картини тук се продават, има етикети, с изключение на картините, които са спомен от моя съпруг, картината «Муза» и картината «Музика». Те са спомен от съвместната ми работа с Божидар Хаджистоянов, който, за съжаление, не е вече между живите. Всички тези художници имат богата творческа биография. Всички имат понад 50 самостоятелни изложби в страната и чужбина. На вашето внимание са картините. Нашият ден.
1: А сега в изнесеното ни студио е именно художничката Елена Хаджистоянова. Здравейте, добро утро!
2: Добро утро, здравейте!
1: Споменахте вашия съпруг, който също участва под някаква форма в изложбата. Как точно създадохте картините заедно, които са тук?
2: Ами с Божидар Хаджистоянов имахме 42 години съвместен живот. Той ми беше учител по живопис. И естествено той ме учеше на живопис. Малко или много съм повлияна от него. Когато аз направя една картина, той като учител се намесва, коригира нещо и така стана... Моите творби са и негови творби. Тоест, имаме съвместни

0: Ами, добре споменахте, че сте подбрали меломани сред останалите художници в изложбата. А вие самата творите ли с музика или в тишина?
1: Аз творя в тишина и не трябва никой да има около мене. И съм толкова вглъбена, че понякога се случва вместо в разтворител да топна в кафето или в чая четката, или пък цялата да се изцапам с боя и дрехи и коса и така нататък. Всеки художник, т.е. обичам музиката, но когато творя съм изключително вглъбена в себе си.
0: А на какъв друг принцип отбрахте останалите художници и техните картини?
1: Познавам тези художници от 20 години и повече. Познавам техния живот, познавам тяхното творчество. Те са имали най-малко по 2 или 3 изложби в нашата галерия, която беше близо 10 години в централното фоайе на НДК, галерия Хаджи Стоянови. Срещу входа на партер, нали, партер Запад в централното фоайе. След това се премести на улица Леге номер 3, голямата галерия Европа. И тези художници са правили самостоятелни изложби при мен. 2 или 3. Познавам ги много добре, знам как творят, знам, че са изключителни меломани, каква музика обичат, най-вече джаз и рок, тези, които са, и класическа музика, тези, които съм поканила.
0: А всъщност картините са от изминали изложби или има някои, които са създадени специално за тази?
1: Само картините, които са моите и на Божидар, те са спомен, те са от миналото. Останалите картини са направени в периода от май до края на юли. Те са поканени специално за фестивала и художниците се отзоваха и направиха тези картини специално за този фестивал. Нали, много от тях лично са се познавали с доктор Емил Илиев и се отзоваха на тази покана с голямо удоволствие.
0: А срещат ли се живописта и джаза според вас извън фестивала? В какво се срещат тези две изкуства? И променя ли се начина, по който хората възприемат изкуство, слушайки джаз музика?
1: Ами, живописта е много близка до музиката. Тя е сестра на музиката. Няма да забравя покойния Емил Чакъров, който, виждайки картините на Божидар, казва: не, това е музика. Това е музика. Не случайно, нали, съпруга ми, чиято живопис беше е много финна, лека, с много светлина. С негови изложби са откривани музикалните фестивали в Охрид, на Охридско лято. Поне 2-3 фестивала са откривани с негова изложба. Живописта, музиката, това са цветове. Както и вчера бях възхитена от филма за Илдъс Ибрахимова, която казва, че когато пее, тя вижда цветове и може да изпее всеки един цвят. Така че тези две изкуства са много близки, много свързани.
0: Ако се върнем към джаз-концерта, който беше снощи, понеже споменахте за връзката между цветове и музика, какви цветове бихте избрали за този концерт?
1: Ами, по-експресивни. Например, Гарсия, той видя изложбата и хареса фламенко, картината на Владимир Запрянов. Тя беше от изложените картини с най-силни експресивни цветове.
0: А има ли картина в изложбата, която има лична история? Споменахте, че две от тях не се продават.
1: Така, те са нашите картини, да. С Божидар. Те не се продават. Лична история за нашите картини?
0: Да.
1: Ами, например, картината музика... В началото аз започнах картината, имаше много добре нарисувана клавиатура на пиано, а сега липсва тази клавиатура, има вода, но ръцете на жената са като все, нали,
0: все на свири.
1: Свири. Има промяна, затова

0: под картината стои подписа на съпруга ми, защото той я е завършил. И обикновено е така, нали? Който завърши картината, там стои неговия подпис.
1: А според вас, как подобни събития, като съчетаването на този джаз фестивал и изложба, обогатяват културния живот на Боровец и съответно и Самоков?
0: Пак се повтарям, те са много близки изкуства. Вчера много меломани разгледаха картините, разпитваха, питаха, бяха впечатлени. Най-вече всички картини им направиха впечатление, харесаха ги. Свързани са тези изкуства, няма как. Стана им приятно на хората, че слушайки музика, виждат и картини.
1: Предстоят ли някакви нови изложби? Все пак вие споменахте, че имате галерия, всички тези са участници от вашата галерия, художници. Какво предстои в вашата галерия като изложба?
0: Нашата галерия се затвори май 23-та година, един месец след смъртта на съпруга ми. Тоест в момента нямаме пространство, където да излагаме картини. Тя съществува близо 20 години, ефективно, нали, с пространство. Но сега за в бъдеще работим по един проект, където галерията да бъде в нашия дом с Божидар Хаджи Стоянов, където така има голямо пространство, то ще бъде съчетано и с ателиета по изкуствата, ателие по керамика, по текстил, по дърворезба. Аз имам много ученици, които вече са завършили академия. Имам скулпторка и тя... имам илюстратор, имам текстилка, имам вече завършили художници, които с удоволствие ще работят в тези ателиета. Това е един проект, който ако се осъществи, нали, ще бъде и галерия, и ателиета. А по желание на дъщеря ми ще има и ресторант за здравословно хранене. Така че дай Боже да се осъществи. Ще бъде като един културен център близо до София.
1: Ми страхотно. В такъв случай наистина пожелавам тези проекти да станат реалност.
0: Дай Боже, там ще се правят и пленери, защото ще има тази възможност, нали, където могат да гостуват и художници от други страни. България има толкова много художници, ние самите не се познаваме помежду.

0: Че българския българина е талантлив, има много таланти в. Ми пожелавам на всички, който има желание да твори, да твори.
1: И нека се и срещнат всички таланти.
0: Ами, да има поле за изява.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: Моля, беше удоволствие за мен и аз благодаря на организаторите на фестивала, че ни поканиха. Това беше май месец, т.е. за 3 месеца тези художници направиха прекрасни произведения в чест на този фестивал.
1: Благодаря ви.

0: Но са, те се запават по него, защото то пък е сложно изкуство.
1: Не, не бих казала, че е лесно, не бих казала, че е трудно да обясниш на децата джаза. Когато осъзнаеш, че трябва да говориш на езика на децата и да им го представиш като нещо достъпно за тях, тогава става лесно. Когато искаш да имаш комуникация, да имаш отговор от тях, те ти помагат. Аз просто много харесвам децата и това за мен не беше проблем. Ние и пяхме и си говорихме за импровизацията, разбира се, не само под формата на пеене, но правихме и ритъм с инструменти, с крачета, ръчички, с всякакви възможни средства, но когато искаш да се забавляваш заедно с децата, не мисля, че е трудно. Просто трябва любов.
0: А всъщност как протече обучението и какви подходи избрахте за децата? Видях вчера интересни инструменти.
1: Първо, децата бяха въведени във вълшебния свят на джаз. Както обичам да казвам, джаза е една много-много стара приказка, която е безкрай. Тя си продължава, хората всеки ден, музикантите по света свирят, измислят нови неща, импровизират. И това за мен беше много важно те да го разберат. Им го представих като игра навън. Събираме се без план, но с огромно желание да си изкараме хубаво и да бъдем заедно. И така им представих и свирането на джаз. Имаме правила, обаче, когато душата иска нещо, няма грешен тон и свирим с много голямо желание. Свирим и пеем.
0: Споменахте импровизацията. Децата мислят, че са кумири в това отношение. Лесно ли им беше да се впуснат в тази част от джаза?
1: Според мен те искаха. Децата, които са тук, определено имат отношение към джаза. По принцип аз го очаквах от тях, защото водих и академията миналата година, но бях много-много впечатлена всъщност какъв голям интерес и колко интересно отношение имат те към музиката, защото освен, че им показвах на техния език с три тончета, доре ми, правихме кратка импровизация. Показах им как само с три тона можеш да направиш много комбинации и те могат да ги повторят. Правихме импровизация с крачета, ръчички, различните времена, с инструментите. Те просто трябваше да разберат, че няма звук в музиката, който да не е красив. Зависи как го използваш и зависи вече от отношението ти, разбира се. Така че тези деца, освен, че трябваше, те поискаха да импровизираме заедно, но аз ги помолих на едно лище да нарисуват как си представят джаза. Първо ги попитах, ако джаза беше човек, как щеше да изглежда, но те заложиха повече на инструментите и направиха изключително красиви и интересни рисунки. Тоест, това са деца, които имат отношение към изкуството и според мен в тази възраст, защото те бяха между 5 и 12 годишни някъде, е много важно, когато те имат такова желание, то да бъде подкрепено. Е, очевидно, щом те бяха тук, техните родители, роднини ги подкрепят. И аз бях много щастлива от това, защото те направиха едни прекрасни рисунки, освен, че и знаеха много неща. Аз ги попитах, откъде идва джаза? Те знаеха. Попитах ги, какво е импровизация? Те използваха почти същите думи, които употребих аз малко по-късно за импровизацията. Така че не беше трудно и това са едни прекрасни деца, които просто трябва да бъдат подкрепени, насърчени и всичко да се случи като

0: Вашият ден.
1: В изнесеното ни студио тук в Боровец вече е джаз певицата Кристина Кирова, която организира Академия за деца по джаз пеене в рамките на джаз фестивала. Доктор Емил Илиев, здравейте!
2: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели!
1: Добро утро! Да, започнем с най-сложния въпрос. Лесно ли е да се преподава джаз на деца и как всъщност

0: не беше трудно. И това са едни прекрасни деца, които просто трябва да бъдат подкрепени, насърчени и всичко да се случи като на игра.
1: Всъщност тези импровизации те ги правих като солисти или като група?
0: Като група. Защото много деца се притесняват сега. Ще изляза пред всички, нещо да не се изложа, напротив, като група. Защото това е идеята на джаза. Събират се хора с обща любов и вкус към музиката и правят нещо чудесно. И имахме гост, младата Виктория, която е само на 12 години, мисля, че, която пее уникално. Тя първата вечер с биг бенда на Благоевград. Това момиче наистина има невероятен талант и усет към тази музика, а и плюс това тя нарисува един много красив саксофон. Тоест, тя си има афинитет към изкуството въобще. И така и мисля, че другите деца се вдъхновиха от нея.
1: С какво искате да си тръгнат децата от джаз академията и всъщност кое е най-важното послание, което успяхте да им предадете?
0: Първо, искам много да благодаря за поканата на доктор Илиева, която прави този блестящ фестивал и всички ние имаме възможността да му се наслаждаваме и да слушаме едни от най-добрите и впечатляващи музиканти в света тук в Боровец. И да й благодаря, че има тази джаз академия за деца, защото те са звучи като клише, то е клише, но е истина, че те са си нашето бъдеще и ако ние не ги възпитаваме, даже възпитаваме не, а ако не ги вдъхновяваме по пътя на изкуството, за къде сме тогава? Така че тази идея за джаз академията е страхотна и аз много и благодаря за поканата, а искам децата да си тръгнат от тук вдъхновени. Не само от джаз академията, ами въобще от фестивала. Защото именно такива събития в ранния период на човешкия живот предопределят неговото отношение въобще към изкуството. А на нас това ни е много нужно.
1: Като споменахте това, вие самата сте започнали музикалния си път като дете във вокална група Радио Деца към БНР.
0: Да.
1: Какво си спомняте най-ярко от този период?
0: Спомням си, на първо място си спомням как влязох там.
1: Така.
0: То е много любопитно, защото много отговаря на темата, за която сме се събрали днес. Спомням си, че бях на прослушване и госпожа Тодорова тогава не си спомням точно коя песен си бях подготвила за прослушването, но в крайна сметка какво се случи. Тя свиреше на пианото и аз си пеех каквото ми хрумва на момента. Импровизация. И тогава те казаха на моите родители, да, детето ви е много музикално.

0: да заповяда примерно в понеделник в 4 часа. И така си изкарах там едни страхотни 7 години, в които видях много ценни и хубави неща, които и до ден днешен са част от моята дисциплина, от моя живот, от начина ми на мислене. Видях какво е да се подготвяш за концерт, видях какво е да се репетира, да бъдете всички заедно, да се пее на гласове. Много забавно ни обясняваха солфежа, нотите, всяка си беше в различен цвят. И до ден днешен аз ги виждам нещата така. Така че това беше един много важен период в моя живот. И аз продължих да искам да се занимавам с музиката. Това означава, че хора наистина си е свършил работата чудесно, защото всички бяхме много вдъхновени. Си спомням аз преди много-много години.
1: И ето пак потвърдихте теорията, че цвят и музика са свързани, както предния ни гост, художничката Елена Хаджистоянова.
0: Да, цвят, музика, танц, пеене, рисуване, това са... театър, кино, това са свързани неща. Обикновено един талантлив човек, когато има талант в едно изкуство, винаги има и в още едно. Поне.
1: А има ли нещо, което тогава ще ви преподаватели в вокална група Радио Деца са ви предали, което се стремите да преподавате и на децата в Джаз Академията?
0: Ами да, това е... жизнерадостното и в същото време много уважително отношение към музиката. Дисциплината до някъде, въпреки че аз на децата вчера им казах, в джаза правим каквото си искаме. На вас това много ви харесва, нали? Да. Тоест, за разлика от класическата музика, където всичко е много дисциплинирано, точно, педантично, в джаза нещата не стоят точно така, въпреки че той се е родил от класиката и блуса и африканската музика. Така че до някъде, нали, дисциплината, но на първо място е свободната душа и отношението към музиката без притеснение, защото не правим грешки.
1: Както казахте, на вашето прослушване ще започване с импровизация, но все пак в по-сериозен аспект. Кога се обърнахте към джаза и как се развихте вие като изпълнител?
0: Ми то стана много плавно. Всъщност аз и като бях малка, когато някой ме чуваше да пее, а това дете ще пее джаз. Винаги някой го казваше отстрани. Не знам защо. Може би заради тембъра ми, заради това, което съм си аз и начина, по който музицирам. Във времето аз по принцип много-много харесвам тази музика и много ми харесва да я изразявам. И така с времето бях, на 19 години бях, когато доктор Емил Илиев забеляза моя талант, моя индивидуален почерк и ми подаде ръка. И имах тогава, 2012 година, с Old Gold Band направихме моя самостоятелен концерт, първи, на голямата сцена в тогава джаз феста доктор Емил Илиев, беше в Банско. И тогава имах шанса да се кача на голямата сцена и така всичко ми тръгна в посока джаз. Беше много хубаво, защото научих страшно много неща и защото имах няколко концерта след това в продължение на следващите години с различни формации, с моя формация. Разбира се, аз посещавах и джем сейшаните в съпътстващата програма, този празник на музиката, в който също научаваш много неща. И така пътя на джаза, той хем върви леко, хем научаваш страшно много неща, защото той, разбира се, е свързан с теория, която ти трябва да познаваш добре, но и за да можеш да правиш каквото си пожелаеш в тази теория, също трябва да имаш опит и познания. И разбира се, просто да си много музикален. И така тръгнаха нещата в джаза. После вече направих и моя авторска песен, която също е в този стил. И така, моя живот винаги се е въртял около джаза. И сега съм много щастлива, че отново съм тук и

0: И ми е много интересно да виждам децата как възприемат тази музика. И да ги гледам и по концертите, как се радват и колко им е интересно. И много ще се радвам да си тръгнат от тук вдъхновени, защото вдъхновението е най-важното нещо за човека, за да може да постигне каквото и да е.
1: Много е важно и за едно малко дете да попадне на правилния учител, още в ранна детска възраст. Вие имате ли такъв човек за вас, който много ви е научил и много сте попили от него и все още изпълнявате уроците, които ви е дал?
0: Ами, да ви кажа, по-скоро с много хора, които са изиграли роля в моето развитие, бих казала, че са такива мои учители, защото от всеки човек, когато срещнеш и въобще и в личен план, но и в изкуството, той изиграва роля и обаче каква посока ще поемеш си зависи изцяло от теб. Как ще го възприемеш, какво ще научиш. Така че бих казала, че всеки един човек, когато аз съм срещнала в професионалния ми път в музиката, е изиграл много важна роля.
1: Кристина Кирова, джаз певицата, какво всъщност се очаква след джаз академията тук?
0: След джаз академията тук, ами аз през последните 10 години се изявявам и като журналист.
1: Така
0: че, да, аз съм ваш колега. Така че, като приключи джаз фестивала, се пренасям в света на журналистиката, защото пък много обичам писането. И така и ще видим какво предлага живота.
1: Добре,
0: всичко е джаз импровизация.
1: Да. Надявам се само интересни неща. Добре, да. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз ви благодаря.

Това беше всичко от нашия ден и изнесеното ни предаване в Боровец. Работихме в екип тук с редактор Юлия Владимирова и звукорежисьори Делян Иванов и Михаил Михайлов, в София с редактор Таня Любенова и звукорежисьор Руслан Беров. Музиката избираше Елена Цветкова, а аз съм Теодора Церовска. Вие останете с програмата на Христо Ботев и успешен ден!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик.

0: Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Не можеше да говори. Едната ѝ ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, участвали в операциите по гасене, при която загинаха двама пилоти. Кореспонденция на Катя Пеева.
1: Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънят приближава къщите. Пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кмета на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятъра леко ослабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладяни, съобщават от гражданска защита. Туристите, които се намират в близост до пожарите, задължително да носят маски, защото вятъра пренася облаци дим и прах. Болниците работят с извънредни дежурства на медицинските екипи в районите на пожарите, каза министъра на здравеопазването. За днес е обявен много висок риск от пожари в областите Атика, Евия и Виотия. С обръщение към гърците, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнование за смъртта на пилотите при катастрофата на двата хеликоптера вчера. Правителството обеща бързо да обезщети пострадалите от пожарите в цялата страна. От Гърция Катя Пеева.
0: В ход са контактите с ООН и Европейския съюз за подготовка на петстранна конференция за Кипър. Предстоящото събитие беше обявено от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш при посещението му в Кипър миналата седмица. Последните развития по кипърския въпрос са в фокуса на заседанието на Националния съвет днес. Ще участват лидерите на всички парламентарно представени партии, съобщава от Кипър кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Подготвителната работа ще продължи през целия август, като целта е свикване на успешна разширена конференция и възобновяване на преговорите, заяви президентът Никос Христодолидис. На заседанието днес на Националния съвет той ще информира партийните лидери за проведените разговори и резултатите от посещенията на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и специалния представител на Европейския съюз Рафаеле Фито в Никозия миналата седмица. Ще бъдат обсъдени и следващите стъпки в новото развитие. От Никозия Антонио Гутериш обяви, че ще свика нова разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1, но след като бъде извършена необходимата подготовка за нея в изграждането на доверие, методологията и съдържанието. Като част от този процес, ООН наема чуждестранен академичен експерт по конституционни въпроси, за да помогне за документирането на сближаванията по кипърския въпрос, а Европейската комисия ще създаде правен екип в помощ на специалния представител Рафаеле Фито, съобщи Христодолидис. За новини от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Националната лятна антиспин кампания се открива днес в Бургас. Тя е под мотото «Лято без риск» с акцент върху повишаване на информираността и насърчаване на отговорното сексуално поведение. Министерството на здравеопазването осигурява безплатно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се, независимо от техния здравноосигурителен статус. Днес от този час до 13 часа в Бургас ще има временен мобилен пункт, в който екипи на регионалната здравна инспекция и дирекция здравеопазване, превенция и социални дейности към община Бургас ще извършват доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване за HIV спин с бърз тест. Здравната инспекция в Кърджали засилва популяризирането на електронното здравно досие и активирането на приложението Е-здраве. Днес служители на инспекция

0: събитията ще бъдат пред офиса на Българския червен кръст в града, където ще помагат на желаещите да свържат мобилните си телефони с електронното здравно досие чрез приложението. Утре и в сряда мобилният пункт ще бъде пред главния офис на Националната агенция за приходите в града. Безплатни консултации по кърмене ще има от днес до петък в столичната университетска болница Майчин дом. Инициативата е посветена на Световната седмица на кърменето, която се организира всяка година през първата седмица на август в над 200 държави, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Майките ще могат да зададат своите въпроси на място към сертифицирани консултанти по кърмене, като предварително трябва да запишат час на националната линия за връзка с пациенти в Майчин дом. Специалисти от болницата ще работят с родилки и с майки на недоносени деца, които отиват на свиждане на бебетата, обясни неонатологът доцент Станислава Хитрова.
2: Първите въпроси, отговори, особеностите на храненето с кърма на недоносените бебета, при тях това е малко по-бавно, по-трудно е процеса на сукане, така че това ще посетим като работа на място с нашите пациенти.
1: В четвъртък след обед в аулата на Майчин дом ще се проведе безплатен интензивен семинар по кърмене. Настоящи и бъдещи майки ще могат да чуят златните правила за кърменето, как да се хранят по време на този период и възможно ли е да приемат лекарства. За новините Елена Бейкова.
0: За времето днес Иван Василев.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, обаче над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
6: Добър ден, уважаеми слушатели. Понеделник е 3 август, а минутите са 7 след 10 и тръгваме по правилата на изкуството в медицината. И този понеделник, заедно с екипа, редактора Люба Константинова, музикалния редактор Елена Цветкова, звукорежисьора Руслан Беров и Александър Райчев пред микрофона. Детско здравеопазване, основна тема в днешното издание. Ще бъдем на гости на детската болница в Бургас с доктор Благомир Здравков, управител на детската болница Света Анастасия. Ще говорим за проект за Национална детска болница заедно с Надежда Рангелова, председател на Фондация за доброто и член на Обществения съвет за Национална детска болница. И ще обърнем внимание към Световната седмица на кърменето. Ще бъдем на гости на Майчин дом, където започват безплатни консултации. Доцент доктор Станислава Хитрова, началник на интензивното отделение в клиниката по неонатология, ще бъде наш събеседник в края на предаването. В началото обобщаваме здравните акценти. Безплатни консултации по кърмене ще се провеждат от днес до петък в столичната университетска болница Майчин дом. Инициативата е посветена на Световната седмица за кърменето, която се организира всяка година през първата седмица на август в над 200 държави, информира Елена Бейкова.
1: Майките ще могат да зададат своите въпроси на място към сертифицирани консултанти по кърмене, като предварително трябва да запишат час на националната линия за връзка с пациенти в Майчин дом. Специалисти от болницата ще работят с родилки и с майки на недоносени деца, които отиват на свиждане на бебетата, обясни неонатологът доцент Станислава Хитрова.
2: Първите въпроси, отговори, особеностите на храненето с кърма на недоносените бебета, при тях това е малко по-бавно, по-трудно е процеса на сукане, така че това ще посветим като работа на място с нашите

0: пациенти.
1: В четвъртък след обед в аулата на Майчин дом ще се проведе безплатен интензивен семинар по кърмене. Настоящи и бъдещи майки ще могат да чуят златните правила за кърменето, как да се хранят по време на този период и възможно ли е да приемат лекарства. За новините Елена Бейкова.
2: От петък на Българското Черноморие са осигурени два допълнителни медицински екипа и линейки по инициатива на Министерствата на здравеопазването и туризма. Работата им ще продължи до 15 септември в двата туристически комплекса Златни пясъци и в Слънчев бряг, за да подпомогне натоварените местни екипи. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Центърът за спешна медицинска помощ в Бургас разполага в момента с 20 екипа за цялата област. По думите на Климентин Милчев, член на Синдикат защита с 30 годишен стаж в системата като шофьор на линейка, екипите трябва да са повече, за да се справят с натоварването в пика на сезона.
4: Всяка година е положението ад. Ад под небето. С един медицински екип, който ще бъде примерно или фелшер, или лекар с шофьор, няма как да спадне натовареността и на екипите в другите градове. Трябва не само една линейка. Ни трябва по принцип да се увеличи щата на цялата спешна помощ в област Бургас, поне минимум с един общи екип да се създадат в филиалите. С една линейка в Слънчев бряг, да, колегите там също е много натоварено и те са постоянно по всяко напрежение. Там са две линейки, но забележете в Созопол, в Приморско, в Бургас, в Царево, там е насочено големия поток от туристи, който е в момента. Говорим за 50-60% от туризма на Бургас.
3: Повикванията, по които денонощно се работи през туристическия сезон, са от прекалили с плажа и алкохола туристи, през вирусни инфекции до зачестяващите през лятото катастрофи. За новините Петя Янакиева.
2: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова установи нередности в държавната болница в Ловеч при посещение на място в петък. Агенция Медицински надзор започва проверка в лечебното заведение. Кореспондентът Латинка Светозарова с подробностите.
5: Какво установи лично министърът на здравеопазването Катя Ивкова при проверката в държавната болница в Ловеч?
6: За лошо финансово състояние на лечебното заведение, безстопанственост по отношение на управление собствеността на болницата. Има цял етаж, който преди е функционирал като отделение по урология, който е почти разрушен. Дори не е направен опит да се изнесе старата мебелировка, да се направи почистване, да се направи планиране за преобразуване на това отделение в друго, например, за продължително лечение, дългосрочни грижи. Предполагам, че и гражданите на Ловеч имат необходимост от такива грижи. Другото, което констатират, са междуличностни конфликти, за съжаление, включително между ръководството на болницата и ръководители на клиники и отделения. 5 или 6 отделения проверих. От тях реално пациенти имаше в едно отделение.
5: Какво следва, министър Ивкова?
6: Ще стартирам и аз проверка от страна на Изпълнителна агенция Медицински надзор.
5: От Ловеч, Латинка Светозарова.
2: Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви пред Българската национална телевизия директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, някои европейски държави вече съобщават за регистрирани случаи. Най-много са те в Италия, а заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. За червената и подута ушна мида след пиърсинг или травма не винаги е безобидна. В някои случаи причината е инфекция на тъканите около крущяла на външното ухо, която при забавено лечение може да остави ухото трайно деформирано, предупреждава в интервю за здраве.net пловдивският уши-нос-гърло специалиста доктор Ванина Бурова. Хрущялът няма собствено директно кръвоснабдяване и зависи от тъканите около него. Увреждането му може да бъде необратимо, обяснява доктор Бурова и добавя, че симптомите могат да включват силна или нарастваща болка, зачервяване, подуване и болезненост при допир.

0: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване. Вниманието е насочено към детската болница в Бургас, а наш събеседник в тези минути е доктор Благомир Здравков, управител на детската болница Света Анастасия. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Аз също благодаря, че приехте. Дългоочаквана така среща, доктор Здравков. Всъщност, по правилата на изкуството ли се развива процеса към този момент в детската болница Света Анастасия в Бургас?
1: Абсолютно леги артист върви процеса. Болницата се движи съвсем стъпка по стъпка по нормативните изисквания. Както разбрахте, през миналата седмица получихме разрешението за дейност. Остава въз основа на това разрешение за дейност да сключим договор с Националната здравноосигурителна каса във връзка с финансирането на дейността.
0: Кога се очаква?
1: Няма фиксиран срок за това нещо, тъй като колегите от здравната каса все пак трябва да проверят поименно всички договори на специалистите, които ще извършват дейността в болницата, да видят на място самата апаратурна обезпеченост на дейността, за да може да се сключи договора, което отнема време, но надявам се то да е максимално кратко.
0: Именно за това.
1: Мисля, че в рамките на около 2 седмици, може би 10 работни дни, да се случи. Но все пак това е изцяло в прерогативите на колегите от регионалната каса в Бургас.
0: Именно за това започвате с профилактични прегледи. Да дадем отново така яснота на нашите слушатели. От кога до кога, в какъв времеви отрязък от деня и по какви специалности?
1: Да. Профилактичните прегледи могат да започнат без никакъв проблем при вече налично разрешение на дейността. Записването започна миналата

0: следващата седмица. Самите прегледи стартират на 7-ми и те ще, извинявайте, стартират на 5-ти, като те ще са по общо 18 специалности. Започваме с детска гастроентерология, обща педиатрия, детска хирургия, УНГ, детска ортопедия и травматология, урология. И следващите специалности ще бъдат обявени в следващите дни. Профилактичните прегледи ще се провеждат от 9 часа, когато ще бъде първият записан час за първото дете конкретно, до 16 часа.
1: До 16 часа.
0: Продължителността ще бъде до края на месеца, като, разбира се, ако има повече желаещи, по-голяма натовареност или конкретен интерес към отделни специалности, защото допускам и това, може да разширим продължителността.
1: Всъщност тези прегледи предполагам, че са съобразени и с клиниките, които ще започнат своята дейност след разрешителното, след сключения договор с Националната здравноосигурителна каса. Има ли дейност, която остава непокрита в болницата Света Анастасия?
0: На този етап няма такава дейност. Считаме, че по всичко, по което болницата е одобрена като структура, би следвало да извършва дейността си.
1: Добре, доктор Здравков, да погледнем и към техника, така обезпеченост, как изглеждат нещата, съвременна апаратура, съвременни технологии, разполага ли болницата?
0: В интерес на истината, това е най-модерната педиатрична структура в страната и тя с право, можем да кажем, че отговаря на европейския стандарт за педиатрична болница. Тя надхвърля в някои отношения изискванията за техническа обезпеченост. Абсолютно цялата техника е съвсем нова. Това, което е важно да отбележим, може би образната диагностика, тя включва освен конвенционалната рентгенология, също така скенер и магнитен резонанс, които, знаете, в Столичната педиатрия бяха огромен проблем за нас, че нямаше такава адекватно окомплектована клиника. И в София това ни отне години наред, страшно много усилия и на нашия екип, и на различни екипи на Министерството, да се финансира първо осигуряването на скенер, сега по плана за възстановяване и устойчивост до дни, надявам се те да им стартират и магнитния резонанс, но това беше една мъка без край. Налагаше се децата да бъдат транспортирани до други лечебни заведения с линейки. Много така неприятна ситуация и все пак по този начин се удължава значително диагностичния процес. Болницата в Бургас е комплексна педиатрична болница и хубавото е, че всички специалисти ще бъдат на едно място, всичко ще може да се извършва на територията на болницата.
1: Имаме ли роботизирана хирургия или при децата това е подход, който не е?
0: В интерес на истината, роботизираната хирургия в педиатрията е с лимитирани параметри, но клиниката ни по детска хирургия е структурирана така от доста силен екип, мога да кажа. Това, което сме предвидили като обучение, е за някои така от по-изявените детски хирурги да отидат на такова обучение в чужбина за роботизирана хирургия в педиатрията. И всъщност, когато оценим ефективността на тази методика, едва тогава да мислим за подобна техника.
1: Като казахте специалисти, дойдоха ли, откъде дойдоха, как тече процеса с кадровата обезпеченост?
0: За щастие, процесът върви гладко. Колеги дойдоха от цялата страна. Имаме колеги от София, от Стара Загора, от Русе, от Пловдив, от различни точки на страната. Хора с хъс, с амбиция и все пак с призванието да лекуват деца в едни, мога да кажа, изключително добри условия.
1: И в този момент
0: хоризонт е пред тях е много добър и надявам се това бързо да подобри и качеството на детското здравеопазване в този регион.
1: Разбирам, че и в този момент текат назначения в някои от отделенията. Повече специалисти по здравни грижи ли в момента се назначават или лекари? Каква е картината?
0: Назначават се колеги от всички категории, включително и за администрация има, но предимно естествено е медицинския персонал. Назначават се лекари, медицински сестри, лекарски асистенти, ще назначаваме и парамедици. Така че тези назначения вървят в момента, тъй като някои от колегите бяха в предизвестия. Други имат, как да кажа, обвързващи клаузи, една доста така наложена в България практика. Колегите, които вземат специалност в някоя от базите, да имат обвързващи клаузи години наред да останат в тази база. Нещо, което според мен като ръководител отдавна е отживелица и за столичната педиатрия. Аз го отмених. Но така или иначе някои от тях са в така по-деликатна ситуация. Но най-важното е, че като цяло дейността е обезпечена. Колегите вече с нетърпение очакват да започнат и тези профилактични прегледи. Едно, за да бъдат идентифицирани като специалисти или лица на болницата, и от друга страна, всеки от нас да се запознае с местния контингент пациенти, защото за нас това също е предизвикателство.
1: Всъщност, един такъв въпрос, който не знам дали до сега. Какво се случва с отделенията, които се намираха, детските отделения, имам предвид, в други болници в Бургас?
0: Всички те си остават, да, няма някакво решение, а и то според мен чисто практически няма и как да има. Няма някакво решение за преливане на някои от структурите в вече съществуващите лечебни заведения в града или в региона към общинската детска болница. Първо, нищо не налага такова нещо. За всяка от структурите специалисти, за щастие, ние успяхме да намерим. Освен това, колегите от различните структури сами могат да решат къде биха желали да работят. Окръжната болница в Бургас се разполага с две педиатрични отделения. Екипа там си остава, самата структура си функционира. Колегите, доколкото ми е известно, работят така с сравнително високи темпове. Разбира се, ние гледаме на тези структури като на партньорски структури.
1: Да.
0: Защото когато болница като Света Анастасия осигурява комплексното педиатрично обслужване, е много вероятно в един момент при една по-комплицирана патология те да поискат съдействие от нас. И разбира се, те ще го получат. Тази болница разполага с най-модерната детска реанимация в страната. Предвижда се специализирано транспортно звено за критично болни деца и новородени. Тоест има структури и дейности, които няма да има на друго място.
1: Ние ще продължим предаването с разговор за проекта за Национална детска болница. Желаете ли кратък коментар?
0: Ами, какво да ви кажа? Националната детска болница, важно е да видим какво е направено. А когато видим какво е направено, изглежда, че нищо не е направено.
1: Благодаря ви, много успех пожелавам. До нови срещи. Доктор Богомир Здравков, управител на детската болница Света Анастасия в Бургас.

0: защото, както вашите зрители сами ги разбраха, всъщност не беше предвиден бюджет за изграждане на националната детска болница до края на тази година.
1: Той има 46 милиона, нали така?
0: Така.
1: Това вече го уточнихме. Какво налага в тази година да има още допълнителни средства за детската болница, госпожо Рангелова?
0: По-скоро проблемът е за това, че дългосрочно не са спазени така стъпките, които трябва да бъдат следвани за изграждане на тази болница. Самия факт, че министър Ивкова говори, че проектът е вкаран в правна безпътица, аз искам да припомня на всички слушащи, че този проект беше вкаран в тази правна безпътица с активното участие на Министерство на здравеопазването, тъй като много добре си спомняте, че беше обжалвана обществената поръчка, за което ние сигнализирахме преди доста време. И всъщност вместо да бъде взето решението тази поръчка да бъде създадена наново, съобразно препоръките на КЗК, здравно-инвестиционната компания реши да я обжалва, а МЗ не направи нищо по въпроса. Какво налага да има още пари до края на тази година? Искам да кажа, че тези пари, които са предвидени в бюджета на здравно-инвестиционната компания, са крайно недостатъчни за самото изграждане на болницата. И тук по-големия проблем е...
1: Ама то проектът, ние не започваме строеж.
0: Ние няма да изградим болницата до края на годината, но може ли някой да ми даде отговор как се очаква, ако следващата година, в началото на годината, тъй като всички говорят, че искат да ускорят процеса по изграждане, как ще бъдат предвидени тези пари в началото на следващата година? Значи ние тук не говорим...
1: Ще имаме бюджет, който трябва да е прият до края на годината. И заради хиперинфлацията за следващата 2027 година.
0: Да, чудесно. И той ще бъде приет. И ние от сега не можем
1: да
0: говорим...
1: Аз не мога да ви кажа дали ще има заложени средства.
0: И аз също не мога да ви кажа. Да. И това е големия въпрос и голямото притеснение, което ние имаме. Защото индикативна рамка за това колко ще струва националната детска болница има. И тя беше зададена още преди година и половина от консултантската компания, която изготви абсолютно всички документи. Така че да говорим
1: отново...
0: Колко
1: ще струва всъщност тази... Припомнете сумата.
0: Ами, нека да припомним. Беше тогава около 500 милиона евро. По мое спомен, това бяха много груби сметки, които, ако си спомните, беше възникнал отново един скандал, използвана детската болница за политически цели, че ще ли да се откраднат парите за тази болница, както сега отново има много спекулации, нали, в пространството. А всъщност това, за което говорим, е, че една високотехнологична болница, която трябва да има абсолютно всичко необходимо като оборудване, като да бъде развивана като център за научна дейност в сферата на педиатрията, едва ли може да струва много по-малко
1: добре
0: пари.
1: Сега, ще се създаде междуведомствен съвет. Мислите ли, че този съвет ще разреши част от проблемите? И другият ми въпрос. Кои са най-големите притеснения на обществения съвет към този момент, когато става въпрос за Национална детска болница?
0: За мен този междуведомствен съвет изключително много зависи как точно ще бъде създаден, по какви правила ще функционира и кой ще влезе, който активно ще участва в него. Лично аз смятам, че това е дори закъсняла стъпка, защото ние го говорихме за това нещо много отдавна, че е необходимо да има едно ниво на координация над нивото на Министерство на здравеопазването, тъй като това е проект от национално значение. Така че ще следим темата. Не мога да ви отговоря сега дали ще реши част от проблемите. Аз вярвам, че при добра организация на това нещо би могло да се случи. Има други такива примери в други сектори. А какви са най-големите притеснения на обществения съвет?
1: Да, вие поискахте пък разширяване на членовете на обществения съвет.
0: Точно
1: защо?
0: Така. Да, най-големите ни притеснения са, че проектът за пореден път се рестартира. За пореден път се говори за промяна на начина на управление на този проект. Появяват изключително много експерти в кавички, които коментират, че тази болница не е необходима да бъде изградена. Все още няма финансово-икономически анализ. Все още не е ясно тази

0: болница, с какъв статут ще бъде, т.е. как ще бъде финансирано. Това са два изключително важни и закъснели отговора на въпроси, които ние задаваме от много време. Да не говорим за въпроса с кадровата криза. Аз мога да ви дам един пример, който коментирах наскоро с лекар извън София, който в елементарен разговор даде много добър пример как би могъл да бъде решен кадровия въпрос с Националната детска болница. Ами, ще го споделя на вашите слушатели. Нека някой от Министерство на здравеопазването да реши, че ще направи един конкурс за специализанти, които искат да работят в тази болница. И нека в годините, в които тази болница се строи, държавата да осигури финансиране за тези специализанти, да ги изпрати всеки на различно място по света, в различните центрове, в които има специализиране. Нали, знаем, че има добра база за, примерно, в една болница за онкология, друга е за кардиология. И след 3 години тези хора ще бъдат мотивирани и подготвени да се върнат в тази болница.
1: А след 3 години ще има ли болница? Извинявайте, просто защото гледаме малко много напред във времето, а вие предложихте...
0: Няма как да не гледаме,
1: Да, обаче малко се разпиляват, може би, нещата и не става прекалено ясно. Вие ли искате да разширите състава на Обществения съвет с архитекти, доколкото разбирам, и какви други специалисти, защо? И вторият ми въпрос е, Общественият съвет какви механизми има за така контрол върху процедурата по изграждането на проекта за Национална детска болница?
0: Ние искаме да разширим Обществения съвет с архитект и с юристи, които са специалисти в момента на работата с обществени поръчки, тъй като смятаме, че това е в оперативен порядък един от най-важните моменти, който предстои. Какви са механизмите, с които Обществения съвет всъщност може да влияе? Те са единствено да следи процеса, да дава гласност на проблемите, които вижда, и това е което правим ние последните няколко години. Мога да ви кажа, че без активното участие на Обществения съвет проекта може би нямаше да стигне и до тук.
1: Да,
0: мога
1: да ви
0: припомня много неща, които се случиха с спряното издаване на разрешително за друга част на болница и една брой неща от последните 2 години.
1: Добре, как ще продължите от тук нататък? Имате ли опасения дали този обществен съвет ще продължи да съществува, когато всъщност създаваме някакъв междуведомствен съвет?
0: Вижте, дори да продължи или да не продължи да съществува съвета, хората, които участваме в него към момента, поне от гражданския сектор, даваме абсолютно ясната заявка, че няма да се откажем от участието в този съвет, независимо до каква степен Министерство на здравеопазването в момента се опитва да го бламира. Защото в момента Министерство на здравеопазването...
1: Имате ли такива опасения?
0: Разбира се, че имаме, и те са много ясни, тъй като ние получихме писмо, в което министъра е предложил още много наброй хора, които да бъдат включени в този съвет, което всъщност вече го превръща не толкова в обществен съвет. Но, както казах, ние няма да се откажем.
1: Кога е изпратено това писмо, до кого?
0: То е изпратено до председателя на Обществения съвет преди, може би, няколко... Една или две седмици. Ние в момента правим това, което можем, за да дадем отговор на въпросите, които бяха поставени в писмото. Един от които е една много ясна позиция за това, че има единоборство за председателската позиция на съвета, което така и в медийното пространство беше представено от бившия председател на съвета, професор Литвиненко. Ние като съвет, който в момента активно работи, продължава да функционира спрямо правилата, по които е създаден от министър Околиски, сме изпратили ясната си заявка, че подкрепяме председателството в лицето на доцент Боряна Аврамова.
1: И Педиатричната асоциация не би следвало да бъде част от Обществения съвет.
0: Абсолютно, категорично не е вярно това. Педиатричната асоциация задължително следва да бъде част от Обществения съвет.
1: Разбирам.
0: Но това абсолютно не означава, че задължителното и участие е равно на задължителното председателство.
1: Да, питам.
0: Абсолютно.
1: Да. Добре. Да. Благодаря ви, много успешен ден пожелавам на Дъжда Рангелова, председател на Фондация за доброто, член на Обществения съвет за Национална детска болница.

0: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване. Световната седмица на кърменето по традиция е в първата седмица на месец август. Болница Майчин дом се присъединява към тази седмица с безплатни индивидуални консултации. Те започват от днес до 7 август. Всеки делничен ден от 10 до 15 часа. Бъдещи и настоящи майки ще могат да се възползват от безплатни консултации с сертифицирани консултанти по кърмене Тамара Маринова, Петя Кулева и Нетка Атанасова. На 5 и 6 август консултации ще провежда и доктор Анета Поп Иванова, неонатолог, педиатър и сертифициран консултант по кърмене. Разбира се, е нужно предварително записване на националната линия за връзка на пациенти с специализираната болница по акушерство и гинекология Майчин дом. На 6 август ще има безплатен интензивен семинар по кърмене, но повече ще говорим в следващите минути с доцент доктор Станислава Хитрова Николова, началник на интензивното отделение в клиниката по неонатология на Майчин дом. Здравейте!
1: Добър ден, здравейте на вас и вашите слушатели.
0: За да приключим с актуалността и с инициативите, какво още пропускам, доктор Хитрова, и след това вече да се задълбочим и към самото кърмене?
1: По време на тази седмица, освен изброените събития, които ще правим, в три последователни дни за всички родилки, които са в болницата в момента, както и майки на недоносени бебета, които са в интензивно отделение, ще имаме индивидуална работа, като това също ще бъде в рамките на в интензивно отделение. Ще бъде днеска с майките, които идват на посещение за хранене на недоносените, а във вторник и в сряда ще бъде на физиологично отделение, 12 и 7 етаж. Така там са лежащо болните родили майки. До края на седмицата ще ги занимаваме индивидуално с бебето, всички въпроси, които възникват за трудностите през първите дни. Това е така допълнително.
0: Добре.
1: Към седмицата.
0: И сега ми провокирате ме със следния въпрос.

0: С първо кърмене час след раждането, независимо секцио или естествено раждане, възможно ли е или не?
1: Стремим се да закърмим максимално рано всички новородени бебета. Разбира се, при нормално раждане това се случва така доста по-успешно, защото цезаровото сечение майката се да престоява часове в реанимация, което така изисква допълнителен персонал и грижи. Но по отношение на нормалното раждане, тъй като бебето и майката са непрекъснато заедно от момента на раждане, на практика се поставя в рамките на първите часове на града.
0: Важен ли е този момент? Не случайно, може би, питаме за този час.
1: Изключително важен е, защото това е началото на успешно и дългосрочно кърмене, както от страна, нали, на бебето, така и от страна на майката. Действително, при цезарово сечение, особено ако има различни заболявания на майката, при недоносените бебета също, така там има известно затруднение. Недоносените, така е съвсем естествено, при тях процесът е по-продължителен и по-дълъг.
0: По-трудно започва кърменето при тях, така ли? Затова ли насочваме вниманието към недоносените?
1: Така, при недоносените деца храненето с кърма се стремим да бъде максимално в първите дни, като това е цедена коластра или кърма на майката, като то най-често жените цедят, докато са в болницата, и храним недоносните бебета с сонда. Те все още нямат развит сокателен рефлекс. И постепенно, съответно, когато пораснат и се укрепне този сокателен рефлекс, преминаваме към кърмене. Да, там има известни особености, мога да кажа, да. И процесът е по-продължителен.
0: Лекарства и кърмене?
1: Така, повечето лекарства са съвместими с кърменето. Разбира се, трябва да се обърне съответно жената към медицинския специалист, предписал лекарството. Всички, които можем да даваме на кърмачета и деца, и майката може да приема антибиотици, температура понижаваща, например, парацетамол, всъщност са съвместими с кърменето. Така че много малко са медикаментите, които на практика можем да ограничим кърменето.
0: Вирусни, инфекциозни заболявания и кърмене?
1: Така, за вирусните заболявания.
0: Защото може би това е другият притеснителен момент, в който майката си мисли, че по този начин кърмейки може да зарази бебето, пък реално тя изгражда антитела, които дава на бебето, но вие ще обясните.
1: Така. Много малко са вирусните заболявания, при които кърменето е контраиндицирано или забранено. Ако, например, майката има остър херпес около зърната или по гърдите, или остър херпес, тогава до преминаване на съответно на лезвите не се кърми. Например, при сезонни грипни инфекции, вирусни, се препоръчва кърмене с маска на от майката и спазване на съответно хигиенен режим за бебето. Други, например, не се препоръчва при жени, които са серопозитивни, тъй като има риск от заразяване на бебето. Ограничено при жени с активна туберкулоза, цитомегаловирус. Има, но са малък брой специални инфекции, които може, нали, да се ограничи и забрани кърменето.
0: Храненето и кърменето. Другият основен.
1: Храненето на майката?
0: Да.
1: Или...
0: Храненето на майката.
1: Така. Кърменето е един процес, който изисква по-високи хранителни нужди. Препоръчваме пълноценно белтъчно хранене и така добро количество течности като прием на майката. Какво означава това? Ако жената е на специален режим, веган, вегетарианка, трябва да се увеличи внос на белтък, трябва да се препоръчително и хранителни добавки, витамини, микроелементи, които така да стимулират и да преминаването в кърмата и да подкрепят майчиния организъм.
0: А доцент Хитрова, виждал съм и суетни майки, които казват, не, аз сега ще отслабвам. Всъщност те чисто физиологично не могат да отслабнат, може би заради пролактина, който, но се поставят пък на определена диета.
1: Поставяйки на определена диета с цел хипокалориен внос, да. Т.е. за да отслабнат, това рискува да намалее количеството на кърмата. По-скоро се препоръчва пълноценно белтъчно хранене и лека физическа активност в жената, за да има плавен спад на тегло, без да се нарушава продукцията на кърма.

0: но от драстичните гладувания с цел бързо възстановяване на тегло не са препоръчителни.
1: Не е време, вече майката трябва да мисли за бебето, нали така?
0: Да, да, препоръчително да се установи добра лактация, след което постепенно и плавно да се запази белтъчния внос на добавките на витамини и микроелементи и с физически упражнения, лек спорт, така да се премине към плавно понижаване на теглото.
1: И може би пак поради различни причини, прекъсване на кърменето. Ако жената има достатъчно кърма, вие може би като специалист ще кажете, добре е да се кърми до 2 годишна възраст. Някои обаче решават да прекъснат кърменето. Защо? Не е добре, може би.
0: Така, да, по Световна здравна организация и всички международни национални педиатрични организации, кърменето по възможност да бъде изключително кърмено първите 6 месеца, след което детето преминава на немлечно хранене с постепенно въвеждане с кърмене и до 2 годишна възраст се препоръчва да има някакво хранене с кърма. Така, понякога наистина жените по причина намаляване на лактацията, връщане на работа, това е относително и личен избор. Може да, нали, да се прекъсне и по-рано. Така, не е добре да бъде в периода през лятото, когато децата наистина имат нужда от тази кърма. Препоръчително да има едно плавно отбиване на бебето, но поне 6 месеца да се стремим детето да се храни на кърма.
1: Още един въпрос, течности при бебето по време на кърмене и в тези 6 месеца. Трябва ли да се дава вода? Американските стандарти доста промениха явно нагласите. Мнението на доктор Спок от преди години може би е по-различно. Вие кажете.
0: Така, кърмата осигурява цялата енергия, хранителни вещества и вода през първите 6 месеца от живота. Затова, когато бебето е ексклузивно кърмено, т.е. бебето е само на кърма, през първите 6 месеца, то може да не пие вода. Т.е. кърмата доставя необходимото количество вода. Обаче, ако имаме дохранване с някакво адаптирано мляко, което, разбира се, не е идеалната концентрация, както е кърмата, тогава е препоръчително или желателно на бебето да се предлага. Истината е, че някои бебета, въпреки че са, нали, естествено кърмени и случат прекрасно, ако им се предложи вода, те пият. Нали, така че първите 6 месеца може да остане само на кърма без прием на вода.
1: Разбирам.
0: Ако е болно, например, някаква температура и нещо съпровождащо, тогава, разбира се, се препоръчва заради така да не се дехидратира детето.
1: Картината в интензивно неонатологично в момента?
0: При нас мога да кажа, че повече от 15 години насърчаваме всички майки, които са родили недоносени бебета, да носят кърма. Започваме разговорите от втория ден, когато те дойдат при бебето. Мога да кажа, да се похваля дори, че повече от половината бебета са на хранене с кърма на собствената си майка. Като към нея се добавя специални обогатители, които подсилват хранителния състав. Това са протеини, минерали. Те са специални за добавка към кърмата на майката. Така че ние имаме абсолютно работещ модел на всички майки, които имат възможност, колкото могат. Нали, ние понякога може и да се наложи дохранване, но се стремим да ги насърчаваме към носене на кърма. Това се запази и по време на COVID-пандемията, по време на сезонните грипни заболявания, когато се ограничава същото свиждането. Това винаги при нас е възможно.
1: Надявам се, че и на повече места. Като състояние в момента малките пациенти как са? Които са в интензивно?
0: В момента в общо в болницата имаме 84 бебета, които в интензивно са половината от тях. Стабилни са с децата, но пък казвам, нашата най-голяма цел е да ги храним с кърма. И вече преди изписване бебетата да започнат да се приучават на кърмене от гърда. С наша помощ, тъй като процеса при тези бебета е по-бавен. Така че майката да бъде сигурна как ще се справи вкъщи.
1: Благодаря ви много. Лека работа. Пожелаваме доцент доктор Станислава Хитрова, началник на интензивно отделение.
0: Благодаря на вас. Всичко добро.
1: В клиниката по неонатология.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Национално радио. Програма Христо Ботев.

Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работен в екип с звукорежисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

Елиана споделя, че най-важният момент в кариерата ѝ е срещата с публиката. Взаимодействието, спонтанността и енергията, които се раждат единствено по време на концерт. Албумът е записан в една специална вечер в Сан-Франциско и улавя тази идея в най-чистия вид, с вдъхновено и искрено музициране. В изключителния звезден квартет на Илиана Илиес участват китаристът Леандро Пелегрино, барбанистът Рафаел Барата и, разбира се, Марк Джонсън на бас. Репертуарът включва както авторски композиции на пианистката, така и класически бразилски теми. Началото на нашата среща поставихме с прочутата пасен Бразил на Ари Барозо. В минутите до 12 си припомняме музика от колекцията на Жълтата подводница. Продължаваме с две изпълнения на Гречен Парлато. Най-напред ще прозвучи песента Каприкорн, записана в партньорство с басиста Алан Хемптън. Веднага след това ще чуем и дуета на Гречен Парлато и Саша Васандани, Right on Time, точно на време.

През пролета на 2026 година пианистката, вокалистка и композиторка Илияна Илиес издаде концертния албум «Ao Vivo». Заглавието означава на живо и за Илияна Илиес именно това е сърцевината на музикалната и философия. В интервюта по повод излизането на продукцията

През лятото на 2026 година канадската пианистка и композиторка Аманда Тосов завърши една от най-интересните си творчески трилогии с албума Where the Joy Is, който отново разкрива свят на фини нюанси, деликатност и елегантност. В центъра на шесте вокални пиеси е великолепният глас на Емили Клеер Барлоу, една от най-изисканите джаз певици в Канада. Наред с авторските си композиции, Аманда Тосов включва и свои интерпретации на песни на Джони Мичел и Харолд Айлън. Прозвуча едноимената тема Where the Joy Is. Продължаваме с изпълнение на брилянтната френска певица Ками Берто. Ще чуем заедно с един от необичаните и вдъхновяващи пианисти на съвременната джаз сцена – Джаки Терасон. Веднага след това ще бъдем с изпълнение на американския певец и автор Питър Чинкоти, който ще бъде последван от шведската вокалистка Виктория Толстой, добре позната на българската публика.

по програма Христо Ботев. В часа за музика слушаме избрани моменти от саундтрака на Жълтата подводница. За да бъдат описани музикалните постижения на Кени Барън, белязали повече от 60 годишния му творчески път, вероятно ще са нужни и стотици страници. Освен че има забележителна солова кариера, той е и сред най-предпочитаните музикални партньори в света на джаза. През есента на 2025 година излезе албумът Songbook на легендарния пианист, с който той сбъдва една от големите си мечти – да превърне свои оригинални композиции в песни. «Това е нещо, което винаги съм искал да направя», казва Барън и добавя. Този проект ми се въртеше в главата повече от 3 десетилетия. Затова реших, че сега е идеалният момент. Продукцията Songbook е записана с впечатляващ състав от гостуващи вокалисти, сред които е и Сесил Маклорин Салвант. В нейно изпълнение ще прозвучи композицията Thoughts and Dreams, но преди това ще чуем белгиеца Давид Линкс с изпълнение от албума Real Man Cry, излязъл през 2025 година, както и датската певица Сине И с авторската й песен Rainbow Forest.

Майкъл Мейо е вокалист, автор и аранжор, за когото интуицията е водещ творчески принцип. Топлият и емоционален вокал на артиста съчетава интимност и свобода, преплитайки се в многобройни пластове в една постоянно развиваща се музикална среда. През 2024 година Майкъл Мейо издаде втория си студиен албум Fly, който му донесе номинация за награда Грами. От този албум чухме композицията Four. До този момент на борда на жълтата подводница прозвучаха изпълнения на Елиана Илиес, Гречен Парлато, Сашъл Васандани, Питър Чинкоти, Виктория Толстой, Ками Берто, Давид Линкс, Сине и Сесил Маклорин Салавант. Завършваме срещата ни с песента Higher Ground, композирана от Стиви Уондър и представена от Дейв Уекъл, Джей Оливър и Криси Поланд. Желая ви усмихнат ден и до нови срещи с Гергана Драмалиева и с мен Цвети Бахариева.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощ на размяна на удари между Украина и Русия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Към днешна дата

0: Метеорологичната обстановка в българския участък на река Дунав остава осложнена вследствие на трайно ниските водни нива, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Водното ниво при Руса е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа. За последното денонощие няма информация за заседнали във фарватера плавателни съдове или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива. По последна информация от вчера има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй, уверяват от Министерството на енергетиката. В същото време властите в Унгария се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала ПАКШ. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
0: С нощи АЕЦ ПАКШ е работила на 10% от капацитета си, а днес унгарският премиер заяви, че атомната електроцентрала ще може да продължи работа с сегашния си намален капацитет най-много до следващата седмица. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работа на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влоши. Около 50 протестиращи от Големо село и района на Разметаница блокираха пътя към ТЕЦ Бобовдол, по който се превозват въглища и материали за работата на централата. Недоволството е срещу продължаващите с години замърсявания на района. На самия път до слънчогледовите ниви беше опъната шатра. Поетапно там ще има дежурни, за да не се пропусне нито един камион с въглища. На място са и полицейски екипи, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Протестиращите са гневни и за това, че никой от събота, когато в центъра на Големо село имаше протест, от ръководството на централата не е отишъл да разговаря с тях за решаване на нетърпимата ситуация с замърсяванията. Кметът на Големо село Васил Васев.
3: Ще застанем тук, стоиме, докато не дойде някой от ръководството да каже, че тук автомобили ще минават, когато има вода на пътя, да не се вдига прах. Но няма да се откажем, защото в момента разбрах, автомобилите са спрени, няма да пътуват. Защото знаят, че има протест и е затворен пътя. Но ще стоим тук цял ден, цяла нощ, цяла седмица, но няма автомобил да мине да се подиграват с нас. Защото сега те чакат, знаят, лято е, топло е и казват, ние ще чакаме един час и ги пускаме. Няма да стане.
2: Сред протестиращите имаше и майки с деца.
4: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън, запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибират вътре. В селото има много деца, идват и от съседните села да играят. И не могат да си играят навън, защото страшно много люти. Детската площадка цялата е покрита с прах.
2: От Големо село Кирил Фалин.
0: Пловдивският общински съвет обсъжда внесените предложения от Сдружението Пловдив град за хората за цялостна реформа в градския транспорт. Едно от исканията е той да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински. Местният парламент днес ще разгледа и още едно предложение – безплатното пътуване на всички ученици в градския транспорт. До сега такова право имаха само децата до 7 годишна възраст, а до 14 години ползваха преференции. С повече информация включваме кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
5: Добър ден! От Сдружение Пловдив град за хората организираха от началото на годината два протеста. В местния парламент беше внесена и подписка,

0: близо 1400 души с 7 искания, сред които създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер, закупуване на нови с клас Евро 6, актуализиране на транспортната схема с маршрути до новозастроените зони и интервали от максимум 10 минути в пиковите часове. Павел Нецът и Невена Цветкова представиха предложенията в залата, а преди сесията изтъкнаха следното.
1: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството над услугата, нямаме контрол над водачите.
2: Искаме ясно да заявим, че имаме нужда от нормален градски транспорт и това, което се случва в Пловдив, не е добре и трябва да има някаква промяна.
0: Кметът Костадин Димитров заяви, че винаги е бил готов за диалог, но проблемите с частните превозвачи не са били решавани от години и това не може да стане бързо. Той каза, че след подписването на договора с новия консорциум всички автобуси се движат по график, над 300 са електронните табла по спирките, които предоставят информация в реално време, климатиците в превозните средства работят. Във връзка с исканията на сдружението бяха направени две предложения, като в момента те се гласуват. В рамките на сесията предстои обсъждане за безплатното пътуване на учениците в градския транспорт. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори. В интервю за БНТ, декана на юридическия факултет на Софийския университет, каза, че такива разговори не са водени с него.
4: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали? Смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
3: Професор Вълчев добави, че няма нищо по-естествено от това Илияна Йотова да се кандидатира за президент. Иран не води преговори с Съединените щати, вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Тахеран. Весела Владкова следи темата.
5: Няма планове за приемане на американски пратеници или за изпращане на иранска делегация през следващите дни, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Той обясни, че обсъжданият с Оман маршрут през Ормузкия проток трябва да има две ленти, по една в посока влизане и излизане в Персийския залив. Багаи добави, че постигането на споразумение с Оман не е достатъчно за повторно отваряне на пролива, тъй като ситуацията ще остане непроменена, докато американската агресия продължава. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. На борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран. Вчера Тръмп обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спрем атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормуз, а след това ще има сделка за ядрената програма. Може да го наричате ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Иранският президент Масуд

0: Цешкян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. За новините, Весела Владкова.
1: Трима души загинаха и 13 бяха ранени, включително деца, след като отломки от дрон паднаха върху село Архипа Осиповка, близо до Геленджик в Южна Русия, съобщи областния губернатор. За други три цивилни жертви, двама ранени при нощна украинска атака срещу окупирания Кримски полуостров, съобщи назначения от Русия губернатор Сергей Аксьонов. Най-малко два взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Феодосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Крим мост е блокирано. След нападение с дронове избухнал голям пожар в Държавния технологичен университет, който според медийни публикации е разработвал и тествал безпилотни летателни апарати. След серия украински нападения с дронове срещу руски кораби и пристанища, Министерството на транспорта в Москва заяви, че се разработват алтернативни маршрути в Азовско и в Черно море за гарантиране на износа на зърно. А руският онлайн търговец Wild Berries съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, пожарникари гасят огъня. През изминалата нощ един човек бе убит и друг ранен при руски въздушен удар в Запорожка област, предаде Укринформ. Русия е изстреляла срещу Украина над 180 ударни безпилотни летателни апарата, почти всички са били свалени. Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Предава от Испания кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В интервю за испанската обществена телевизия Албарес подчерта, че Марокко е сътрудничило за разрешаването на кризата още от самото начало. Властите в Селта продължават да прилагат мерки за възстановяване на нормалния ритъм на живот. След няколко дни пълно мълчание, мароканското правителство призна, че най-малко 11 души са загинали край бреговете му по време на нерегламентираното навлизане на десетки хиляди мигранти в Селта миналия четвъртък. Испанските власти изчисляват, че в автономния град са пристигнали над 50 хиляди души, докато Марокко твърди, че са били 40 хиляди. Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. Наред с това той настоя за поддържане на отворени дипломатически канали с Марокко, както и за съвместна работа с Европейския съюз. Така че, цитирам, Европа да подкрепи и подпомогне Испания предвид уникалния характер на единствената европейска сухопътна граница с Африка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Властите в Гърция разследват причината за вчерашната катастрофа между два хеликоптера, участвали в гасенето на пожарите там. При инцидента загинаха двамата пилоти. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огъня приближава къщите. Пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кмета на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятъра леко отслабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладяни, съобщават от гражданска защита. Туристите, които се намират в близост до пожарите, задължително да носят маски, защото вятъра пренася облаци дим и прах. Болниците работят с извънредни дежурства на медицинските екипи в районите на пожарите, каза министъра на здравеопазването. За днес е обявен много висок риск от пожари в областите Атика, Евия и Виотия. С обръщение към гърците, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнование за смъртта на пилотите при катастрофата на двата хеликоптера в

0: Температурите в страната да нарастват на места до над 40 градуса. За утре обявен жълт код в Северна България, Горно-Тракийската низина и югозападните части на страната. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на 5, 6 и 7 август от 13 часа. Това ще става на три места, където минават повече хора. Пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Голяма част от София остава без топла вода в жегите заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа. Спирането на водата ще бъде от днес до 10 август включително. То ще засегне следните квартали: Надежда, Толстой, Свобода, Илиянци, Света Троица, фондови жилища, Военна рампа и Линден, зона Б5, Б18, Б19 и Банишора, а също и части от центъра. Подробна информация има на сайта на Топофикация София. От днес се разрешава преминаването на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облегчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Футболната асоциация на Уелс оттегли подкрепата си за повторната кандидатура на президента на Международната федерация FIFA Джани Инфантино заради намерението му да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори. През миналата седмица Инфантино съобщи, че се отказва от плана, който беше отхвърлен от три конфедерации на Европа, Южна Америка и Азия, но неговото управление продължава да бъде обект на сериозни критики. През март следващата година швейцарецът ще се кандидатира отново за поста, а уелската централа стана първата, която официално обяви, че се отказва от подкрепата си за него. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече знаят възможните си съперници, ако преодолеят третия квалификационен кръг на европейските клубни турнири. Шампионската лига Левски, който среща Кайрат, може да се изправи срещу Селтик, АЕК Атина или победителите от двойките АПОЕЛ Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Жалгирис и Малмио Слован Братислава. В турнира Лига Европа ЦСКА, ако елиминира Макаби Тел Авив, ще чака съперник между Офи Крит, победителя от Тюн Викенгур или загубилите от двойките Орхус Сабах и Динамо Загреб, Жалгирис. В Лигата на конференциите ЦСКА 1948 пък трябва първо да отстрани Панатинейкос. При успех столичани могат да срещнат победителите от АПОЕЛ Тел Авив Катовице, ХИК Мъдърлуел, Валур Норселанд, както и загубилите от Бенфика Харц и Храдец Бешикташ. Жребият за Шампионската лига е от 13 часа, за Лига Европа от 14, а за Лигата на конференциите от 15 часа. Припомням, че Спартак Варна посреща днес от 21:15 Локомотив София в последен матч от третия кръг на Първа футболна лига. С 15 състезатели започна подготовката на мъжките национален отбор по волейбол за Европейското първенство, което ще се проведе от 9 до 26 септември. България сред четирите са домакини на шампионата, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Основната част от лагера ще премине в спортния комплекс в Самоков под ръководство на селекционера Джан Лоренцо Бленджини. Националите ще изиграят 4 контролни срещи, 2 срещу Чехия на 25 и 26 август в Самоков и 2 срещу Сърбия на 1 и 2 септември в София. Двубоите от групата на България, както и по един осмина финал и един четвърт финал ще се проведат в столичната арена София. Окончателният състав на България за Европейското първенство ще бъде от 14 волейболисти. Мария Вълева завърши на 10-то място във волната програма в дисциплината соло в турнира по артистично плуване при жените на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Шампионка стана Василина Хадушка от Беларус. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новия старши треньор на националния отбор по класическа борба. Димитров наследява на поста Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината. През последните месеци националният ни тим бе воден временно от Стефан Тошев. Шестима български състезатели ще участват на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Сред тях са европейският шампион скока на дължина Божидар Сарабоюков, Габриела Петрова и Александър Начев в тройния скок, Христо Илиев в спринта на 100 метра, Кристен Радуканова в спринта на 200 метра и Маринела Нинева в маратона.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около обяд са от 26 градуса в Банско и Смолян до 31 градуса в Видин, Пловдив, Стара Загора и Сливен. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане малко по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-31, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятъра ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, 29-32 за София около 33. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. За днес в 5 области от страната, за утре в 20 области. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно платното в посока Варна и се регулират пътни знаци. Първокласен път 1-2, област Варна. Движението в участъка Ветрино, Неофит Рилски, от километър 160 до километър 161 се осъществява в една лента поради изграждане на пътна връзка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощна размяна на удари между Украина и Русия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.
5: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цанков. Предполагам, че в този момент многобройните ни редовни слушатели се чудят, а къде е Артефир? Разбираеме реакция, законен въпрос. Отговорът съответства на сезона. Артефир е във ваканция и затова от днес през август, всеки делничен ден по това време по програма Христо Ботев, ще звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос. Днес, например, е Световният ден на динята. Уви, песните от Златният кос са над 720, но сред тях няма нито една за диня. Има песен, в която участва нейната братовчетка Тиквата. Те са от едно ботаническо семейство. Тиквови на латински звучи по-научно, обаче не мога да го произнеса като хората, та не ми придирайте. Значи, динята и тиквата са от семейство Кукурбитацее. Ага. Освен това, те са растения и това подсказва какви песни може да звучат днес. Песни от фестивала на хумор и сатира, които са посветени на растенията. Между другото, нашата редакция през 2026 стана на 70 години, но за това накрая. Сега слушаме споменатата песен с препратка към тиквата, тя е озаглавена «Семената на съмнението», изпява през 2000-та година актьорът Коста Цонев, стиховете са на Марко Ганчев, музиката е на Кирил Ламбов.

Интересна работа, уважаеми слушатели. Оказа се, че за 40 години в Златният кос е прозвучала една песен, посветена на цвете. В естрадата е пълно с рози, теменуги и хризантеми, а в нашия фестивал самотна песен, която ще оставя за накраята да изпъкне. На Златният кос към растителния свят е подходено малко така по-така творчески. Така ще подходим и ние към растенията. Надали някой ще оспори, че кафето е растение. Затова нека да чуем песента от 1988 година «Верига за кафе». Тя е по стиховете на Лозан Такев, музиката е на Александър Йосифов, а изпълнението е на Иван Балсамаджиев.

Следващият ни творчески подход към темата за растенията ще е с песента от 1989 година «Той, тя и ръща». Хайде някой да каже, че ръща не е растение. Затова спокойно ви казвам, че стиховете са на Георги Ивчев, музиката е на Вили Казасян и ви пожелавам приятно слушане на актьорите Жоржета Чакарова и Коста Цонев.

Сега ще погледнем нагоре към растението банан. На него е посветена песента от Златният кос «Сезонът на бананите». Стиховете са на Божидар Томов, музиката е на Тончо Русев, изпяя през 2002 година Татяна Лолова.

Друго високо и много вкусно растение е ябълката. През 1994 година тя вдъхнови поета Матей Стоянов и композитора Ангел Заверски да създадат песента «Ябълково калипсо», която актьорът Симеон Викторов изпя на Златният кос.

0: етап.
1: Всеки знае да възпее в стих и песен алените рози. Обаче я ми напиши песен за ряпата. Задача за най-добрите, с която през 1987 година

пее в стих и песен «Алените рози». Обаче я ми напиши песен за ряпата. Задача за най-добрите, с която през 1987 година се заеха поетесата Миряна Башева и композиторът Стефан Димитров. Плодът на техните усилия представиха на Златният кос актьорите Николай Калчев и Наталия Трисветова.

Я расте, дядо, сяпа. Не напразно над нея се трепеше, то порасна неряпа.

0: което ни подсказва, че сме се преборили с отрицателното явление самоотлъчка от работното място. Как да не пее от радост човек? Подходящата песен е «Горчиво кафе» по стиховете на Васил Сотиров, музиката е на Райчо Любенов, изпяя за първи път през 1979 година Светослав Пеев.
1: Виж спешни

0: И сега какво, а? Делим да пием кафе. Добре. Ние ще отидем да пием кафе. А Джон Траволта? Какво? С Оливия Нютон Джон, нали? Добре. Хайде да оставим всичко друго. Да отидем да пием кафе. Хайде.
1: Сега следва песен за растението прас, което е любимо на мнозина, както във вегетарианския вариант, така и с месце. Това като идеи за хората, които се чудят какво да обядват. Сега ние продължаваме с песента «Прас» на поета Николай Павлов и композитора Сашо Младенов, изпяя на Златният кос през 1995 година Емил Джамджиев.

0: Bulgarian Business Book, нали?
1: С този прас веднага се прочух. Весело започнах да живея. Славата като на лъм обух. Бодро, бодро, днес потропвам с нея.

0: PPP.
1: Bulgarian Business Block.
2: No. Bow, bow, bop. Високо дърво.
3: Ето я, уважаеми слушатели, следва песента от Златният кос за цветето Тинтява. Създадоха я през 1999 година поетът Валерий

известно време. Той е стар турист с голо теме. Услужлив и мек съм общо взето. Возил съм мнозина по шосето. Пък сега надолу слизах празен и навярно по-разнообразен. Моят път би бил и бих узнал нещо извън своя си квартал. Но спирачките натиснал вече, порива ми изведнъж пресече. Лоша мисъл от таблото вчера, някой ми свали електромера. Завчера един мен нагруби, откъде да знае, може би да е именно от тях и тоя. И не спрях и гледах до завоя. Стария човек да се смалява, а държеше китка от тинтява. И навярно беше не от тия, дето ще ти сторят мръсотия. И си казах леко огорчен,

Нататък до безкрая и така нататък до безкрая. Дребен случай, но след него зная, че и ние меките учти.

0: Те е тинтявата в ръцете ни.
1: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Ето, че стигнахме до края на днешния летен концерт с песни от фестивала на хумор и сатира, който обаче ще продължи и утре след обедните новини и други ден и нататък чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика.

Неделя пък ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18 първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И това не е всичко. През август, всеки вторник от 16.30, можете да слушате специалното издание на Радиоенциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Кристина Петкова и аз, Весел Цънков. Останете с програма Христо Ботев, вашият културен приятел.

0: Извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Искал си да ме видиш, комисарио.
1: О, сядай, Ли, сядай.
0: Комисарио, предпочитам да не изпращаш ер саме, когато ме викаш.
1: Е, знаеш моето отношение, но след като са го сложили тук...
0: Притеснява ме. Казват, че ме викаш, след което стои.
1: О, вината е моя, Ли. Забравих да му нареде след като предаде съобщението, веднага да си тръгне.
0: Както и да е. Искал си да ме видиш.
1: Да, Ли, то по сложен въпрос.
0: Каква е тази светлина?
1: Специално поръчах да ми го направят. Това е прозорец. Едно време във всички стаи имаше такива. Ела, насам погледни. За трети път този месец наблюдавам дъжд. Внушително, нали?
0: Гледката наистина е впечатляваща. Струва ми се прахосничество, толкова вода да се изсипва върху града.
1: Лиди, ти си модернист. Там ти е грешката. В средните векове хората са живели на открито. И не само във фермите, а и в градовете. Дори в Нью-Йорк.
0: Виж какво, Джулис. Говориш ми за всичко, освен за причината, поради която си ме повикал и започвам да се безпокоя.
1: Ли, случи се беда.
0: Нова грижа с роботите ли?
1: В известен смисъл, да. Жалко, че вали. Щяхме да видим Вселенското селище. От тук ясно се вижда разликата между нас и вселенците. Ние се стремим към височина и се скупчваме, а при тях всяко семейство има собствен кълбест покрив и земя наоколо.
0: Нищо чудно. Не може 8 милиарда души да се разпръснат по земята в кълбовидни къщички. Те имат пространство на другите планети, нека се живеят както са свикнали.
1: Не всички приемат така великодушно различните култури.
0: Ей?
1: Преди 3 дни умря един вселенец.
0: Много лошо. Надявам се от някой вирус.
1: Някой го е застрелил с бластер. Ти си детектив? Знаеш какво значи убийство? А вселенците казват, че е земен жител. Или по-скоро добре организирана

0: Не е възможно.
1: Защо не? Ти не обичаш вселенците. Аз също. А кой на Земята ги обича? Просто се намерил някой, който да ги мрази повече от останалите. Те считат, че убийството е насочено срещу опитите им за създаване на интегрирано общество.
0: Преди 3 дни е бил убит вселенец. Вселенците смятат, че убиецът е земен жител и досега нищо не е излязло наяве. Велики Йосафате, ако това наистина е станало, Нью-Йорк ще бъде изтрит от лицето на планета.
1: Не е толкова просто. Виж какво ли, 3 дни ме нямаше. Бях на заседание, ходих до Вселенското селище и в Планетното бюро за разследване.
0: И какво ти казаха там?
1: Казаха, че случаят си е наш, понеже Вселенското селище юридически спада към Нью-Йорк.
0: Но има извън териториални права.
1: Бях там, когато съобщиха за случилото се. Имах среща с него, сроч Немено Сартан.
0: С жертвата?
1: Жертвата. Още 5 минути. И аз щях да съм този, който е намерил трупа. Посрещнаха ми и ми го съобщиха. На всичко отгоре се щупих очилата и нищо не виждах. И едва тази сутрин успях да се снабдя с нови. В дяволски трудно положение съм. Както сам отбеляза, те имат извън териториални права. Могат да настояват да разследват случая сами. И кой знае какви доклади ще изпратят до своите правителства. Външните светове могат да ни съдят за обезщетение.
0: Ако Белият дом се съгласи да плати, това ще е равно на политическо самоубийство.
1: А ако не плати? Ще бъде друг вид самоубийство. Единственият изход е сами да открием убийца и да го предадем на вселенците. Не е на добре ли? Всеки от нас е изложен на риска да остане без работа.
0: Изключено. Не съществуват специалисти, които да се справят.
1: А роботите? Ер сами е само начало. Познавам вселенците и знае какво правят. Имат роботи, които могат да вършат моята и твоята работа. На нашата възраст да влезем в списъците на безработните. Ако сега успеем, ще отдалечим мига до пенсионирането. Особено ти.
0: Но защо аз?
1: Защото ти ще ръководиш операцията.
0: Не разбирам. Аз съм гражданин едва от 5-та степен.
1: Предпочиташ да си от 6-та, нали?
0: Предпочитам ли? Привилегиите са място за сядане в експресните линии в натоварените часове, избор на менюто в районните кухни, възможност за по-добро жилище, а да, и пропуск за ези, за терасите на солариума. Предпочитам, разбира се. Но какво ще стане с мен, ако случаят ми се опре? В отдела има 1 дузина категоризирани по-високо от мен. Защо ги прескочи?
1: По 2 причини. Едната е, че сме приятели и са студенти от колежа. Аз не забравям това. Сегашният случай е една прекрасна възможност.
0: Това е едната причина.
1: Нуждае се от приятелската ти услуга.
0: Каква е тя?
1: Искам да работиш с вселенец. Приех разследването да остане в наши ръце. Но настояват един от тях да участва в операцията.
0: Изглежда не ни се доверяват напълно.
1: Имат основание. Ако случаят се разследва погрешно, ще се навлекат неприятности с собствените си правителства. Искам да вярвам, че са добронамерени. Моля те да поемеш задачата при всички условия, които те поставят.
0: Ще взема вселенец за съвместната работа, комисарю.
1: Благодаря ти ли. И ще трябва да живее при теб. Имаш 3-стаен апартамент, а само 1 дете. Можеш да го подслуниш.
0: На Ези ще й бъде неприятно.
1: Ако направиш това за мен, аз ще направя каквото мога, за да прескочиш 1 степен. Ще получиш 7-ма ли? 7-ма.
0: Добре, комисарю.
1: Да, още 1 подробност. Партньорът, който предлагат, не...
0: Моля? Почакай. Да не би...
1: Да. Няма друг изход.
0: Да живее в апартамента ми? Не! Не!
1: Ли, налага се да работим с тях и да успеем. Ако искаме корабите за обезщетението да останат далече от земята, ще работиш с един от техните роботи. но ще гледаш ти да се справиш със случая, а не той. Положението ни е безизходно.
0: Как се казва партньорът ми?
1: Ер Даниил Оливо.
0: Не е време за благопристойни съкращения, комисарю. Трябва да употребяваме пълното му име. Значи, роботът Даниил Оливо.

0: Аз съм детективът Елайджа Бейли от полицейски отдел на Нью-Йорк, класификация К5. Ето документите ми. Наредено ми е да се срещна с Р. Даниил Оливот тук, предверието на Вселенското селище. Мога ли да ви помоля да съобщите за мен?
1: Няма да е необходимо. Аз съм Р. Даниил Оливо.
0: Да не би да греша. Смятах, че инициалът Р означава...
1: Точно така, точно така. Аз съм робот. Не бяха ли ви казали?
0: Казаха ми.
1: Чудесно. Но струва ми се, че забелязвам някакво притеснение. В отношение като нашите най-добре е да има повече яснота. И още нещо. У нас е прието партньорите да се наричат по име.
0: Как да ви кажа? Просто вие не приличате на робот.
1: И това ви притеснява?
0: Всъщност, не би трябвало да ме притеснява. Да, Даниил. В този свят всички ли роботи са като тебе?
1: Имат индивидуални различия, Елайджа, както при хората.
0: А нашите... Да. Макар, че на Земята е изобретен позитронния мозък и на Земята за първи път започнаха да използват роботи, как да ти кажа, от пръв поглед се разбира, че са роботи. А ти приличаш на вселенец.
1: О, ясно. Ти си очаквал някакъв груп модел, затова се очуди. Доколкото знам, в нашия свят роботите се използват повече, отколкото при вас, и за да се избегнат неприятности, естествено е да се използва робот с изразена хуманоидна характеристика. А сега да тръгваме, Елайджа.

0: ще остана с тебе тук. На долния етаж на вагона.
1: Тук долу ли? Казаха ми, че пета категория предвижда място на горния етаж.
0: Аз мога да се кача горе, но не и ти.
1: Аз съм ти партньор и следователно заемам същото положение.
0: А, това е карта. Да, Даниил Оливо. Класификация К5. Вече два пъти се провалих. Първо, помислих Даниил за вселенец. Второ, не съобразих, че и роботът е получил пета категория. Че да. Свикнал съм с роботи като Ер Сами. Очаквах да видя човешко подобие с лъскава пластмасова кожа. А Даниил е нещо съвсем друго. Говори. И устните му мърдат съвсем естествено и се държи спокойно, и всичко е ново за него. Велики Йосафете, какво ще кажа на Еси? Какво? Ето, че пристигнахме, Даниил. Всичко това, което виждаш, е една сграда. Целият град създаден само преди 3 века. Магистралните влакови се движат денонощно с 60 мили в час.
1: Научих тези данни, когато ми инструктираха.
2: Какво правите, моля ви?
3: Какво става? Какво става?
4: Да пукна, ако знае.
5: Вътре в този магазин са докарали от тези мръсните ерта. Струва ми се, че сега ще ги изхвърлят. Боже, с какво удоволствие бих разглобил един.
3: Дайте път, полиция!
2: Господа полицаи, управата на града определи тези продавачи. Напълно съм в правата си, моля ви.
3: Какво всъщност се е случило?
6: Ох, какво дойдох за обувки. Защо да не бъда обслужена от истински продавачи? Аз не съм непочтенна жена.
2: Нищо им няма на хората ми.

0: продавачи. Получих спецификационните им карти и гаранционните им карти и схемите. Всичко е наред.
1: Чуйте го, моля. Само го чуйте. И ги наричат хора. Те не са хора. Те са роботи. И заемат човешки работни места. Правителството ги закриля. Не им се заплаща. А заради тях семействата трябва да живеят в лагерите и да се хранят с каша от сурови дрожди.
0: Моля ви, господа.
1: Ако имахме власт, щяхме да смачкаме всички роботи.
0: Не, моля ви.
2: Ами да. Защо един като Даниил да не може да замени един детектив от пета степен? Баща ми умря декласифициран, а беше атомен физик с категория, която го поставяше сред най-издигнатите в града. Кой знае, може би заради някакъв друг си е загубил мястото. Такъв. 8 годишен отидох в кварталния дом за сираци. Изучих се без привилегии. Госпожо, продавачите не ви правят нищо.
1: Няма да позволя на студените им пръсти да ме докоснат. Трябва да изляза от тук.
2: Ако бяхте позволили да ви обслужат...
1: Така ли?
2: Да.
1: Може би е дошло време правителството да разбере, че на земята има не само роботи, а?
0: Аз спуснах предпазната врата, но тълпата отвън...
3: Елайджа, как постъпвате подобни случаи?
2: Това не е обикновен случай.
3: А какво гласи законът?
2: Роботите са предназначени за продавачи. Няма нищо незаконно.
3: В такъв случай нека да я обслужват или да си отива.
2: Трябва да се оправим не с жената, а с ганта отвън. Налага се да извикаме оперативна група.
3: Не би трябвало при гражданите да се изпраща повече от един служител на закона, за да ги насочи какво да правят. Отворете предпазната врата, господине. В името на закона ви наредих да отворите.
0: Ще държа града отговорен за всички щети на стоките и на магазина. Нека се отбележи, че правя това по заповед.
2: Вече съм присъствал на подобна сцена. Хората се плашат от изкуствените си подобия. Затова им се нахвърлят жестоко. Скъпите позитронни мозъци, най-сложните постижения на човешкия ум, се превръщат в купчи на ненужни отломици. Тогава хората унищожават и всичко останало.
1: Постойте! Чакайте, какво правите?
0: Спрете ги! Спрете ги!
3: Следващият, който помръдне, ще бъде застрелян. Държа в ръцете си пластер. При това смъртоносен.
0: Не мога ви моля.
3: И ще стрелям не над главите ви. Виждате, че не се шегувам, нали?
1: Той ще ни убие! Нищо не съм направил! Пуснете ми да си вървя! Пуснете ми да си вървя!
3: Сега ще отида до вратата. Ще застрелям всеки, който ми докосне!
1: Не! Нищо лошо не съм направил. Не ми трябват обувки. Искам да се отида!
3: Тази жена тук ще остане и ще бъде обслужена.
2: Естествено. Пристигат, когато всичко свърши.
0: Моля ви, не искам повече неприятности. Стига ми!
2: Няма да има повече. Ще отпратя патрулната група. Без друго хората се разотиват.

0: Не съм се опитал да обера каймака, нали ти е ясно?
1: Да обереш каймака? Това да ни е някой от земните ви идиоми.
0: Не докладвах на патрула за участието ти.
1: В моя свят правим точен доклад, но може би в твое не е така. Във всеки случай беше предотвратен един граждански бунт.
0: Служай, никога повече не го прави.
1: Никога да не настоявам за спазването на закона ли?
0: Никога не заплашвай човешки същества с бластер.
1: Нямаше да стрелям, знаеш много добре. Не съм способен да навредя човек. Но както виждаш, не се и наложи.
0: Не си позволявай вече такъв риск. Можех аз да извадя бластера си срещу тълпата. Но по-безопасно бе да извикаме полицейските коли, отколкото да се правим на герой.
1: Когато ми инструктираха, между другото ми казаха, че за разлика от звездните светове, тук по рождение обучават жителите да се подчиняват на властта. Явно това е следствие от начина ви на живот. Аз доказах, че един твърд представител на властта е достатъчен. Желанието ти да се извика полицейска кола само замества почти инстинктивния подтик да свалиш отговорността от себе си. Признавам, че в този свят постъпката ми щеше да бъде съвсем неоправдана.
0: Ако бяха познали, че си робот...
1: Сигурен бях, че не могат да познаете.
0: Във всеки случай не забравяй за това. Ти си само робот. Нищо повече. Само робот! Като продавачите в магазина за обувки.
1: Разбира се, че е така.
0: Не си човек!
1: Разграничението между хора и роботи може би не е толкова важно, колкото разграничението между разума и липсата му.
0: Може би в твоя свят. В ней на земята! Просто гърлото ми пресъхна при мисълта, че той спечели първия тур, докато аз стоях безпомощно в страни. Мястото на Винс Барет за Ер Сами. И като помисля за себе си, Ер Даниил може да ме замени. Баща ми е бил изхвърлен поради произшествие. Може наистина да е било по негова вина. Ами ако са го изтикали, за да направя място на някой автоматизиран физик. Сега да вървим. Ези ни чака.
1: Ези ли?
0: Да, жена ми. Велики Йосафате. В хубаво настроение ще се представя пред нея.

0: Не си пострадал, нали? Откакто видях предаването, толкова се безпокоях. Преди половин час го излъчиха за бунта в магазина за обувки. Казаха, че двама детективи го потушили. Бях научила, че идваш у дома с партньори си. Това бе станало точно в нашия район. Помислих, че скриват някои неща и че ти...
1: Моля те, Язи. Виждаш, че нищо ми няма.
0: Партньорът ти не е от твоя отдел, нали?
1: Не. Той е от съвсем друго място.
0: Елайджа, какво има?
1: Нищо. Хайде да влизаме в хола. Ще изглежда странно, ако се бавим още.
0: Извинете, че ви оставихме сам. Ли, вечеряхте ли с господин Оливо?
1: Всъщност, Даниил няма да се храни с нас, но аз ще хапна.
0: Ние обикновено се храним в обществената столова. Там има по-голям избор. Пък и между нас да си остане, сипват големи порции. Но от друга страна, с Ли получихме разрешение да едем три пъти седмично в апартамента. Ли е доста ценен в отдела, макар да смятам, че хора, които прекалено се възползват от личните си привилегии, до някъде се противопоставят на обществото.
1: Ези, гладен съм.
2: Ще наруша ли добрия тон, госпожо Бейли, ако се обръщам към вас по име?
0: Не, разбира се, че не.
2: Името и Ези ми се струва умалително. Сигурна ли сте, че мога да го употребявам? Или то е само за близки хора?
0: Всички ме наричат така.
2: Добре, Язи.
3: Татко!
1: Това е синът ми Бентли. Бен, запознай се с господин Оливо.
3: Приятно ми е да се запознаем, господин Оливо.
2: И на мен, Бентли.
3: Татко, какво стана? В предаването съобщи,
1: не задавай да, че... сега въпроси, Бен.
3: Добре. Какво ще вечеряме? Пак ли син Телешко?
0: Нищо му няма на син Телешкото. Яш каквото съм ти сложила.
1: Аз самия бих предпочел нещо друго вместо син Телешкото, с негови остър мирис и вкус. Но Язи е диетолог и казва, че син Телешкото и протозеленчуците били хубави. Хранителните им съставки добре уравновесени, били пълни с витамини, минерални соли.
3: Ей, мамо, защо да не използвам татковия пропуск и да ходя в столовата?
0: Какво ще кажат хората, ако те видят да се храниш сам?
3: А, че какво им влиза в работата?
1: Слушай, какво ти казва майка ти, Бен?
2: Разрешава ли ми семейството да си пусна тези книгофилми?

0: разбира се. Взех ги от видеотеката със специално разрешение от училището. Ето апарата ми. Интересувате ли се от роботи, господин Оливо?
1: Да, Бентли, интересувам се.
0: Тогава ще ви харесат. Всичките са за роботи. Възложиха ми в училище да пиша за тях. Затова проучвам въпроса. Самият аз съм против роботите.
2: Сядай на мястото си, Бентли, и не досаждай на господин Оливо.
1: Не, той не ми досажда. Някой път, Бентли, ще си поговорим по въпроса. Тази вечер с бащата имаме много работа.
0: Благодаря ви, господин Оливо.
3: Ли, аз излизам. Довиждане, господин Оливо. На този ден се виждам с приятелки. Хайде, Бен.
0: А защо и аз да излизам? Няма да им преча.
3: Ще правиш каквото ти казвам. Довиждане.
0: Довиждане, господин Оливо. Довиждане, татко.
1: Сигурен ли си, че тук никой не ни чува?
2: Никой не слуша какво става в чуждите апартаменти.
1: Не е ли ваш обичай да подслушвате?
2: Все едно да предположиш, че ти гледат в чинията какво едеш.
1: Или че ще извършат убийство, така ли?
2: Какво?
1: За вас не е общо прието да убивате, нали, Елайджа?
2: Щом ще работим заедно, опитай се да не подражаваш на вселенската наглост, Ер Даниил.
1: Съжалявам, че те обидих, Елайджа. Но след като човешките същества са способни да прекрачат забраната за убийство, възможно е да подслушват, което е много по-дребна непочтенност.
2: Апартаментът е с добра изолация. Пък и кой знае, че тук се води важен разговор?
1: Нека не подценяваме врага.
2: Добре. Разполагам с откъс лични сведения. Известно ми е, че Роч Немено Сартан, жител на Вселенското селище, е бил убит от неизвестно лице или лица. Разбрах, че според мнението на вселенците, това не е изолирано явление. Свързват го с неотдавнашните опити да се саботира вселенския проект за превръщането ни в интегрирано общество от хора и роботи и смятат, че убийството е извършено от добре организирана терористична група.
1: Да.
2: На Земята има силно недоволство срещу роботите, но никой не проповядва подобно насилие.
1: Да, поне не го правят открито.
2: Дори една тайна организация, посветила се на унищожението на роботите, ще прояви здрав разум да разбере, че най-лошото, което може да направи, е да убие вселенец. По-допустимо е това да се направи от някой неуравновесен човек.
1: Мисля, че в този случай не е така. Старателно е подбрано кой да бъде убит, а и времето на престъплението говори за умишлен план.
2: Значи ти разполагаш с повече информация от мен.
1: Ще трябва да ти обясня някои подробности. Когато построили Вселенското селище, нашите хора били уверени, че Земята ще приеме идеята за интегрирано общество, което функционира така добре в звездните светове. Дори след първите бунтове смятали, че е въпрос на време земните жители да възприемат новото. Но дори при съдействието на планетното правителство, съпротивата била постоянна. Това накарало нашите хора да се разтревожат.
2: Поради алтруизма си, предполагам.
1: Не съвсем, макар че е похвално от твоя страна да им приписваш благородни подбуди. Схващането, че една здрава духом и модерна технически земя ще бъде от полза за цялата галактика, е общоприето сред жителите на Вселенското селище. Признавам, че в звездните светове има силно противоположни тенденции.
2: О, неразбирателство между вселенци?
1: Точно така, точно така. Някой смята, че модернизирането на Земята ще представлява опасност от империализъм. Това важи най-вече за онези, които са по-близко до вас и в първите векове на междупланетните пътувания са били политически и икономически контролирани от Земята.
2: Още ли не имат зъб за неща от преди 1000 години?
1: Човешките същества в много отношения са неразумни, за разлика от нас, роботите, тъй като схемите им не са предварително планирани.
2: Възможно е.
1: Във всеки случай непрекъснатите несполуки с Земята засилили влиянието на националистическите партии в звездните светове. Те смятат, че земните жители се отличават от вселенците и че ако на сила наложим на Земята роботи, ще изправим галактиката пред опасността от унищожение. Те не забравят, че населението на Земята е 8 милиарда, а населението на 50-те звездни свята е едва 5 милиарда и половина. Нашите хора тук, и особено доктор Сартон...
2: Лекар ли е бил той?
1: Не. Доктор по социология. Специализирал се в областта на роботиката. Блестящо.

0: Продължавай нататък.
1: Той разбрал, че Вселенското селище няма да просъществува, ако не бъде направено върховно усилие да се проумее психологията на земните жители. Лесно е да се каже, че те са безкрайно консервативни. И още, вселенци, които се опитват да преустроят земята, трябва да общуват с земните жители.
0: Изключено.
1: Напълно си прав. Самият доктор Сартън не можеше да се реши да живее в града.
0: А фактът, че те се боят от болести?
1: Верно. Доктор Сартън съзнаваше това, но...
0: Явно е стигнал до задънена улица.
1: Не съвсем. Страхът от града се отнася до вселенците хора. Вселенците роботи са съвсем друго нещо.
0: Подяволите, непрекъснато забравям, че той е...
1: В нас могат да заложат приспособляемост към земния живот и можем да бъдем приемани от земните жители и да получим по-отблизо впечатление от тях.
0: А ти самият?
1: Цяла година доктор Сартън работил върху създаването на модела. Аз съм първият и за сега единствен. За съжаление, обучението ми е незавършено. Тази задача ми възложиха преждевременно поради убийството.
0: Значи не всички вселенски роботи са като тебе?
1: Естествено. Външният вид на робота зависи от функциите му. Моето предназначение изисква човешки образ. Но и другите са далеч по-хуманоидни от неуспешните модели, които видях в магазина. Всичките ви роботи ли са такива?
0: Повече или по-малко?
1: Трудно е да се приеме една такава груба пародия на човешките форми, която да е равна в интелектуално отношение на създателите си. Такива ли са възможностите на фабриките ви?
0: Сигурно са по-големи, Даниил. Но мисля, че ние предпочитаме да знаем кога имаме работа с робот и кога не.
1: Надявам се, че с течение на времето ще разберем тази гледна точка. Но доктор Сартън бе схванал, че става дума за ЦФ.
0: За какво?
1: За химичните знаци на елементите въглерод и желязо, ли? Въглеродът е основата на живота на човек, а желязото на робот. Когато се каже ЦФ, става ясно, че говориш за култура, която обединява.
0: Трябва да си призная, че всичко това е твърде любов.

те дават нелогични и безсмислени представи. Мисля, Даниил, че схващам какво имаш предвид. Доктор Сартън е подходил към въпроса за преминаване на земята към ЦФЕ от нов и обещаващ ъгъл. Нашите консервативни групи, средновековниците, както те се наричат, са се оплашили, че той може да успее. Затова са го убили. Това е мотивировката, според която убийството е плод на

0: вселенското селище. Допирната точка тук е бариерата. Не виждаш ли друга връзка?
1: Мисля, че не.
0: Мнението ти съвпада с това, което ми внушиха за земния начин на мислене. Бариерата е единствената пряка връзка. Но и града, и селището граничат от всички страни с полето. Значи, един планетен жител може да го прекуси.
1: Да прекуси полето ли? Сам. Като върви пеша.
0: Да. Най-трудно може да бъде забелязан пешеходицата. Убийството е станало рано в работен ден, а пътуването е било в часовете преди разсъмване.
1: Няма жител, който би напуснал града сам.
0: Според общото мнение, това изглежда невероятно. Ние вселенците го знаем, затова пазим само входа. Дори по време на голямото въстание, хората ви са нападали само на бариерата.
1: Тогава?
0: Сега обаче ние се занимаваме с необичайно положение. Обмислен удар, за който е избрана една неохранявана точка.
1: Звучи невероятно. Вашите хора направиха ли нещо, за да проверят тази теория?
0: Да, направиха. Вашият полицейски началник присъства почти в мига на убийството.
1: Знае, той ми каза.
0: В миналото той е сътрудничал с доктор Сартън, който смяташе с него да направи оговорка как в града ви да проникнат роботи като мен. Унази сутрин срещата им е била точно по този въпрос. Убийството сложи край на тези планове. Поне за сега. Фактът, че полицейският комисар е бил там, прави положението още по-неблагоприятно и за двете страни. Исках друго да обясня. Вашият комисар отговори точно като тебе, когато му казахме, че човекът сигурно е прекусил полето. Въпреки това, се нагласи да започне проверка на това предположение. Обследваха изходните точки от града. 502 на брой.
1: Какво?
0: Някога вашият град е бил открит към небето и хората спокойно са преминавали в полето.
1: Това ми е известно.
0: Когато покрили града, оставили само тези изходи.
1: И какво стана с проучването на изходите?
0: Оказа се безнадежно. Те не са охранявани. Човек може да излезе и да се върне през тях по всяко време, без някой да го забележи.
1: Друго открихте ли? Предполагам, че оръжието е било изчезнало.
0: Да.
1: А някакви улики?
0: Никакви. Прегледахме местността около вселенското селище.
1: По-нататък?
0: Ще трябва да потърсим и в града.
1: Предпочитам друг да ти беше партньор в тази каша.
0: Не мисля така. Комисарят похвали предаността ти и способността ти.
1: Любезно от негова страна.
0: И ние проверихме досието ти. Правил си изявление против използването на роботи в твоя отдел.
1: Неприятно ли ти е?
0: Не най-малко. Имаш право на мнение. Но това ни накара да прегледаме много внимателно психологическите ти характеристики. И знаем, че макар да ненавиждаш роботите, би работил заедно с тях, ако го сметнеш за свой дълг. Имаш необикновен коефициент на преданост и уважаваш законната власт. Това е от което се нуждаем.
1: А ти? Защо са те взели за детектив?
0: Не те разбирам.
1: Замислили са ти като машина за събиране на информация. Човешко подобие, което регистрира факти.
0: Това не е лошо като начало за следовател, нали?
1: Може би, но само като начало.
0: Разбира се. Промениха някои от схемите ми. Мотивиращите ми хранилища включиха силен механизъм стремеж към справедливост.
1: Справедливост ли?
2: Ли?
1: Какво има, Язи? Случило ли се нещо? Къде е Бентли?
2: Ще остане тази нощ в младежкия дом.
1: Защо?
2: Мислех, че колегата ти ще спи тук.
0: Не е имало нужда, Язи.
2: Мисля, че вие сте робот, Данил.
0: Да, робот съм.

0: Ези, не си заспала, нали? Ези, и без това ми е трудно.
1: Можеше да ме предупредиш.
0: Имах намерение, но не можах да измисля начин. Как разбра, Ези? Няма ли да ми кажеш?
1: А дали не ни чува?
0: Не, Ези.
1: Може и да е така.

0: не е честно да се сърдиш.
1: Оли, не се сърдя, страхувам се до смърт. Не можеш ли да се отървеш от него ли?
0: Знаеш, че не мога. Служебна задача.
1: Каква задача ли? Кажи ми.
0: О, Язи, учудваш ме.
1: Оф.
0: Ти плачеш. Държиш се като дете.
1: Нека да дадат задачата на друг ли, моля те.
0: Язи, достатъчно време си жена на полицай. И знаеш, че поръченията са си поръчения. Джули и Сендърби.
1: Трябваше да се досетя. Защо поне веднъж не му кажеш да си намери друг за мръсната работа? Вие сте били колеги в школата, а той е много по-напред в иерархията.
0: Да, да. Но той не забравя старото ни приятелство и се мъчи да прави за мен каквото може.
1: Ли, защо не си подадеш оставката?
0: Що за глупост? Мога да се откажа по средата на този важен случай. Подобен ход ми дал основание да бъда декласифициран.
1: Дори така да е. Има куп държавни служби.
0: На държавна служба не вземат декласифицирани. Не мога да се занимавам само с физически труд. Ти също. Бентли ще загуби наследствените привилегии. Господи, ти не можеш да си представиш какво означава това.
1: Не се боя.
0: Ти трябва да ми кажеш как откри, че Даниил е робот.
1: Просто усетих, че робот ли.
0: Усетила си. Преди да излезеш, ти не смяташе така, нали?
1: Не, но като размислих...
0: Хайде, Язи, кажи си.
1: Виж какво ли момичетата говориха. Както и да е, този слух се носи из целия град. Казаха, че вселенски робот бил пуснат из Нью-Йорк. Приличал на човек и сътрудничал на полицията. Питаха ме дали не знае нещо. После отидохме до етеровизията и започнах да мисля. Спомняш ли си уния снимки, които Ендърби беше правил във вселенското селище? Твоя колега прилича на тях. Реших, че някой го е познал в магазина за обувки и като си помислих, че той е с тебе, хукнах.
0: Стига, стига, добре. Стигай, стига. Не те е страх от него. Когато се върна вкъщи, ти си усмели да застанеш срещу Даниил.
1: Ли, защо ставаш? Къде отиваш? Не ме оставяй.
0: Значи, тихо. Се бой. Отивам само до вратата.
1: Какво има ли?
0: Шш, нищо, Язи. Всичко е наред. Няма го.
1: Искаш да кажеш, че си отишъл? Завинаги?
0: Не, не. Ще се върне. Но преди това ми отговори на един въпрос. От какво се боиш?
1: От него се боя.
0: Не е така, както казваш. Известно ти е, че роботите не могат да вредят на човешките същества.
1: Мислех, че ако всички разберат, че той е робот, ще избухне бунт и могат да ни убият.
0: Но те дори не знаят къде е роботът, нали?
1: Може да научат.
0: Върна се. Сега ме слушай и мълчи.

0: Между другото, къде е той сега?
1: Отстъпих на Джен Гобин честа да го разведе из отдела.
0: Надявам се, не си осведомил Гобин, че Даниел е робот.
1: Разбира се, че не съм. Можеше да ме предупредиш, че изглежда съвсем като човек.
0: По дяволите трябваше да се досетиш. Нямаше да те моля да отседне у вас, ако прилича на Ер Сами, нали?
1: Знае, но аз за разлика от тебе никога не бях виждал такъв робот. Дори не допусках, че може да съществува.
0: Прав си. Трябваше да ти кажа.
1: Ер Даниил ми е оговорил обиколка из Селенското селище.
0: Из Селенското селище ли?
1: Бих искал да видя мястото на престъплението, да поразпитам за някои неща.
0: Всичко сме огледали. Съмнявам се, че може да научиш нещо ново. Пък и те са странни хора. Трябва да сме внимателни с тях.

0: Запази ги.
1: Ако ме смяташ неспособен да се справя с това разследване...
0: Нямах това предвид, Ли.
1: Може би ти трябва да дойдеш. Ще вземем патрулна кола.
0: Не, Ли. Няма да отида там. Много работа имам.
1: Защо по-късно не се присъединиш посредством триизмерението? За кратко време. В случай, че имам нужда от помощ.
0: Да, мисля, че мога да го направя.
1: Добре. Ще поддържам връзка с тебе.

0: Предупреждаваме посетителя да не продължава. Даниил, какво означава този светлинен надпис?
1: Предполагам, че е регистриран тайн източник на енергия. С бластера ли се, Елайче?
0: Полицаят е длъжен да носи бластера си.
1: Посетителите нямат право да бъдат въоръжени. Дори комисарят оставя бластера си, когато идва тук.
0: Ето бластера ми.
1: Постави го в тази ниша, Елайче. Така. Сега сложи палята си в глъб на тимата. Така нишата се затваря. После по същия начин ще я отвориш. Да вървим.
0: Добре.
1: Всъщност сега си почти на открито. Въздухът не е преработен.
0: Колко сложна дезинфекция минахме, само защото идваме от града, а сега дишаме въздух на открито. Не разбирам.
2: Аз съм доктор Хан Фастъл, господине. Заповядайте. Възложено ми е разследването по убийството на доктор Сартън от страна на Вселенското селище. Готов съм да ви окажа помощ, ако се нуждаете от нея.
0: Благодаря ви, доктор Фастъл. Искам да помоля за разрешение комисарят Ендерби да се присъедини към разговора ни чрез триизмерното изображение.
2: Разбира се, щом желаете. Даниил, би ли включил връзката?
1: Връзката е установена.
0: Струва ми се, че проникнах в загадката около убийството на доктор Сартън.
2: Искате да кажете, че знаете кой е убийцът?
0: Не. Искам да кажа, че не е имало убиец.
3: Какво?
2: Искате да кажете, че доктор Сартън е жив?
0: Да, господине. И мисля, че дори знае къде се намира.
2: Къде?
0: Пред вас. Даниил е доктор Сартън.
3: Ли? Съвсем си объркал? Аз видях тялото на доктор Сартън.
0: Видял си овъглените останки на нещо, което са ти казали, че е трупът на доктор Сартън.
3: Не, ли? Разпознах го. Главата му беше незасегната.
0: А какво ще кажеш за него?

0: За Даниил. Аз разгледах днес снимките от селенското селище, които са в архива на нашия отдел. Нима не прилича на доктор Сартън?
1: Да. Както би му приличала една статуя.
0: Човек може да си наложи безизразен вид, комисарю. Ами ако си видял робот застрелян с бластер, толкова ли отблизо беше, че да разрешиш дали е наистина разложена органична материя или карбонизиран пласт, положен върху разтопен метал?
1: Приказваш нелепости ли?
0: Доктор Фастълф, ще разрешите ли да бъде направена ексхумация?
2: За съжаление, ние кремираме покойниците.
0: Много удобно.
2: Господин Бейли, бихте ли обяснили как стигнахте до това необичайно заключение?
0: Вие, от звездните светове, сте свикнали с роботите и сте слепи за особеностите им. Ние имаме силно развит усет към тях. Ер Даниил е твърде типичен човек, за да е робот. Първото ми впечатление беше, че е вселенец. Голямо усилие ми струваше да се приспособя към изявлението му, че е робот. И причината за това е, че той наистина е вселенец, а не робот.
3: Както ти обясних, бях създаден, за да заема временно място в човешкото общество. Приликата е нарочно търсена.
0: Дори до там ли, че да си направят труда да наподобят органи, които при един робот нямат смислена функция?
1: Как разбра това?
0: В мъжките кабини. Вземахме душ преди да се приберем у дома.
2: Една прилика, за да бъде от полза, трябва да бъде пълна.
0: Когато едва не избухна бунт в моя квартал, той предотврати нещастието, като насочи бластера си към възбудената тълпа.
1: Господи! А според доклада точно ти...
0: Не исках в досието ми да бъде вписано, че пред мен един робот е заплашвал с бластер мъже и жени.
2: И смятате, господин Бейли, това за довод в своя полза?
0: Да. Първият закон на роботиката гласи, че роботът не може да навреди на човешко същество.
2: Но Ер Даниил не е навредил никому.
0: Верно. Но аз не съм чувал за робот, който да превъзмогне духа на първия закон, дори ако е нямал намерение да стреля.
2: Аз съм експерт по роботика и ви уверявам, че същността на разума у робота се съдържа в буквалното тълкуване на общоприетото. При вашите модели, може би, първият закон е претоварен с допълнителни осигуровки и роботите наистина не са в състояние да заплашват човешко същество. Но един усъвършенстван модел, като Ер Даниил, е съвсем друго нещо. Заплахата от негова страна е била необходима, следователно той се е подчинявал на първия закон, а не му се е противопоставил.
0: Снощи този лъже робот заяви, че бил превърнат детектив, като в схемата му вложили нов мотив. И представете се не за друго, а за справедливост.
2: Гарантирам. Беше включен преди 3 дни под мое ръководство.
0: Справедливостта, доктор Фастълф, е абстракция. Само човешки същества могат да употребяват този термин.
2: Наистина, човешкото възприемане на абстракциите не може да бъде вложено в позитронния мозък на дадения етап на познание.
0: Тогава вие приемате твърдението ми.
2: Разбира се. Въпросът е какво е имал предвид Ер Даниил, когато е употребил думата справедливост.
3: Справедливостта, Елайджа, е това, което съществува, когато всички закони се прилагат строго.
2: Едно добро определение за робот. За него справедливост е конкретно понятие. Човешкото същество може да отличи факта, че въз основа на абстрактен морален кодекс някои закони могат да бъдат лоши и тяхното прилагане несправедливо.
3: Несправедлив закон е противоречиво понятие.
2: Противоречиво е за един робот. Разбирате, господин Бейли, че не бива да смесвате справедливостта според вас и според Даниил.
0: Даниил, снощи ти излезе от апартамента.
3: Верно е. Ако с това съм те притеснил, извини ме.
0: Къде ходи?
3: В мъжките кабини.
0: Преди това Даниил настоя да влезе в кабините с мен. През нощта излезе и отново е ходил там. За един робот такова отиване е безпредметно. Единственото заключение е, че той е човек.
3: Йези, съпругата на Елайджа, вчера излезе от апартамента приятелски настроена към мен. Но като се завърна, вече знаеше, че съм робот. Значи, източникът на информация

0: информация се навира извън дома. Излиза, че разговорът ни с Елайджа е бил подслушван. Той ми увери, че жилището е добре изолирано. Говорихме тихо и бе възможно да се е чуло навън. Но фактът, че Елайджа е полицейски инспектор, е известен. Ако в града съществува някаква организация, предприяла убийство, то тя можеше да има сведения, че Елайджа е натоварен с разследването му. Фокусираният двоен лъч може да свърши работа дори при отсъствието на предавател. Може да се използва модел с големина на куфърче. Отидох да проверя.
1: И какво откри?
0: Нищо. Никаква следа от двоен лъч.
2: Е, господин Бейли, това задоволява ли ви?
1: Много неща пречат да е напълно убедително. Моята жена каза, че този слух се носил вече часове в града. Следователно, фактът, че той е робот, не е могъл да бъде научен от подслушване на нашия разговор. Тук се явява един необяснен момент. Как е изтекла информацията, че в града има вселенски робот?
3: Дори кметът не знаеше.
1: А Даниил?
0: Бях с теб. Непрекъснато, Елайджа.
1: Не. Когато влязохме в кабините, известно време нямахме контакт. Точно тогава ти си се свързал с групата в града.
0: С каква група?
1: Комисарио, искам да ме изслушаш. Съобщава се за извършването на убийство и по съвпадение то става точно когато влизаш в селището, за да отидеш на оговорена среща с убития. Показват ти труп, скоро се освобождават от него. Твърдят, че убиецът е земен жител, прекосил полето през нощта. Сам знаеш колко невероятно е това. После изпращат лъжеробот в града. Той заплашва всички човешки същества с бластер. После пуска слух, че в града има вселенски робот, който сътрудничи на полицията. Много скоро става ясно, че бластерът е на този робот. Може би в този момент вече се носи слух, че роботът убиец е на свобода?
3: Невъзможно!
1: Те искат да съобщят за извършеното убийство. Искат да има бунтове, искат да бъдат нападнати. Колкото по-лошо става, толкова по-лесно вселенските ракети ще ни окупират.
2: Ако искаме да окупираме Земята, има много по-лесни начини.
1: От Даниил научих, че във вашите светове общественото мнение по отношение на Земята не е единно.
2: Надявам се, не мислите, че бихме убили един от нас, за да имаме кос.
1: Направили сте робот като Сартан и сте го убили.
2: И след като сме използвали Ер Даниил като доктор Сартън, би трябвало да използваме доктор Сартън като Ер Даниил при разследването на лъжливото убийство.
1: Точно това сте направили. Заявявам го пред свидетел. Комисарят Ендърби, когато не можете да унищожите и който има достатъчно висок пост, за да му повярва нашето правителство. Ако е необходимо, правителството ни ще докладва пряко на вашите хора и ще им разкрие как стоят нещата.
2: Господин Бейли, ами ако стане ясно, че Ер Даниил не е подменен, няма ли да се срути цялата ви версия?
1: Само ако е робот.
2: Опитахте ли се да убодете сигла Ер Даниил? Това е прост метод. Още нещо. Той, видимо, диша, но забелязахте ли, че може минути наред да не диша? Да бяхте изследвали издишан от него въздух, за да проверите съдържанието на въглеродния двуокис?
1: Приказки. Опитвате се да ме надхитрите.
2: Даниил, покажи на господин Бейли какво има в гърдите ти.
1: О,

Слушахте част първа на Стоманените пещери от Айзек Азимов. Радиодраматизация Мария Громова. Редактор Будинка Русанова. Звукорежисьор Лили Захариева. Звукооператор Орлин Котов. Шумови ефекти Силвия Гочева. Участваха

0: Сава Хашъмов, Венелин Пехливанов, Меглена Караламбова, Иван Йорданов, Васил Димитров, Димитър Иванов, Калоян Карастоянов от детската радиостудия и други. Музикално оформление Валя Бояджиева. Постановка Георги Темелков.
1: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Сингапурските власти лишиха британската група Massive Attack от правото да влиза в града държава и да изнася концерти там, след като по време на свое участие в края на юли членовете й развяха палестинското знаме и скандираха в подкрепа на Палестина заедно с публиката, съобщи BBC. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Според официалните органи, музикантите са нарушили законите, които ограничават публичното показване на чужди знамена и отправяне на политически послания по време на обществени събития. Те са разпитани от полицията, паспортите им са временно иззети. Публикация в Instagram групата заявява, че е изненадана и разочарована от отношението на сингапурските власти, определяйки случилото се като сюрреалистично преживяване. Massive Attack посочват, че не са очаквали показването на знамето на Палестина да бъде нарушение на закона. Групата добавя още, че се гордеят със спонтанния жест на солидарност, който са извършили заедно с феновете си в Сингапур. Въпреки санкциите, Massive Attack продължават световното си турне. Предстоят им още 7 концерта в Азия, а след тях групата се отправя към Австралия. За новините, Александра Георгиева.
0: Междувременно британският певец Бой Джордж се оттегли от предстоящата постановка на мюзикъла «Исус Христос – суперзвезда» в лондонския Паладиум, дни след издаването на песента «We'll Dance Again», в която изразява подкрепа за военните действия на Израел в Палестина, съобщи Guardian. Менеджерът му Пол Кемсли съобщи, че решението е взето в интерес на изпълнителя и за да остане продукцията в фокуса на вниманието, като подчерта уважението му към всички участници. Бой Джордж трябваше да изпълни ролята на цар Ирод, която ще бъде поета от Ричард Армитич. Новата песен предизвика критики заради текста си, включително осъждане от музиканта Мартин Уеер, призиви за протести пред театъра и негативни реакции в социалните мрежи. В свои публикации Бой Джордж защити правото си на позиция, заяви, че приема несъгласието с възгледите си като част от демокрацията и добави, че песента е създадена с помощта на изкуствен интелект. Ариана Гранде се оттегли от участие в предстояща нова постановка на мюзикъла «Неделя в парка с Джордж» в Лондон, съобщи Франс Прес. Нейн представител обяви, че поп-звездата планира да си вземе почивка от публичните изяви и непрестанния медиен натиск. Редакторът Александър Райчев с още информация.
2: 33-годишната Гранде трябваше да си партнира със своя колега от филма «Злосторница» Джонатан Бейли в новата продукция на американския композитор Стивен Сондхайм, чиято премиера в арт-център Барбикън в Уест-Енд е насрочена за 2027 година. Но на фона на подновения обществен интерес към здравето на певицата, особено в социалните медии, нейният представител заяви, че тя желае напълно заслужена почивка от работата и публичните изяви, след като турнето и Eternal Sunshine приключи в Лондон на 1 септември. Можем да потвърдим, че Ариана Гранде е решила да се оттегли от участие в мюзикъла «Неделя в парка с Джордж», заявиха от своя страна продуцентите в изявление, публикувано в официалния X-акаунт на шоуто, без да посочват причината за оттеглянето на Гранде. Представител на Гранде заяви пред списание People, че макар певицата носителка на Грами да е нетърпелива да завърши турнето си, тя иска да се отдръпне от публичното внимание, тъй като многобройните и публични изяви са довели до безкраен и непрестанен обществен контрол. Феновете изразяват нарастваща загриженост за здравето и особено след излизането в петък на музикалния клип към песента «Петъл», в който певицата изглежда значително отслабнала. За новините, Александър Райчев.
0: Организаторите на психеделичния фестивал Озора в Унгария, едно от най-големите събития за трансмузика в Европа, обявиха вчера, че всички концерти приключват заради смъртта на двама души, съобщава The Brussels Times. Според полицията, 45-годишен американски гражданин е загинал, след като е паднал от една от декоративните конструкции край основната сцена, като властите и организаторите смятат, че е възможно да е отнел живота си. По-рано същия ден 39-годишна унгарка е почувствала разположение, вероятно заради екстремните горещини, а опитите да бъде реанимирана са били неуспешни. Фестивалът се провежда от 24 юли до 4 август в Централна Унгария, а страната е под най-високата степен на предупреждение за горещини от четвъртък, като през уикенда температурите достигнаха до 40 градуса по Целзий. Нов формат, при който международни артисти, работещи в сферата на експерименталния театър в Естония, създават нови произведения в диалог с културната сцена на столицата Талин, предлага за 22-и път фестивалът за съвременно сценично изкуство Саал Биенал. Той започва днес и ще продължи до 31 октомври, съобщават организаторите от културния център Каньоти в града. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Според организаторите, това е един от най-старите танцово-театрални фестивали в Балтика, който се превръща в лаборатория за нови артистични идеи. Всяко издание търси отговори на актуални обществени въпроси чрез различни артистични гледни точки. Представленията няма да се играят пред масова публика, което е едно от условията на събитието. Акцент в това издание те поставят върху творчески резиденции и сътрудничество между артистите от северните райони, както на Естония, Латвия и Литва, така и на Швеция, Норвегия и Финландия, които се занимават с този вид изкуство, но не са така популярни, както колегите им в Западна Европа. Представленията ще се играят в средновековни замъци и в различни исторически сгради, които са част от културното наследство на страната. По време на фестивала ще има отворени студия за разговори на артистите с публиката, дискусии и лекции, демонстрации на творческия процес и презентации на различни проекти, които ще се разработват до края на октомври. За новините, Калина Колева.
0: Кипърски учени разработват нова възможност за използване на изкуствения интелект в здравеопазването. Той ще позволи по-добро планиране и реакция на болниците в условия на епидемии, съобщиха от проекта. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
4: Изследователската работа на научен екип от Университета на Кипър създаде модел, който чрез използването на изкуствен интелект може да оцени и прогнозира развитието на вече протичащи инфекциозни заболявания до 7 дни предварително. Едноседмичният срок в условията на епидемия и здравна криза е много важен, твърдят учените. Той дава повече време на здравните системи да се подготвят за адекватна реакция с медицински екипи, болнични легла, медикаменти и консумативи, както и да се предприемат мерки за защита на здраве, обясниха ефекта от разработката си и изследователите. Новото проучване е базирано на опита от пандемията от коронавирус и е част от усилията на глобалната научна общност за подобряване на отговора на здравните системи. Моделът използва данни от много европейски страни, не само от Кипър, търсики общи епидемиологични ситуации, което подобрява точността на прогнозата. Учените планират да разширят методологията и да включат и други показатели за натиск върху болниците, като хоспитализации и спешни приеми. От Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: български изпълнители.
1: Започва предаването на екип Класика, посветено на българските музиканти, подготвено днес от звукорежисьора Биляна Харизанова и Цветелина Начева пред микрофона. Основният ни изпълнител днес е пианистката Виктория Василенко. От ранна възраст нейният талант я води по трудния път на професионалния музикант. Конкурси, награди и майсторски класове, усилена музикантска работа. Печели 10 първи награди от международни конкурси в България, Италия, Гърция, Чехия, Великобритания, Румъния. Един от големите успехи е първата и специална награда на Букурещката филхармония на международния конкурс Джордже Енеско в Букурещ през 2016. През учебната 2012-13 във Висшето училище за музика в Мадрид получава наградата за най-обещаващ млад пианист от класа на професор Дмитрий Башкиров, връчена от нейно величество кралица София. Получава същата награда през 2014-2015 за най-успешен камерен състав, заедно с колегите си Мохамед Хибер Цигулка от Франция и Лаура Сабо Виолончело от Унгария. Носител е и на още много други награди у нас и в чужбина. Виктория Василенко чрез музиката успява да създаде и прекрасни музикални и лични партньорства с колеги от различни точки на света. Някои от тях споменахме, други сега ще си припомним. За нас публиката оставят запомнящите се интерпретации и съпреживявания от досега с пианистката в музикалните зали на всички големи музикални форуми у нас, винаги очаквани с интерес.

Дебюси, фойерверки и втора тетрадка прелюди. Започнахме днешното издание на български изпълнители, в което слушаме пианистката Виктория Василенко в различни музикални партньорства. Ето и първото от тях с тромпетиста Мирослав Петков. Първи тромпет на оркестъра на Кралския концерт Гебао. В тяхно изпълнение ще чуем брилянтна фантазия от Жан-Батист Арбан. Запис от Музикартисимо Фест 2021.

Виктория Василенко и Мирослав Петков с брилянтна фантазия от Жан-Батист Арбан. Запис от фестивала Музикартисимо Фест 2021 година. И още едно интересно партньорство. Този път на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща през 2023 година. Това е с цигуларя Ержан Кулибаев, лауреат на международни конкурси Виеневски и Джордже Енеско. Ще чуем Роберт Шуман, фантастични пиеси, Опус 73.

фантастични пиеси от Роберт Шуман прозвучаха в интерпретацията на Ерджан Кулибаев цигулка и Виктория Василенко пиано. През 2022 Виктория Василенко и Атанас Кръстев записват сонатата за виолончело и пиано в ла минор от Едвард Грик. Ще чуем първата част.

първа част и соната за виолончело и пиано в ла минор опус 36 от Едвард Грик. Дългогодишно приятелство и сценично партньорство свързва виолончелиста Атанас Кръстев и пианистката Виктория Василенко. А сега и личния момент с пианиста Сергей Редкин, с когото са семейство. Фрагмент от свита Пепеляшка от Прокофиев Плетньов. Тук трябва да спомена интересен факт за Виктория Василенко. През 2021 тя получава научната и образователна степен доктор по музикознание и музикално изкуство с първия по мащабност труд на тема клавирните транскрипции по балети от руски композитори на Михаил Плетньов, аспекти на интерпретацията. А сега ще чуем музика именно свързана с този проект.

Валсът на Пепеляшка и сюитата към едноименния балет на Прокофиев в клавирна адаптация на Михаил Плетньов. Изпълнението бе на Виктория Василенко и Сергей Редкин. Кратко се оказа времето на български изпълнители днес. Ще завършим с творческото партньорство на Виктория Василенко с цигуларката Лия Петрова и популярната творба на Ками Сен-Санс «Интродукция» и «Рондо Капричозо». С това изпълнение екипът ни Биляна Харизанова и Цветелина Начева ви пожелаваме приятен следобед.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Откриха в добро общо състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото, заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кмета на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Протестите са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпадъци до 185 000 тона за година. Тоест увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
4: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете.
5: Да,
4: те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
5: И падна.
4: Ако не бъдеме чути, е тук ще седиме да бъдеме чути.
3: Сред протестиращите и в събота и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
6: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибира. Вътре.
3: От голямо село Кирил Фалин.
2: По повод оспорването в Конституционния съд на държавния бюджет за тази година, министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова каза, че не вижда основания за противоконституционност на бюджета.
7: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционният съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
2: Министър Ефремова направи коментара в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Основен ремонт на пъти от Бургас към Дюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон, съобщи министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района.
8: Хубавата новина е, че в рамките на тези 2 месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюлинския проход, като пък продължението на Дюлинския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
2: Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи, след като американ

0: Президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Техеран. Междувременно иранската държавна телевизия цитира интервю на Багаи от снощи, в което той заявява, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че няма да станат част от войната срещу Иран. Припомням, че в телефонен разговор на 30 юли с иранския си колега Абас Аракчи, българският външен министър Велислава Петрова подчерта, че във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България е изключено от територията на нашата страна да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди назначаването на Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване на Украина. До сега Умеров бе секретар на Съвета за национална сигурност. Подробностите от Михайлина Димитрова.
1: Игор Клименко поема досегашния пост на Умеров. От 2023 до тази година той бе министър на вътрешните работи на Украина, като през юли подаде оставка. Сега Зеленски го предложи за нов секретар на ключовата структура на сигурността на Украина, която координира силовите ведомства. Рустем Умеров действаше като главен представител на Украина в преговорите с Съединените щати и Русия, докато бе ръководител на Съвета за национална сигурност от юли 2025 година до днес. Преди това той бе министър на отбраната. Междувременно Русия съобщи, че 4 души, включително едно дете, са били убити, 10 са ранени в черноморския курорт Геленджик след атака с украински дрон. За новините Михайлина Димитрова.
0: Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата утре среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Властите в Селта съобщиха, че броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти е нараснал на 88. Италия ще предложи на срещата утре Европейският съюз да създаде центрове за мигранти извън своите граници по модела на изградените от Рим центрове в Албания. Обстановката в българския участък на река Дунав остава осложнена вследствие на трайно ниските водни нива. Водното ниво при Руса е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. Полицията задържа 17-годишен младеж за нападение на шофьор на автобус от градския транспорт София. Инцидентът стана снощи в столичния квартал Христо Ботев. Пострадал е 68-годишният водач, а вратата на превозното средство е счупена, информира репортерът Даниел Инков.
2: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалирал, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това съобщава за Хоризонт и директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щетите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът е счупил вратата и го е нападнал.
3: Удря в главата е нашия водач. Като шла полиция, своевременно задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се прибрал в къщи.
2: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
3: Да.
2: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
3: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение, като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водача е сам в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
2: За новините Даниел Инков.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 29 градуса в Банско, Смолян, Бургас и Ахтопол до 35-37 градуса в Сандански и Петричко. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на

0: въздуха е 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане малко по-високо от средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, за София около 33. За утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението при 23-ти километър на пътя Благоевград граничен пункт с Станке-Лисичково, което временно беше двупосочно в една лента поради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: другият домен.
1: Здравейте, това е другият домен. Аз съм Светлана Вълкова. Редактор на предаването е Катрин Димитрова. Елена Цветкова избира музиката, а звукорежисьор е Богомила Даскалова. Темите е днес. Игри за социално включване организира в село Долни Раковец Благоевградската фондация за утре. Организацията работи с деца с специални образователни потребности и въвежда успешен модел за приобщаването им към образователната система. Разговор с Димитър Урдев, създател на фондацията, и с Борислав Славчов, координатор проекти. За резултатите от проекта «Учител в моята общност» на фондация «Тръст за социална алтернатива», който цели наемането на работа в местни детски градини и училища на педагози от ромски произход. По този начин се създават ролеви модели за малките деца и се осигуряват възможности за професионално развитие на младежи от общността. Очаквайте интервю с Огнян Исаев, един от инициаторите на проекта. В рубриката «Другият съм аз» – Сливен, Мюнхен, Лондон, Нью-Йорк. Историята на художничката Андриана Добрева, която започва творческия си път в Германия, рисувайки портрети на бежанци. Българка, жител на света, която твърди, че домът е там, където е в момента.

0: Благоевградската фондация за утре е основана преди 9 години в подкрепа на деца и младежи с специални образователни потребности и техните семейства. Мисията ѝ е да подобри качеството им на живот и да подпомогне тяхната социална интеграция като равноправни членове на обществото. Димитър Урдев е създателят на организацията. Да го чуем сега.
1: Фондация за утре е създадена от мен и моето семейство 2017 година. Тогава моето дете беше на 7 години. Той много преди това беше диагностицирано с аутизъм. Диагноза аутизъм, ако мога така да кажа диагноза. И тогава беше първият ни сблъсък с малко преди това с детските градини, а след това с образователната система. И аз видях, че за децата със специални потребности системата не работи.
2: Да, определено.
1: Системата на образование. В тази връзка, нали, моето семейство създадохме тази фондация с една единствена цел към тогава, да променим образователната система. За щастие, днеска нещата, поне тук в Благоевград, там където ние работиме, вече са доста по-различни. В четвърто основно, той отдавна не е вече ученик на четвърто основно Благоевград, но има работещ модел за приобщаващо образование, който е направен така, че учебният материал е адаптиран за децата и те реално участват в учебен процес, а не така, както на много места, нали, просто е отредено веднъж или два пъти седмично работа с специалисти по 1-2 часа и с това приключва тяхното приобщаване. Така че това е една от главните задачи, които тогава си поставихме. В момента активно работиме за създаване на

0: общинска такава програма, която да обхване всички детски градини и училища, в зависимост от възрастта на детето, от неговите възможности, чисто интелектуални, физически, разкриване на силните му страни, защото тези деца, много от тях имат силни страни, които се подценяват в голяма степен от обществото, и ако с тях се работи на време и по подходящи методики и терапии, те имат възможност да засилят своите силни страни, да преодолеят някои дефицити, които имат, и на един по-късен етап да придобият знания и умения, трудови навици, трудови умения, така че утрешния ден те в обществото да не бъдат просто потребители на социални услуги, а много от тях да имат реална възможност да се включат на пазара на труда. Но това ще е вече едно следващо предизвикателство, където ние също сме си поставили за цел да поработиме с много от компаниите в региона, тъй като за да могат тези младежи утрешния ден да намерят реално място и достъп до пазара на труда, това ще е предизвикателство и за самите компании, които да могат да адаптират работните си места, да определят конкретни зони и възможности за тяхното адаптиране. Така че процесът е дълъг, но аз съм оптимист и вярвам, че обществото все повече озрява, така че да наистина се даде достъп на децата и на младежите със специални потребности и ние наистина да ги социализираме. Едно истинско социализиране, не просто както е по документи и към момента вървят нещата.
1: Знаете ли, всичко това, което ми казвате, е почти същото с това, което съм чувала от хората, които примерно работят с деца с синдром на Даун, как е изключително трудно в училище и как образователната система изобщо не е пригодена за такива деца. Как те имат много силни страни. Ето, напоследък имаше спортни състезания, световно първенство, където се представиха великолепно тези деца. Така че очевидно проблема е общ за хора, които имат някакви специални потребности. Вие сте си поставили наистина много висока цел, но с малки стъпки напредвате. Какво представлява този работещ модел в училището, за който споменахте, че оттам тръгна всичко?
0: Когато моето дете беше първи клас, аз видях, че начина, колкото и да имат желание той да бъде ангажиран в учебния процес, това няма как да се случи. И това има няколко причини. От една страна, самите преподаватели нямат необходимите, нали, колкото и те да имат желание, те нямат необходимите умения и квалификация, така че те да могат да приобщят тези деца. А от друга страна, средата и тяхното присъствие в общия клас, в часове като математика, български език и подобни такива предмети, много често тяхното интелектуално ниво на развитие е такова, че то е безпредметно тяхното присъствие там. Единственото, което на тях може да им се предостави, да има един помощник на учителя, който да им даде нещо и да се занимават, така че да не пречат в клас. А ако няма такъв, те пречат в клас и пречат на провеждането на целия учебен процес, да, на останалите деца. И това неминуемо в бъдеще ще предизвика конфликт между родителите на деца със специални потребности и останалите родители, тъй като те няма да получат останалите деца онази подкрепа в учебния процес, която им е необходима. В тази връзка ние тогава се свързахме с специалисти, които са от Съединените щати, и ние модифицирахме една учебна стая, в която след това тези стаи станаха две, в която се провежда учебния процес за деца на база техното индивидуално развитие, на база оценка, която е направено за това нещо, план за подкрепа с измерими показатели и цели, които си поставяме във всеки един момент, и ние модифицираме учебния материал така, че то се провежда под формата на игри и те винаги са групово. Макар че учебният материал е индивидуален за всяко едно дете, те се провеждат групово и едновременно участват 4, 5, 6, 7 деца, понякога и 8 деца, и с тях работят 2-3 специалисти, като всеки един ден се подготвят учебните материали за всяко едно дете за следващия ден. И ние по този начин

0: Аз виждам при моето дете какъв огромен напредък имаше, когато той беше част от, нали, от тази програма. Какъв огромен напредък, защото той реално получи учебна подкрепа, образователна подкрепа, не просто терапия с психолог и логопед.
1: Да.
0: Нали, това е много важно също, работата с логопед и с психолог. Но само си представете две деца, които, така да го кажа, са в норма, нямат никакви дефицити изразени. Едното го запишеме в първи клас на училище, а другото го изпратиме някъде да си почива една година. След една година разликата в развитието на двете деца ще бъде огромна. А сега си представете едно дете с специални потребности, на което не му се оказва необходимата подкрепа, защото там работата с него трябва да е много по-интензивна, но тя трябва да бъде така организирана, че да могат специалистите да усетят кога да малко повече да натиснат, кога трябва да се преобразува работата под формата на игра. Защото тяхното структуриране ние много силно използваме в работата си приложния поведенчески анализ, за да може ние да адаптираме и да модифицираме тяхното поведение, така че те да бъдат част от, примерно, един 30-40 минути, те да участват активно, а не на петата минута вече да се чувстват изолирани, да почнат да изразяват определени свои стереотипни поведения и да пречат на останалите. Напротив, те идват щастливи на училище, липсва им лятото, когато са си вкъщи, им липсва училището. Така че това е онова, което ние сме направили реално. Помогнахме всъщност. Сега вече модела може да се каже, че е устойчив във времето и самото училище само развива проекта.
1: Това е изключително важно, което сте успели да направите. Какви други дейности има фондацията, чрез които работи?
0: Ние имаме акредитация по младежки обмен по програма на Европейския съюз. Ние провеждаме вече няколко години младежки обмен на различни специалисти, на младежи с специални потребности от различни страни. Установили сме така дълготрайни контакти с страни като Македония, Турция, Румъния, Гърция, Испания. Страшно много страни, още може би ще пропусна някои от тях. От скандинавските страни също имахме доста участници. И ако в началото имахме затруднения с това да набираме участници, в момента, за щастие, желаящите да се включат са доста в нашите проекти, тъй като виждат, че това, което правим, е изключително смислено, изключително полезно за, както за младежите със специални потребности, така и за специалистите, които се включват, и обмена на практики, на информация, на знания, на умения е значителен и това подпомага всички участници в проектите. Предстои ни от есента да сме живи и здрави. Подписахме вече договор за доброволци, така че очакваме и доброволци от различни страни и в момента разработваме и този на практика прилагането и на този проект, който ще е продължителност 2 години. Както ви казах, една от големите цели на фондацията, която надявам се до края на тази година да намери приложение, това е да създадем една общинска програма, която да бъде приета. Аз мисля, че отношението на община Благоевград към този въпрос е изключително положителен, защото те също подпомагат това, което се случва в четвърто училище, т.е. подкрепата както на общината, така и най-вече на Министерството на образованието, тъй като те се опитват различни такива практики, където могат да бъдат използвани като полезни модели след това за прилагането им в цялата образователна система, нали, те ги подпомагат. Така че аз се опитвам, дали фондацията и екипа, който работиме, да създадем една общинска програма, която да обхване, както казах, детските градини, защото ранната интервенция е изключително важна. Образователната подкрепа, не само терапевтичната и социална подкрепа, е също изключително важна, за да може тези деца утрешния ден, както казах вече, да бъдат не просто потребители на социални услуги, а да бъдат активни граждани на нашето общество, така че те да допринасят за развитието му. Аз съм убеден, че с индивидуалните силни страни и качества на всички тези младежи, това е не просто постижение,

0: недостижимо, а това е задължително. И ние като общество трябва да узреем, че трябва да създадем тези условия и това трябва да тръгне от най-ранна детска възраст.
1: Димитър Уродев, основател на фондация За утре. В момента организацията работи по проект Игри за социално включване и какво се случва в Радомирското село Долни Раковец, ще разберем след песен.

0: Чухме преди минути Димитър Урдев, основател на Фондация за утре. Сега ще разберем по какъв проект работи фондацията. Той се нарича Игри за социално включване и вече започна на 1 август. Младежите и техните обучители се намират в село Долни Раковец. Чуваме се сега с Борислав Славчов, който е координатор проекти в фондацията, за да ни разкаже повече за игрите за социално включване. Здравейте, господин Славчов!
1: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на Радио Христо Ботев.
0: Къде ви намираме? В Долни Раковец или в Радомир?
1: В Долни Раковец сме.
0: Да.
1: Тук сме с екипа и се подготвяме за следващото занимание, което започва в 16-та. Работим активно с младежите.
0: Да, разкажете ни какви младежи, колко младежи участват. Разбирам, че това е международен проект.
1: Да, проектът е подпомогната програма Еразъм. И е той е младежка мобилност с участието на общо 16 младежи и 3 групови лидери, общо 19 участника от 3 страни, от Хърватска фондация Утопия, от Турция от Сдружение Спортен клуб Заедно към природата и от нашата фондация за утре.

0: Заедно ние имаме активности, с които младежите да обменят опит и да се научат най-вече във всичките ни проекти. Българските участници винаги са участници със специални потребности. Имаме дори от гостите, в случай имаме едно момче също с специфични потребности. Така че имаме фокуса ни в дейностите, тези младежите заедно да развиват дейности, на които да се учат, как да живеят заедно, как да се подпомагат заедно и да формират важни умения за съвместен живот и за подкрепа на тези специални младежи.
1: Разкажете по-подробно за тези дейности, какво представляват, как преминава един ден?
0: Да, конкретният ни проект, той е насочен към игри, играта като метод. Да. Имаме подробна стриктна програма, която е разписана ден по ден. Всеки ден в 10 часа започват дейностите и свършват вечерта към 7-7.30 с една такава обедна почивка между 1 и 4 заради топлото време. Участниците на база на програмата формират умения и практикуват различни игрови методи. Както се те самите да практикуват игрови методи заедно. Игри, най-различни игри, ролеви игри, движенчески игри, игри

0: участва на младежи със специални потребности, както от община Равна, така от община Благоевград, така и от София, от фондация Caritas. Поканили сме и от асоциацията за децата с деца и родители и деца с епилепсия. С паралелен свят от Пловдив също ние партньорска, няколко партньорски организации, където сме поканили участници, които ще дойдат на ни в събота в Радомир. Ще направим един празник, на който вече това, което са научили участниците през тази една седмица, които са тренирали, които са разработили като игри, те ще го представят вече на площадката на Младежкия културно-информационен център в град Радомир пред широка публика с участието на тези младежи. Ще покажа, че е възможно да се учим, да практикуваме и да се забавляваме заедно и че тези младежи имат абсолютно нормално място в ежедневния живот на всеки от нас.
1: Не случайно.
0: Това е колежката Петя Петрова, която да. Е психолог, специалист, който работи ежедневно с такива младежи.
1: Да.
0: Е част от нашия екип, така че
1: ще
0: имате някакви въпроси специфично.
1: Да, точно така.
0: Тези младежи може и към нея да се обърнат.
1: Да, разбира се, госпожа Петя Петрова. Чуваме ли се?
2: Здравейте.
1: Интересно е да разкажете как точно този игрови модел, защото разбирам, че много се залага на игрите при тези деца и младежи, как влияе върху тяхното състояние, върху тяхната адаптация социално.
2: Да, всъщност ние всеки проект залагаме конкретна тема и както колегата обясни, темата на този проект в момента е точно игрите, като ние винаги избираме методи, които са по-свързващи и по-социални. В случая сме избрали игрите, защото ние смятаме, че игрите са метод, който не е просто за забавление, а всъщност чрез една игра могат да се тренират много важни умения, като например кооперативност между участниците, самото социално включване, екипна работа. Много от игрите, които играем, всъщност са точно за кооперация, за съдействие между участниците, и за превръщане на различни неща заедно. Нали? Не са индивидуални, не е състезание един между друг, а са такива за екипна работа и точно това помага на участниците със специални нужди всъщност да се почувстват като част от нещо по-голямо, защото те стават част от тази общност, която ние създаваме тук, защото ние живеем заедно, сутрин се събуждаме заедно, пием сок и кафе заедно, правим всичко заедно всъщност в тази, в този дом, в който сме оседнали, дом ОМ. И това всъщност е нашия метод за наистина за променяне на нагласите на обществото.
1: Да, за това ли е важно и взаимодействието с местните общности? Знам, че винаги проектите ви са свързани с това.
2: Да, разбира се, за нас е много важно всъщност да работим на локално и на местно ниво, като всеки път имаме дейности в самото село, в село Долни Раковец, подпомагаме училището, подпомагаме местната общност, правили сме и пътеки в гората, която е тук до Долни Раковец. След това разширяваме и работим с община Радомир и община Благоевград, т.е. излизаме, разширяваме обхвата на нашата работа. Като предния път правихме едно много голямо събитие в парк Бачиново в Благоевград, където дойдоха 50 участника от социалните услуги в града в Благоевград, техни участници и работещите с тях. Също ги каним и в дом ОМ, участници от Caritas, от ЦНС-те в Благоевград. И след това, разбира се, излизаме на национално ниво, като медии, като вас, които използваме, за да разпространим нашите резултати. И след това, чрез международните ни участници, ние всъщност излизаме на интернационално ниво, защото главната ни цел и главната ни много важна част от нашите проекти е, когато участниците се върнат в техните страни, те всъщност да направят така наречените последващи дейности и да разпространят резултатите от проекта чрез дейности на тяхно местно ниво. Тоест нашите участници в момента от Хърватска и Турция, когато се върнат, всеки ще направи в техния град, в Загреб, в Истанбул, в Измир. Те ще направят последваща дейност с поне 15 участника и това всъщност помага за разпространението на резултатите и за обхващане на една много голяма територия и общност от участници.

0: Тоест, вие търсите мултиплициращ ефект от това, което правите.
1: Да, да, това е изключително важна част от нашия проект. То е задължителна част и всеки участник всъщност обещава и е част от неговата отговорност като участник в нашия проект да направи такава дейност. Тоест, нашия проект не са тези 10 дена, които участниците прекарват тук. Ние имаме подготовка преди това, когато създаваме група във Facebook, създаваме група в WhatsApp, комуникираме, събираме идеи, приемаме идеите на участниците за програмата, всеки се представя в тази група, за да видим кои ще сме. Имаме и онлайн среща за подготовка. След това е, разбира се, мобилността, за която моя колега разказа. И след това са тези последващи дейности, за които говорих по-рано. Тоест, реално един проект не обхваща само 10 дена, а това са поне 3-4-5 месеца активна работа от участниците. А след това всъщност се вижда нашия резултат най-вече от устойчивостта, защото много от участниците се връщат, искат да повтарят нашите проекти, искат да се учат на нови умения, тъй като ние гледаме всеки проект да е с различна тема, т.е. да учим на различни умения. Сега, например, са игри, но имахме за музиката като метод за работа с хора с специални потребности, за екологични и за екологични природни методи като изобразително изкуство. Имахме за зелени умения, където направихме перма градина тук в селото в Долни Раковец. Тоест, нашите проекти са с различни теми и участниците всеки път научават нови и нови умения. Тоест, фактът, че те искат да се върнат, за нас показва сам по себе си, че това, което правим, е значимо.
0: Да, и моделът ви явно е работещ и успешен. Аз се надявам да разкажем и за ваши последващи проекти. Сега успех ви пожелавам на тези игри за социално включване, които продължават до 9 август, както разбирам, в Долни Раковец. Това бяха Борислав Славчов, координатор проекти в Фондация за утре, и Петя Петрова, обучител и психолог.
2: Благодарим.
1: Благодарим ви.

0: Това е предаването Другият до мен. Сега ще говорим за резултатите от проекта Учител в моята общност на фондация Тръст за социална алтернатива, който цели наемането на работа в местни детски градини и училища на педагози от ромски произход. По този начин се създават ролеви модели за малките деца и се осигуряват възможности за професионално развитие на младежи от общността. Данните показват, че 85% от дипломираните участници в програмата работят в сферата на образованието. Това е с 25% повече спрямо завършващите педагогически специалисти в цялата страна. Предлагаме ви интервю на Калина Колева с Огнян Исаев, един от инициаторите на проекта.
1: Първо да кажем няколко думи за самата програма Учител в моята общност. На практика това представлява един модел за подкрепа на образователната интеграция и социалната мобилност на представители на уязвими общности, конкретно ромски професионалисти. Програмата успява да съчетава няколко взаимно допълващи се инструмента: финансова подкрепа, менторство, обучение и възможности за практическа реализация. Тоест не само завършване на средно образование и продължаване в университет, но и също така след това хоризонта за професионална реализация, които заедно създават условия за успешно завършване на висшето образование и последваща заетост. Нещо много важно, самата програма е фокусирана и се изпълнява основно в малки населени места, където има недостиг на професионалисти, учители в детската градина, в училището, и на практика покрива една нужда, една ниша, която много често изпада от дневния ред и от приоритетите на образователната система, ако щете.
2: Да, наистина, защото много деца от ромски произход още в първите класове изпадат от училищното образование и, за съжаление, те са на улицата през по-голямата част от ежедневието.
1: Да. Той е другия ключов елемент, който, нали, вие повдигате като въпрос, е всъщност децата не само да бъдат в училище, но техният престой в училище да се осмисли и те да намерят смисъл да бъдат ангажирани. А именно това прави и самата програма, защото все още ромските професионалисти, като учители говоря, са все още рядко явление в българската образователна система. А когато ромските ученици, ромските деца видят хора от своята общност, от своята улица, от своя квартал,

като професионалисти в ролята на авторитети, тогава и тяхната себепредстава и перспектива за развитие се променя. Те се чувстват много по-мотивирани, много по-ангажирани с образователния процес и на практика наличието на такива професионалисти променя перспективата и разширява хоризонта и на

0: много по-ангажирани с образователния процес и на практика наличието на такива професионалисти променя перспективата и разширява хоризонта и на ромските деца, но от друга страна пък дава възможност на самите учители те сами да се видят в тази перспектива, защото много често те нямат тези аспирации, защото никой не очаква от тях да станат учители и професионалисти, които работят не само с ромските деца, но изобщо за образованието и развитието на всички деца. Така че това е много силна добавена стойност на самата програма.
1: Сега да кажем няколко думи за самото изследване. До какви резултати стигнахте и до какви изводи?
0: Това са част от изводите, които споделих всъщност. Друг важен момент, съществен принос за успеха на програмата имат отделните елементи. Финансовата подкрепа, обученията, менторската подкрепа. Това е нещо много важно, защото много често менторската подкрепа не е нещо, което съпровожда университетското обучение, на който и да е студент в България, за съжаление. А всъщност менторската подкрепа е много ключова, особено когато тя е от професионалисти, не само академични преподаватели, но и хора, които са практици, но и разбира се и са свързани с общността. И това е много ключов елемент, който излиза в самата оценка. И разбира се, практическата работа в образователни институции, т.е. докато те учат, на практика те имат възможност да стажуват, да доброволстват в самите институции, за да добият реална работна представа и подготовка и когато завършат, веднага да започнат работа, а не нали, година-две да инвестират в допълнително адаптации и така нататък. Но на практика самата програма, това, което излиза от изследването, се разглежда като ефективен модел за подкрепа на млади специалисти от уязвими общности и, както вече казах, конкретно от ромските общности, за преодоляване на недостига на педагогически кадри в определени региони на страната. Но също така програмата разкрива един друг елемент и самата оценка го има, защото ние много често чуваме, че когато ти искаш нещо, намираш начин. Но в същото време, това, което прави програмата през различните компоненти, дейности и хора, които са включени с директна подкрепа на студентите, е всъщност идентифицирал тези специфични проблеми и бариери, пред които са изправени самите младежи и се опитва да ги адресира или да запълни съответната нужда. Защото много често такива специфични бариери не са адресирани през мейнстрим, така основната образователна система, например нагласата към ромските професионалисти, защото те са с понякога с по-ниско самочувствие, по-ниска самоувереност, само защото са от ромски происход, дискриминацията, която могат да срещнат докато учат, докато работят, финансовата подкрепа, нещо, което не трябва да се подценява по никакъв начин, защото това, въпреки че на практика последните години се разшири достъпа до висше образование, но все пак трябва да имаме предвид, че над 2/3 от ромските деца и ученици живеят в риск от бедност, докато средната стойност за страната е 1/3. Тоест два пъти повече деца имат ограничения чисто финансови, за да следват своите образователни мечти и аспирации. Така че това също е много ключово, тоест не винаги, когато искаш, има желание, всичко се случва. И разбира се, това, което излиза в самата оценка, функцията на самите професионалисти вече, когато завършват, дипломират се, работят, от една страна те служат за ролеви модели на самите деца, но от друга страна те дават една друга перспектива и на професионалистите, които вече са в самата система, етнически българи, че да имат роми колеги, и променят тяхната перспектива и тяхната професионална работа с децата, ако щете. Т.е. дават им различни решения и различни перспективи. Не на последно място това допринася и за по-добрата комуникация между родителите от съответните общности и образователните институции и професионалистите.
1: Вие говорите за малките населени места, а тук в кварталите, където има ромски махали в София и в по-големите градове, ще бъде ли тази програма включена в образованието и в тези училища?
0: Да, истината е, че някои от младежите, които сме подкрепили, те идват и работят и в София. Сега, въпросът, който поставяте за големите ромски квартали в големите градове е много сериозен.

0: сериозен. От една страна има недостиг на учители и то основно в малките населени места. Има пренасищане с учители в големите градове. Но същото време това, което виждаме е, че има и недостиг на учители в определени училища. И обикновено тези училища са с повече ромски деца, деца от малцинствата, деца от бедни семейства. И това мисля, че може да бъде едно от следващите стъпки, но всъщност и препоръка към самата държава. Как по-добре да се управлява учителския ресурс, професионалисти, така че те да бъдат насочвани към училища, към образователни институции, които действително изпитват остра нужда от добри специалисти и професионалисти по конкретни предмети, било то математика, било то български език, защото на практика виждаме по-ниско желание, когато има обявени позиции за тези училища. Няма толкова много кандидати, да, защото предизвикателствата са малко по-различни, малко по-специфични, но същото време трябва да си кажем, че там добавената стойност е много по-висока, защото стартът на децата е много по-назад с децата, които, например, учат в центъра на София.
1: Виждате ли надежда, че нещата могат да се оправят и че ще има повече преподаватели от ромски происход, които да преподават на деца от съответния град, от който са и те?
0: Ами вижте, то аз бих казал вече за реалност, защото то надежда имахме преди 10-15 години, но всички данни сочат, че на практика има все повече роми, които завършват висше образование, все повече роми учители. Въпросът е доколко системата е готова да ги интегрира и да ги припознае като готови професионалисти, които освен университетската си подготовка носят и онова знание за общността, което на практика улеснява тяхната работа с децата и с родителите от ромската общност. То се случва. Има вече все повече роми учители. Хубавото е, че различни директори на различни училища осъзнават високата добавена стойност на това да имат професионалисти от самата общност, но може би се случва по-бавно от това, което очакваме като резултат. Аз се надявам държавата, Министерството на образованието, но не само то, да имат целенасочени мерки, които да насърчават учители от тези общности, било то от малки населени места, от бедни семейства, от ромските общности, да виждат себе си като учители, като професионалисти и да заемат своето заслужено място в образователната система, а не, например, да се транспортират учители от едно място на друго място. Даже бих казал и това, което прави самата програма с много висока добавена стойност. Ние често търсиме младежи, които да станат професионалисти и да работят в своите населени места. Защото тогава самият учител няма нужда да мисли за квартира, за транспорт, да се премести целият живот, цялата социална мрежа около него в това населено място. А по-скоро това е естествено продължение за младежите от тези населени места като реализация и професия, ако щете.
2: Огнян Исаев, един от инициаторите на програмата «Учител в моята общност» на фондация «Тръст за социална алтернатива».

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Проблемът съм аз.
1: Сливен, Мюнхен, Лондон, Ню Йорк. За тази география стои един непрестанно търсещ човек. Художничката Андриана Добрева. Завършва художествено училище в България и след това поема по дългия път на професионалното и личностно усъвършенстване. Чувства се жител на света и твърди, че думата ти е там, където е в момента.
2: Тази география изминаха много години, докато тя така се случи. Всъщност аз заминах началото за Германия, защото исках да следвам там живопис. Това обаче не се получи много бързо. Всъщност историята е такава, че аз исках да следвам в Художествената академия в София живопис. Не бях приета там два пъти, кандидатствах за две години, не бях приета. Това беше 2001. И след това аз реших, че трябва да замина някъде другаде. Просто не знаех на къде. И първата възможност, която ми се отвори да изляза, беше в Германия. И ми отне около 8 години кандидатстване. Всяка година в различни висши училища там, за да вляза накрая в академията в Мюнхен. Това беше първото място, което ме прие. Но това е дълга история преди това защо и как се случи. Завърших 2019 и поради лични причини заминах към Лондон. След това 2024 получих резиденция в Ню Йорк в Елизабет Foundation for the Arts. Дойдох тук в Ню Йорк, направих и тази резиденция за половин година. Страшно ми хареса, прекрасно място за художници и реших, че това ще бъде кандидатствах за художествена виза, такава O1 се казва. И получих, след което аз дойдох. Това е траекторията на много бързо описано.
1: Ти беше разказала една интересна история с портрети на мигранти. Това беше в Германия, нали?
2: Това беше в Германия. Да, всъщност, както споменахме, отне 8 години, за да кандидатствам и за да бъда приета в някаква академия, за да следвам живопис, което ми беше основната цел, защо аз отидох в Германия.
1: А между впрочем, защо толкова време ти отне това? Имаш ли обяснение? По какви причини?
2: Аз винаги имам различни обяснения. Това е нещо, което е все още енигма за мен, но една от причините за мен е защо

0: защото аз съм живописец. Всъщност аз идвам от тази българска школа и нали, кандидатствала съм с разни портрети, рисунки и такива неща. Но аз учих време в Германия, което не беше толкова... Не мисля, че живописта беше тяхното предимство и аз не знаех точно как да оцеля техния вкус. Просто ми отне време, за да се ориентирам. Също и в съвременното изкуство, съвременното европейско изкуство и така. Преди да започна да следвам живописа в Германия, в Мюнхен, беше ми по-лесно да следвам педагогика и психология в един доста реномиран университет там. И част от следването беше, че аз трябваше, нали, да правя някаква социална активност. Имаше една такава емигрантска вълна в Германия. Сигурно си спомняш.
1: Да.
0: Тя беше към 2011 до 2016. Беше много активна, в която Ангела Меркел беше казала прочуто изречение, в което ние ще приемем всички. И имаше наистина, и това беше наистина нещо много красиво, но доста натоварено. И всъщност аз започнах да работя в един такъв камп за бежанци, в който аз ги портретирах просто така, защото като част от комуникацията с тях. И направих една папка голяма с портрети. И тези портрети имаха някакъв концептуален характер в тях, с който можах да кандидатствам в академия. Накрая ме приеха. Нали, това беше 2012. И след това тази работа с бежанци беше просто част от работата ми и художественото ми изразяване. Така за няколко години аз само работих с бежанци, портретирах ги и това правих до 2016-2017. Но след това открих своя собствен стил, с който съм действала до сега и все още действам. И така.
1: Като заговорихме за емигранти, ти чувствала ли си се по някакъв начин отхвърлена, маргинализирана в Германия или в Великобритания, или пък сега в Съединените щати? Като чужденец, чувстваш ли се?
0: Не бих казала, че съм се чувствала по някакъв начин отхвърлена в Германия. Наистина, менталитетът германски е малко по-труден и малко по-така хладен по природа, но не бих казала, че съм се чувствала, защото аз там следвах и аз имах собствен живот. А може би аз просто съм отказвала да погледна нещата по този начин. След това в Лондон, когато живях в Великобритания, там системата е малко по-трудна за проникване, защото там има класова система и така нататък. Това са неща много трудни за разбиране. Според мен Нью Йорк е града за емигрантите, в който наистина си, как се казва, welcome, където ти си добре дошъл, такъв какъвто си. И затова ми харесва да съм тук.
1: Колко езика говориш?
0: Говоря немски, английски, български, разбира се, както надявам се, че все още се справям добре. И малко руски.
1: Къде се чувстваш у дома?
0: Много интересен въпрос. Къде се чувствам дома? Това всъщност мисля, че се чувствам у дома, където съм в момента, но нямам концепт за дом, не. За място, което е дом. Защото аз съм имала прекалено много премествания от към различни държави, различни ситуации, различни култури, начини на мислене, начини на адаптация. И това просто ми е изкоренило чувството за принадлежност, което аз се опитвам да... Защото всеки си има нужда от някакво такова чувство за принадлежност, но аз се опитвам да го закотвя в момента.
1: Гражданин на света.
0: Опитвам се. Ами, опитвам се, да. Не се получава винаги добре, но...
1: Чувстваш ли се успешен художник и какво означава успешен за теб?
0: Аз никога не съм стигнала до там, където все още да се чувствам напълно успешен художник, но ако погледна назад, в интелектуален смисъл, да, до някъде, но в емоционален смисъл имам още много работа и аз съм постоянно на път. Ето сега, например, след този разговор, аз трябва да действам. Не като да седна и да си мисля за това дали съм успешен или не. По-скоро дори нямам време да се занимавам с това дали съм успешен или не, защото имам прекалено много неща.

0: да се слушат. Картини да се нарисуват. И аз съм винаги с мислите си в следващата картина, със следващата работа, която трябва да се направи. И тя трябва да е много по-добра от предишната. Защото всяка следваща, разбира се, пълна с предизвикателства и това ще направя по различен начин. И това сега ще бъде всъщност картината и работата, която наистина ще е добра. Но това е винаги като морков пред носа на магарето и така.
1: Художничката Андриана Добрева в рубриката «Другият съм аз».

Тук завършва другият домен. С вас бяха Катрин Димитрова, Елена Цветкова, Богомила Даскалова и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.

0: енциклопедия. В музея.
1: Националния археологически музей или всъщност Националния археологически институт с музеите, и като вече почти 80 години двете институции съществуват заедно като неразривно цяло, обединявайки по този начин от една страна действително две функции, свързани с изучаването, съхраняването и представянето на културно-историческото наследство в едно цяло. Ако акцентираме в случая върху музея конкретно, всъщност музеят е и най-стария музей изобщо възникнал в българската държава след освобождението или негов най-пряк приемник, като действително в рамките на вече повече от един век се е превърнал в основната институция, основното място, в което археологическите, културните ценности, представящи миналото на днешните български земи, се съхраняват, опазват и представят пред публика и като част от постоянната му експозиция и чрез редица временни изложби, различни инициативи, които има музея, многобройни дейности, включително и чрез предавания като вашето, с което имаме шанс да достигнем до хората и да разкажем какво всъщност се случва не просто в музея, но и въобще в сферата на археологията и културно-историческото наследство в България.
0: С думите на доцент Камен Бояджиев от Археологическия музей започваме поредицата, посветена на Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките, който работи върху цялостното изследване на материалната и духовна култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност. Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките е център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. Първият епизод посвещаваме на историята и началото на неговата дейност.

0: кога е положено началото, разказва доцент Камен Бояджиев.
1: Нека се върнем назад в историята, казахте век. Разкажете ни, кога възниква и как се развива?
2: Ако се върнем в самото начало, всъщност идеята за възникване на общонароден музей се ражда още в годините преди освобождението в рамките на Българското книжовно дружество. Реално процесите по неговото създаване започват непосредствено след освобождението, когато най-напред е сформирана публичната народна библиотека, към която още с нейното създаване е организирана музейна сбирка, която прераства почти веднага след това в музеен отдел, като всъщност в този отдел, като част от библиотеката, започват да постъпват редица предмети, свързано с миналото на българските земи, които през този доста ентусиазиран период след освобождението, все още с възрожденския плам, хората по места, учители или новата административна власт започва да събира от населението и тези предмети започват да постъпват в този отдел, постепенно да бъдат организирани. Така, много скоро след това се ражда идеята и за отделянето на тази музейна сбирка, този музеен отдел в самостоятелна институция, а именно Народния музей.
1: Това става
2: през 1892. Реално, формално е узаконено с указ на княз Фердинанд от 1893 година, когато новото учреждение вече придобива така нормативната си форма. От 1893 нататък вече можем да говорим за Народния музей, като неговия пръв директор е Вацлав Добруски. Той е чех, предполагам, знаете, може би част от аудиторията е запозната, че тъй като по това време, веднага след освобождението, за съжаление, новата българска държава все още няма изградени специалисти в сферата на историята, археологията особено. Голяма част от пионерите на българската археология всъщност са специалисти, които идват от Чехия. Говорим за братите Шкорпио, познати на всички, но не само. Вацлав Добруски е един от тези специалисти, които постъпват на работа в Княжество България, като се занимава и с преподавателска дейност и през 1893 е назначен за пръв директор на музея. Благодарение на активната работа, както на всичките тези и административни, и учителски, дори така църковни служители по места, така и благодарение
1: на
2: дейността на директора и вече новосформирания музей, както и на ентусиазма и желанието на редица граждани, които сами даряват или предлагат като дарения притежавани или открити от тях предмети, фондовете на музея започват да нарастват, вече се организира неговата структура в отдели, които са организирани според типове предмети и постепенно се достига и до организирането и откриването на първата експозиция, първата изложба на музея, което става през 1905 година. На следващата година, всъщност 1906, поради така значителното нарастване на всички предмети, които се съхраняват в музея, започва и постепенното отделяне на част от неговите фондове, като най-напред се отделят всъщност етнографската колекция, като през 1906 година тя дава основата на възникването на етнографския музей. И в резултат от тези промени пък през 1909 година вече Народния до тогава музей е преименуван в Народен археологически музей, като се конкретизира неговия профил.

0: Още подробности за поставянето на основите на музея от директорът доцент Христо Попов.
1: Но като същина, още първия отдел, който през 1878-1879 година се създава към Народната библиотека, то е с функциите на музей. На музейна сбирка, в която първите експонати в нашите фондове са точно от тези години. От първите 1-2 години след освобождението, когато хората са започнали да носят в то така наречения общ музей, който имало идея да бъде създаден, още в устава на Българското книжовно дружество през 1869 година се говори за общобългарски музей, който да бъде създаден. Минават 10-12 години, в които

държавните институции, които са били събрани под една шапка или под един покрив, по-добре казано, в днешната Буюкджамия и тогавашната, която била и държавна печатница, и народен, и народна библиотека. Всъщност има и допълнителни административни функции, като включително заедно с нас, заедно с археологията и етнографията е под този покрив. Но лека по лека другите се обособяват, намират се други възможности. След Освобожденска София не са били много възможностите за така някакви по-големи като обем сгради, които да служат за нуждите на управлението на администрацията. И през вече 1992 година, на практика указа на Фердинанд от 1 януари 1993, но 1992 година вече първият директор на музея Вацлав Добруски встъпва в своите функции. 1905 година официално е открит на 18 май първата експозиция на музея. По така получливо стечение на обстоятелствата към ден днешен, това е Международен ден на музеите. И на практика това е било предложение на българската делегация, която се карали на времето в Москва по време на един международен форум, кога да бъде тази дата. Имало различни предложения. Българите предлагат 18 май и това се приема. Но когато на 18 май 1905 година се открива експозицията, тя всъщност е свързана с имения ден на Фердинанд. Има военен парад, след официалната част се открива и музея. Още

0: Народното събрание се учредява по общото модел на Немски археологически институт, благодарение, разбира се, на опита и на образованието на професор Богдан Филов, който е немски възпитаник. Освен това е член на Немски археологически институт и има добра представа как функционират тези структури в Германия по това време. През 1948 година, дълго време, двете, или 20 години почти и малко повече, двете институции са паралелни, но това, как да кажа, до голяма степен е условно, защото на практика голяма част от хората, които работят в музея, който дълго време е по-голямата част от структурата, със собствен щат, се са и преподаватели в Софийския университет и членове на Българския археологически институт, между другото на Московска е била тогавашната сграда, една много малка сграда на етаж и сутерен, в която се е помещала института, за съжаление унищожена по време на бомбардировките. И през 1948 година, сега на много хора не им е много приятно да се казва по този начин, но сега да не си кривим душата, по съветски модел сме обединени в рамките на Българската академия на науките, влизаме под шапката на академията. Тогавашният директор на музея Никола Мавродинов не е бил особено съгласен с това. Имал своите възражения, даже първоначално института е имал много малко щат. Лека по лека нещата се обръщат, но и към днешен вече можем да кажем след минали повече от 70, даже близо 80 години, скоро ще станат от обединението. Реално тази конструкция е сполучлива, защото винаги Народния музей, след това и Българския археологически институт, са се грижили за организацията на археологията в страната. Имало една ясна йерархия, нормативна уредба, методически указания, които нашите предшественици са уговаряли и всъщност са давали насоки на регионални общински музеи, на други институции, как трябва да се съхраняват и старините, как трябва да се проучват, какво трябва да се прави, по какъв начин правилно. Тази функция ние имаме и към ден днешен, тъй като НАИМ е институцията, която по нормативна уредба всъщност провежда годишните археологически отчети, дава методически указания, издават се за спасителните проучвания разрешенията от страна директора на института. Доколкото трябва голяма оперативност, обикновено държавната администрация не се отличава с голяма оперативност. Тогава, когато става въпрос за планирани археологически проучвания, те се издават от министъра на културата, който на свой ред пък в случай е оторизирал директора на института и на музея, които и да са те към дадения момент, да имат възможността, както при необходимост за бърза реакция, да издават разрешения за спасителни проучвания, тъй като някой път наистина бързите реакции са важни.
1: Още за първите години при създаването на археологическия музей, назад във времето ни връща доцент Камен Бояджиев.
2: През 1909 вече музея така получава по-тесния си профил, след като от него се отделя етнографския отдел, а по-късно през годините от него се отделя и художествената сбирка, която пък дава основите на художествената галерия. Те, чисто институционално историята на института и музея така преминава през няколко етапа. Всъщност през 1909, когато по-скоро преименуван Народния музей в Народен археологически музей, все още института не съществува. По това време обаче вече съществува Българското археологическо дружество, което възниква през 1901 година и което реално е първообраз на по-късно образувания институт. През тези първи години членовете на археологическото дружество и на музея са в много тесни контакти помежду си. Всъщност археологическата гилдия е много малка. Голяма част от организираните разкопки и придобитите от тях материали постъпват в фондовете на Народния музей, така че те реално функционират още от тогава в тясно сътрудничество помежду си.
3: И създават условията за развитие.
2: Създават условията, именно. А сливането на двете институции, на Народния музей и археологическия институт, се случва всъщност след големите промени в българската държава, след Втората световна война, в края на 40-те години, когато възниква и Българската академия на науките и всъщност вече ново сформирания археологически институт с музей става част от Българската академия на науките.

0: Как са събирани и кога постъпвали първите експонати, споделя доцент Христо Попов.
1: Има много интересни експонати. Например, аз сещам за една каменна брадва праисторическа, която от тогава Илиянци не е бил квартал, а било село. И това е един от първите експонати, които влизат в нашите фондове, но не само редовите, така обикновените българи, които наистина са милеели за това, че вече имат собствена държава. Тази държава трябва да бъде, нейното културно и историческо наследство е важно. Трябва
0: ще
1: да
0: даде облика.
1: И ще даде техния облик. Има много дарения през тези, особено първи десетилетия след освобождението, включително от някои от тогавашни и сега известните, разбира се, антични градове, останките от тях по Дунавското крайбрежие или в други части на страната, с волски каруци са били пренасени. Представете си, това са огромни камени паметници, някои от тях, които са по няколко стотини повече килограма, как са били транспортирани, да речем, от района на Свищов или на север до София. В същото време не само обикновените хора са го правили, правило го е вижда прослойка на обществото. Кого визирам? Визирам, например, нашия първи княз Александър Батенберг. Едни от най-знаковите японимни, така най-разпознаваеми паметници, които днес и до ден днешен могат да бъдат видени в нашия трезор, това са златният венец от Розовец и един сребърен ритон, които са били проучвани, значи те не са били особено легални тези проучвания, но веднага след освобождението част от руското офицерство, това са били интелигентни и образовани хора, част от тях са с различно образование, някои от тях са правили разкопки по могилите, особено в Южна България. Част от следите на тези находки се губят в Русия, било в Ермитажа, било на други места в момента известни, тъй като пък след революцията някои от тези експонати се разпродават в света. Специално тези две много важни находки са дарени от тогавашните офицери, които са го направили, на офицера на Батенберг. Той на своя ред ги дарява на музея. Държавническо мислене. И той всъщност тогава музея се още е отдел към библиотеката. Тогава, когато той го прави, през 1880 година, това са едни от първите най-важни находки, които постъпват в нашите фондове. Така, добър знак за следващите поколения, какво трябва да правим и как трябва да го правим. Как да кажа, някои трупат собствени частни колекции, други пък са давали тези колекции. Ето ви примера и с колекцията на Фердинанд. Защото Фердинанд е така бил изкушен от биологията, всъщност Природонаучния музей, с който до ден днешен така приятелски се шегуваме, кои са първи и кои са по-ранния национален музей, те всъщност се създават като царска колекция. И към ден днешен това е Природонаучния музей, един от най-стойностите и интересни музеи, посещавани от малки и големи в нашата столица.
0: През 1905 година е и първата изложба, към която ни връща доцент Камен Бояджиев.
2: Първата експозиция е доста по-различна от това, което хората, които вече са били в археологическия музей, си представят визуално, или от това, което тези, които те първа ще го посетят, ще видят. Различна и същевременно и, разбира се, до някъде сходната, и като всъщност да започнем с това, че вече повече от 100 години, откакто първоначално като сграда, първоначална сграда на библиотеката с обособения към нея музеен отдел е предоставена сградата на така наречената Буюк джамия в центъра на София. А та до днес, вече повече от 130 години, това продължава да е домът на Националния археологически музей, въпреки между другото редица опити на директорите, особено в началото, да намерят решения и варианти за намиране на по-подходяща сграда, която да бъде нарочно пригодена за музей. Но, както знаем, у нас много често временните решения са най-дългосрочни, така че и това временно
0: и
2: решение...
0: Постоянни.
2: И най-постоянни дори. Да, така че това временно решение, старините, които се събират веднага след освобождението да бъдат временно съхранявани в пространството на Буюк джамия, продължава вече повече от 130 години. И всъщност сградата, в която е открита изложбата през 1905, е същата, в която се помещава Националния археологически музей и днес, но с някои различия, чисто архитектурни, тъй като в един по-късен етап през 30-те години, предполагам ще се върнем към този момент по-късно в разговора, са направени допълнителни пристройки и някои преустройства към сградата на джамия. Но в момента, в който тя е открита, когато първата експозиция е открита, тя се помещава изцяло в помещението на дотогавашната джамия. Всъщност дотогавашната джамия спира да бъде използвана в средата на 19 век, когато след две големи земетресения в София, част от нея, включително минарето, е разрушена и тя е изоставена. Така че след освобождението, реално тя вече така или иначе не функционира като джамия. И в тази сграда, частично ремонтирана, през 1905 година

0: е открита първата експозиция. Една от разликите именно в пространството, т.е. тя изцяло се помещава в това, което днес е само централната зала на музея. Другата разлика, разбира се, са предметите, които са експонирани, тъй като през този период все още новопостъпилите паметници са много по-малко. Те първа започва изобщо провеждането на все още малки, сравнително малки по обем археологически проучвания. Голямата част от находките са такива, които са дарени или придобити от различни райони в страната. Техният брой е много по-малък от това, с което разполага днес не само като цяло фонда на Националния археологически музей, но и неговата експозиция. Голяма част от емблематичните познати на всички паметници все още не са открити въобще или не са постъпили в неговите фондове. Така че експозицията е и много по-бедна, да го наречем, от това, което сега познаваме. Същевременно обаче тя очевидно отговаря и на така една потребност на обществото, тъй като се превръща и в едно от най-посещаваните, харесваните от софиянци места в столицата, тъй като според архивни данни от тогавашния директор на музея, в рамките на по-малко от половин година тя е посетена от почти 90 000 души.
1: За онези години
0: това е огромна цифра. За съжаление, смея да кажа, че дори и днес може би българските посетители в музея в рамките на такъв период не знам дали достигат до тази цифра. Действително тогава има огромен интерес у хората да опознаят своето минало, да видят какво се съхранява в този новосформиран музей. Тоест, той наистина откликва на една нужда на обществото, въпреки че, както казахме, реално тогава, поради обективните обстоятелства, колекцията и експозицията му е много по-скромна от това, което може да бъде видяно в наши дни.

0: Как археологическия музей се озовава в Буюк джамия? И достатъчна ли е тази сграда? Продължава разказът с доцент Христо Попов, директор на Националният археологически музей.
1: Хубава е максимата, че всичко времено всъщност е постоянно. Така отговора категорично е не ни е достатъчна. И го казвам не за да правя някакви политически волеизявления. Всъщност тази ситуация от много години, и то даже от повече от век. Много бързо става ясно, че сградата на Буюк джамия, която има своя чар, тя наистина е изключителен паметник на архитектурата. На практика това е най-добре запазената сграда, която до ден днешен е единствената сграда в София, която продължава без прекъсване, е съществувала като такава и не е била разрушавана.
0: В автентичен вид.
1: Да, като изключим вътрешното оформление с стенописите, но всичко останало е автентично. На практика другите две кандидатури за най-ранна сграда, Света София и Ротонда Свети Георги, са били и църква, и ротонда Свети Георги всъщност е била първо баня. И баня, и църква, и джамия, и отново църква, и времена, в които са били разрушени, не са функционирали едната и другата. Коя без покрив, коя без стени, или част от стените ги е нямало. А пък Буюк джамия, точно обратното, след като е построена по инициатива на Мехмед II, всъщност по време на неговото управление, на Мехмед II завоевателя, изградена тази най-голяма, тогава може би една от най-големите джамии изобщо на Балканите, не само в София. Не случайно и Буюк джамия, голямата джамия, е изградена, това е държавен проект, някъде около 2 десетилетия, може би, отнема времето на строежа, защото до това се говори, според проучвателите, но се говори най-общо от средата на 15-ти до 70-те години на 15-ти век, за около 15-20 години е построена тази изключително така представителна за времето си и сега включително сграда. Много бързо става ясно след освобождението, включително когато остава само Народния археологически музей вътре, че пространството то като за възможности на експозицията, тъй като е много голямо. Тогава дълго време е вършило така работа, след това обаче престава. Запълват се и фондовете, които не са, кой знае колко като пространство. Когато се строи Българската народна банка, те дълго време са си търсили възможности за строеж в центъра на София и не е имало свободни терени. На практика музеят е дарен от Фердинанд, защото той дарява сградата, заедно с терена, на който тя се намира. Той всъщност е бил никак не е малък като пространство. Тогавашният директор Иван Велков и Богдан Филов, който като това време вече е и председател на академията, сключват една добра сделка за нас от тогашния момент. Банката се дава, една част от парцела на музея се дава на БНБ, за да построи

0: собствена сграда. Те съответно за собствена сметка построяват две от крилата. И не случайно банката и музея днес са един общ архитектурен комплект. Цолов и Василев, тези двама известни архитекти, които го реализират. Но още тогава започва строеж края на 30-те години. Ако така, на софиянци им прави впечатление, дупката, която е, ако мога така да се изразя, пред театъра на армията и пред военния клуб в градинката Кристал. Всъщност това са основите на построение, недовършения и музей, и институт, който започва строежа края на 30-те години. По време на Втората световна война, за съжаление, спира. Поради липсва на средства, военното време, даже има и запазени архивни снимки с основите на лятите с бетони, с арматурните железа. След това е зарязан и изоставен след Втората световна война и бедните и така кризисни години, липсата на средства, изобщо този проект. И ние до ден днешен чакаме кога ще се случи нещо. Всъщност сградата на музея е прекрасна, но ние имаме нужда от място, където нашите огромни фондове да се поместят в един добър и съвременен, отговарящ на всички изисквания професионални начин. Реално мястото за работа на екипа е ограничено в рамките на шегата, но всъщност не е и шегата. Тук с доцент Бояджиев сме. Аз съм единствения, който в сградата има самостоятелна стая. Всички останали са по двама, по трима, по четирима, по петима, нали, някой път в много малки стаи. И с всичките тези бурни години на разпродажба на всички недвижими възможни апетитни терени в София след 1991-1992 година, така и не се намери, продължава да не се намира работещо решение как един национален трезор, какъвто е Националния археологически музей, да получи адекватно отношение към държавата и адекватна възможност да работи.
1: Думите му допълва колегата му, доцент Камен Бояджиев.
2: Поради спецификите на сградата и поради нейното историческо развитие на музея като такъв, с дострояването на различни части и адаптирането на експозицията към нея, експозицията е в известен смисъл леко разкъсана. Същевременно винаги още от началото е стоял проблема с достатъчното пространство за фондовете на музея, тъй като освен показаните в експозицията експонати, музея разполага с много голям брой предмети, културно-исторически ценности, които се съхраняват в неговите фондове. Пространството в тях, въпреки че през годините е разширявано, но е достигнало до един максимум, в който вече в тази сграда, в тези обеми няма накъде да се разширява повече, въпреки чара, който самата сграда има. За съжаление, все още можем да кажем, че пространството и като обеми, и като конструктивни особености продължава да не е най-удачното решение за един наистина национален музей от гледна точка и на неговата експозиция, и особено на неговите фондове.
1: Така завърши първият епизод от Радио Енциклопедия в музея, посветена на Националният археологически институт с музей у нас. Следващия понеделник, по същото време, уважаеми слушатели, очаквайте и вторият епизод. Днес работихме в екип, звукорежисьор Данаил Делев, Цветелина Начева избираше музиката, автор и водещ съм аз, Ани Костова.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Подходът към творчеството на Пенчо Славейков трябва да се съобразява с произхода и интересите на учениците. Това каза на срещата разговор, посветена на 160 годишнината от рождението на класика, литературният критик, доцент Йордан Евтимов. Докато в езиковата гимназия може да се подходи с това колко голяма е била библиотеката на Пенчо Славейков, около 2000 тома с книги на английски, немски и френски, то в едно училище, в което доминират ромски деца, може да се тръгне от стихотворението Катунари от антологията на Острова на блажените, добави в Сливен едно от десетките обсъждания, проведени до този момент в пресклубовете на БТА, доцент Евтимов, цитиран от агенцията. Няколко структури от средновековието, части от запазени къщи, типичната за това време керамика и множество монети са находките на археолози от регионалния археологически музей в Пловдив на мястото на жилищна сграда на 10 метра от разкритата скоро източна порта на Филипопол. Разкопките обаче ще останат незавършени. Защо, научаваме от Деси Маркова.
1: Екипът на музея работи от десетина дни на площ от 150 квадратни метра. Там се откриват няколко археологически пластър,

0: Разказва археологът Любомир Мерджанов.
1: Днес открихме едни пинсети, което само по себе си подказва дейност, която е деликатна, дали се е свързано с медицинска дейност или друга, но деликатна дейност, която се е извършвала на място. Множество монети от Константинова династия и по-ранни, свързани с късноантичните пластове, керамика, която е типично късноантична, амфори с гребенчата окраса, кани с фоневидни остията, изобщо неща, които ни подсказват интензивното обитаване.
0: Две сгради една до друга са голямата загадка за археолозите.
1: Една от сградите е с доста масивни зидове, 90 см с дебелина. За съжаление, тя се развива извън проучваната площ в югоизточна посока. Надяваме се все пак да успеем да научим малко повече за нея, въпреки разположението й. А другата сграда, която е с така значително по-тесни зидове, тя е долепена до първата, се развива в центъра на проучваната площ.

0: Надяваме се да достигнем до нейните подови нива. Североизточно от източната порта всъщност са разположени най-важните сгради, свързани с административната и култова-религиозна дейност на античния град. Това са сгради, които са посрещали пътниците, пристигащи от Константинопол, и съответно са впечатлявали своята помпозност.
1: Специалистите ги боли, че няма да успеят да проучат до край сградите, защото ще трябва да излязат извън определената историческа зона Филипопол от Римонсиум Пловдив, разрешена за разкопки. За новините, Деси Маркова.
2: Електромотор, управляван от алгоритъм, който задвижва въже, с прикрепен към него парцал, като периодично го навива и отпуска. Показва столичната Automatic Gallery в кинетичната инсталация горе-долу на професор Венелин Шорелов. Повече от репортера Александра Георгиева.
3: Идеята е свързана с наблюдението на цикличността, повторението и границата между човешкото действие и автоматизирания процес. Ето какво добави професор Шорелов за началните стъпки в проекта.
4: Инсталацията горе-долу се появи горе-долу преди няколко години. Може би от 2016, мисля, че беше първата версия на този проект. И в различни пространства тя се изменя. Аз опитвам да насоча вниманието и към част от важните кризи, които ние преживяваме. Кризите свързани с ресурсите, с териториалното, с собствеността.
3: Какъв е абстрактният смисъл за тази повтаряща се механична последователност и как се превръща тя в художествен образ, още добавя авторът.
4: Като повече той липсва като конкретика в едно произведение, толкова повече сякаш настояваме да намерим себе си, да възстановим човешкото, собствената си важност.
3: Инсталацията ще остане в Automatic Gallery до 7 септември. За новините, Александра Георгиева.
2: 24 фотографии, които разкриват личния поглед на маестро Стефан Диомов към вулканичните пейзажи и океанските хоризонти на една от най-красивите автономни области на Испания, показва фотоизложбата 7 дни на Канарските острови. Откриването е в 20 часа на бургаската сцена Охлюва с участието на изпълнители от творческия кръг на маестрото. Напоследък пътувам доста и снимам, каза за нашия ден самият той.
5: Това е, може би, 12-та ми изложба. Показвам снимки, оголемени, големи плата и разказвам. Това правя. Снимам и разказвам. Още повече, че ще продължа и 15-минутен филм, защото това, което видях на Канарски остров, е доста интересно, доста необичайно, доста екзотично, много цветно, много спокойно, много симпатично. И не случайно тези острови се посещават от толкова много туристи.
2: В предпоследния ден на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец обобщение, а и обещание за предстоящата вечер ни предлага Димитрина Кюркчиева.
6: В продължение на 5 фестивални дни и вечери Боровец събира на сцената световни и български музиканти. Съпътстващата програма включва литература, кино, живопис, както и лятна джаз академия за деца. Преди 4 години Министерството на културата на Република България и Съюза на композиторите официализира награда на името на доктор Емил Илиев, която се връчва в различни категории. Тази година наградата бе връчена на писателката Здравка Евтимова, която се срещна с читатели в градската галерия на Самоков от 12 часа всеки ден в залата на най-големия хотел в курорта Боровец продължават киноследобедите, документални филми за джаза. Българското национално радио е медиен партньор и до сега програма Христо Ботев излъчи директно както официалното откриване, така и концертите на Eastern Quartet от Швейцария, на Spectrum Vocal Band от България, а с нощи на откритата сцена в центъра на Боровец бе концертът на известния басист Винсен Гарсия от Испания, който свири модерен джаз и фънк, и за пръв път е в България. До вечера ще се представи Емил Тасев квартет, заедно с Владимир Кърпаров саксофон, който пристига специално от Берлин, а световно известният Стив Хамилтън ще бъде на клавишните. Ще чуем и яви от България. Водещ е

0: включващ специалното участие на Александър Куманов и с американската певица Морган Джеймс, продължава и джаз-фестивалът в Банско. Рактайм, Диксиленд и Свинг ще звучи в изпълненията на музикантите, водени от Венцислав Благоев, а изпълненията на Морган Джеймс и пълния и концертен състав ще разказват истории в една програма, съчетаваща сол, джаз, блуз и класически американски песни. От днес талантливи деца и ученици от априлци могат да се включат в проекта «Пътят на младите таланти», насочен към насърчаване на способностите им в областта на спорта, музиката, сценичните и приложни изкуства и чуждоезиковото обучение. Общата стойност на проекта е близо 400 000 евро. Репортерът Калина Колева допълва.
1: Проектът ще се реализира в рамките на 36 месеца и ще обхване 180 деца и ученици, както и 45 деца от уязвими групи. Основната му цел е да бъде създадена подкрепеща, приобщаваща и мотивираща образователна среда, която да осигури равен достъп на децата до възможности за развитие, разказа Цвета Галунова от Общинската администрация.
2: Интересното за самия проект са възможностите, които дава. За разлика от повечето проекти до сега в образованието и другите направления, които са доста стриктни, профилирани, ограничаващи. Този проект дава много широка възможност за творчество. За това да поканим ние педагози, експерти, квалифицирани лица от всякакъв тип и да направим нещо наистина интересно за децата, което да излиза извън рамките на това, което до сега е съществувало. И за мен това е най-ценното в проекта. Това е нашата цел, не е да усвоим едни средства, които да бъдат разпределени някъде. Нашата цел е да има качество на обучението.
1: Ще бъдат организирани и шахмат, английски език, пиано, народно пеене, театрална школа. За новините Калина Колева.
0: Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добре да е вечерта ви!

0: Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В понеделник, 3 август, 17 часа и 11 минути, което означава, че започва Какво се случва? Предаването на програма Христо Ботев на Българското национално радио за култура, коментари и анализи. Аз съм Дарина Маринова. Редактор на предаването е Рада Стойкова, звукорежисьор Марина Димова. До 18 часа музикалният избор е на Весела Морова.

0: Какво се случва?
1: Днес, уважаеми слушатели, посрещаме в студиото Мариета Ангелова, марионета, актриса, куклен режисьор и сценарист, и Деян Манчев, актьор и телевизионен водещ, за да поговорим с тях за кукловодите, марионетките и площадния театър, но в ръцете на професионалистите и без политически подтекст, разбира се. За европейските и българските достижения в кукленото изкуство и за това каква метаморфоза е преживял автентичния уличен театър, за да бъде все така актуален и въздействащ и през 21 век. Това е разговор всъщност с организаторите на 8-то издание на Международния фестивал Арлекино и марионета, което издание ще се проведе в няколко крайбрежни селища на общините Созопол и Царево с гостуващи артисти от 5 държави. Делят ни броени дни до откриването, а да кажа, че всъщност създател и организатор и двигател на този международен фестивал е театър Марионета, Мариета и Марионета. Здравейте.
2: Здравейте!
1: Добре дошли! И така, от София обаче започва пътя на крайбрежния, иначе международен фестивал Арлекино и Марионета.
2: Да, остават броени часове, не броени дни, часове остават вече. Но Мариета ще каже най-точно, като човек, който го е виновник за това нещо да се случва.

0: Така, че
1: кога се открива, кога се открива, госпожа Ангелова?
2: Официалното откриване на фестивала Арлекино и Марионета, по-точно на неговото 8-мо издание, е на 5 август в сряда от 20 часа на Летен театър Аполония в Созопол. То ще бъде така, на него ще се радваме да ви посрещнем с спектакъла на Държавен кухлен театър Търговище Рибарят и златната рибка, за така адресиран към малки и големи. Очакваме отново амфитеатъра, Летния театър Аполония, да бъде пълен, както обикновено на всички наши официални церемонии за откриването. Но преди да открием фестивала в Созопол, който ще продължи цели 6 дни в Созопол, а след това ще продължи още 3 дни в община Царево, участници от фестивала от Италия са вече в София и утре на 4 август вечерта от 19.30 часа ще представят това, което ще изиграят и в програмата на нашия фестивал. А именно спектакъла Пепеляшка с участие и на актрисата Емилия Копчева от нашия театър Мариета и Марионета, която ще има тежката задача да представи на български език това, което се случва в Пепеляшка. Ако случайно някой не знае какво се случва, ние сме подготвили българско либрето на произведението.
1: В момента вървят репетициите.
2: Да, в момента вървят репетициите в Общински културен институт Красно село. Всичко е много напрегнато, всички сме в една треска, такава наистина предстартова треска, и това е много хубаво.
1: А това, което е важно, е, че и столичната публика няма да се сърди, че да, фестивала е само край на брега. А ще могат да гледат и този спектакъл утре, но и един на 15
2: да,
1: август.
2: Да, и спектакъла на португалският клоун Руи Ферейра. Неговия спектакъл се казва Полени. Или как една пчела може да спаси света. Това, освен нашата любима публика по цялото Южно Черноморие, ще могат да го видят и софиянци в централни хали, на сцената в централни хали на 15 август от 11 часа.
1: И така, към господин Мачев.
0: Да.
1: Диан Мачев, един въпрос. Кукленият театър, поне на мен, като старателна леля, която водеше племенниците си на куклен театър, ми се струва, че придобива все по-голяма актуалност. И то точно по направление площаден театър. Прояви на открито.
0: Ама той винаги си бил театър такъв, какъвто го казвате. Театър на открито. Защото той се играе от векове, се играе и на открито. Да не забравяме, че тези панери, които са ставали, винаги имало някаква куклена сцена, такава, нали, направена, и петруските са играли повечето.
2: Пътуващите трупи.
0: Така,
2: е характерно.
0: Че, не е ново, по принцип. По-скоро е по-забравено малко, защото този фестивал няма налог, такъв в България като фестивал. Тук наистина се играе навсякъде и самата атмосфера в Созопол, първо там се откри това нещо, тя даде така предпоставка за правене на такова нещо. Се оказа, че може да се играе навсякъде, разбира се. Много е любопитно, защото някои хора се впечатляват от това нещо, тъй като повечето зрители са виждали по улицата някаква CD свири си на китарка или някой на цигулка в метрото или някъде. Такива неща са виждали, които се опитват да изкарат по някой стотинка. Но друго е, когато излизат актьори и правят цял спектакъл на самата улица. Това вече е съвсем различно и много

0: впечатляващо така поведението на минаващите зрители. Тоест минаващи са, защото има така бавно върви и се заглежда да види какво става тук. И следващия момент го видиш както стъпката му се забавя съвсем, спира и остава там до края и продължава да гледа.
1: И става част от спектакъла.
0: Става част от спектакъла, да, защото той се на една ръка разстояние зрителите по някакъв път, особено децата на сега, така че даже ги бутаме малко да се мръднат, за да има място къде да играеме, защото ни превземат територия даже. Но това е страхотно интересно и, така, и за нас е голямо удоволствие, защото те ни апострофират по някой път, участват в спектакъл по този начин, което също много истинско живо. И най-важното е, че той театър си е спомен всъщност. То в победа се случва. Повече няма да се повтори. На другия ден, ако го играем, няма да е същото. Ще се бъде по-различно.
1: Аз зная къде остава завинаги. В съзнанието и паметта на тези, които децата, особено, които са го гледали.
2: Да,
0: всеки като зрител може да го каже. Ние като актьори на сцената знаем едно нещо, че играем едно и също всяка вечер, ако играем на едно и също представление, но то не е същото всяка вечер. Абсолютно различно
2: е. Това е театъра.
0: Това е театъра
2: е в мига, споделянето в този миг с публиката.
1: Към госпожа Мариет Ангелова, всъщност куклите едни и същи ли са? След като актьорите и представленията не са едни и същи, куклите...
2: Не, куклите са...
1: Не куклите... в прекия смисъл е въпроса ми.
2: Да, всъщност в съвременния куклен театър има така доста... така да се каже, от една страна нововъведения, модернизъм, ако разбирам добре въпроса ви.
1: Да.
2: Но ние тук в фестивала Арлекино и Марионета за площаден и куклен театър, защото не е само кукления театър на площада, той е на площада, но има и друг театър на площада, се стремим по-скоро да запазим онази уникална традиция, която е на изчезване. А това е именно точно този площаден театър. Бил той куклен, бил той комедия дел арте, просто мимове, просто едни артисти, които играят навън. И това е, не е само въпрос на локация. Най-важното е, че на улицата, на площада се срещат всички хора и там те всички са равни. Всички се откриват един други го. Публиката открива нещо, което ето както нашия глашатай Дидо току-що каза, има хора, които се спират и виждат за първи път това живо. Подчертавам живо изкуство, което след малко свършва и мига отлита. Тоест, ние се стремим именно да запазим традицията на комедия дел арте, едно световно нематериално културно наследство, традицията на уличния куклен театър, което е прекрасно. Имаме и съвременни заглавия, разбира се.
1: Тъкмо натам щях да поведа разговора, но се колебаех дали първо към гостите от чужбина, българските участници или тематиката. В миналото, много назад, куклите всъщност са изобразявали боговете или т.е. това, което... Не е могло да бъде изиграно от актьор, от жив човек.
2: Да, и обяснено.
1: Всъщност това, за което говорите, комедия дел арте, едно достижение в много по-други, но по-близки до нас векове. Вие имате италиански гост.
2: Да, имаме много италиански гости. Най-прочутия от тях това е маестро Карло Бозо, който наистина е една личност в тези среди. Той работи в момента в Франция, в Версай, където е създател на една академия, за Международна академия за сценично изкуство. И именно цялото му, така, целият му живот, дори, нали, като актьор, режисьор, продуцент, сценарист, всичко,

0: всичко това, художествен ръководител на множество театри по света. Цялото му дело е насочено към това как да се опазва живият театър, който той нарича театро популаре или преведено театъра за народа. Това е театъра за народа.
1: Така с ирония започнах нашия разговор, като казах, че оставяме марионетките, кукловодите в ръцете наистина на професионалистите и няма никакъв подтекст. Но известно, че всъщност е имало моменти, в които куклите на площада, площадния куклен театър е имал възможността, единствената, давал възможността на някои писатели да кажат това, което много ги е вълнувало в момента всички хора, но не е било позволено да се каже.
0: Да, именно...
1: Бунтарският дух на кукления театър и площадния театър. Това,
0: всъщност,
1: за което говоря.
0: Кукления площаден театър и комедия Дел Арте, който също е площаден театър, но с актьори и по-синтетично изкуство. В него има и куклен театър, и музика, и песни, танци, пантомима, и сценичен бой. Той в кукления театър може да има сценичен бой. Но искам да кажа, площадното изкуство се създава, нали, както сама казвате. Това е един отговор на схоластичния кралски театър, в който единствено се възхвалява царя и управляващите, краля и управляващите класа. Докато на площада става точно обратното. Там ще използвам един израз от моята учителка по режисура Юлия Огнянова. Тя казваше, там се изтипосват всичките социални групи на обществото. И всичко това, което се случва на сцената на площада, всъщност е валидно за всички времена. За него няма граници, няма времена, няма векове. То остава валидно за всички нас.
1: И въздействащо.
0: И въздействащо.
2: Не, то във всички положения театъра, независимо от строя, какъв е, винаги намира начин да изкоментира и да покаже какво се случва в една държава. И много тънко по някой път, особено по този строй, който преживяхме толкова години, 45, имаше неща, в които се играеха на сцената и усмиваха това, което се случва от ръководните другари тогава. И доста често някои не го усещаха и малко по-късно се хващаха. Абе, тук става май въпрос за нещо друго. И благодарение на доста големи талантливи творци, като и драматурзи най-вече, писатели, които наистина намираха начин да... Само вземе един Станислав Стратиев в неговите пиеси, които сега и до сега са живи в това отношение, как ги усмиваше нещата много тънко и така.
1: Боя се, че започнаха да стават пак актуални.
2: Да, стават актуални. Аз понеже участвам сега в Човекоятката на Иван Радоев, която е преди 50 години е писана тази пиеса.
0: Все едно писана за днес.
2: Да. Колко хитро е направил човека това нещо. Тя се казва Човекоятката, защото една от служащи медицинска сестра в старчески дом се развила действието, е негърка. Просто чернокоса.
1: Да спрем до тук, защото сме се събрали за куклен театър.
2: Добре.
1: Да постъпим като Шахерезада и да не разказваме една пиеса, която трябва да отидат зрителите да я гледат.
2: Да, заповядайте, през Асента ще играем, не знам точно дати.
1: Успех! Простете, че ви прекъснах, но тъй като не разполагаме с безкрайно време.
2: Същото нещо и се касае това, което започна Марията за комедия Дел Арте. Тя де факто точно там е всичко. Власт, любов, власт. Едното усмива другото не го усмива, пък се развива. Страда се, както е в любовта. Това е комедия Дел Арте. Може да се види в персонажите са някъде около 20, няколко са по 16 века. Те са останали така с класическият комедия Дел Арте.
0: Арлекино, Панталоне,
2: Арлекино, Колумбина, доктор, капитана, да, те са...
0: Бригела, има няколко слуги, различни в иерархията си слугите, има господари.
2: Да, и се писа сценарий, който е кратък и текста е съвсем кратък и актьорите допълнително, той е импровизационен театър, той е на импровизацията най-много. Има си някаква основа там дадена от сценария, но не, те се прибавят много други неща.
1: Това такова свещено действие, театрално,

0: куклено и площадно. Ще го видят ли зрителите след Созопол, в кой град, къде играете?
1: Да, зрителите на фестивала Арлекино и Марионета тази година на 8-то издание ще видят една оригинална комедия Дел'Арте, която ще бъде представена на летния театър Аполония в Созопол на 8 август. Преди това на 7 август ще видят същия спектакъл, той се казва Фанфарон в Черноморец. Както казах, оригинален сценарий от 16 век. Този спектакъл Фанфарон е на студентите на прочутия маестро Карло Бозо от Франция, които ще ни изиграят още едно заглавие от своя репертуар, и това е заглавието Конниците по комедията на Аристофан. То ще се представи на 9 август в Созопол на летния театър Аполония от 20 часа.
0: В Черноморец, споменахте Черноморец, това пред читалището на площада.
1: Точно така.
0: До фонтана.
1: На площада до фонтана.
0: Равадиново прочетох, че ще бъде част от пътя.
1: Точно така, да. Равадиново е нашата нова сцена в община Созопол и ние сме много щастливи, че навлизаме навътре в територията на България, и то точно там, където ни очаква с голямо нетърпение. Там нашия театър Мариета и Марионета ще представи своя спектакъл Море от ваканция. И децата, малки, големи, цялата публика, нашите фенове ще се срещнат с страшния пират Джак Дървен Крак, с русалката Лалка, с Пипи Дългото чорапче и с феята Сладолетка.
0: Това, понеже искам да поговорим и за театрите, които участват, трупите, които участват, целият този керван от артисти, режисьори,
1: да,
0: кукли, улични артисти.
1: Само Камили, където нямаме, но може до година и Камили.
2: И Камили, да.
0: Винаги може да има изненада. Царево е включено, община Царево е включен към вашия, така, вашето направление.
1: Да, това е всъщност най-голямата новина за 8-то издание, че след като приключим традиционно на 10 август в община Созопол с страшно богата програма, едва ли ще можем да кажем всичките многобройни събития, ние продължаваме още 3 дена в Царево, община Царево, в самия град Царево, на площада вечерта на 11 от 20 часа с за първи път гостуващия драматично куклен театър от Силистра и тяхната постановка Вълка и седемте козлета. Ще имаме и няколко представления на площада в Ахтопол, прекрасния Ахтопол, и ще стигнем и чак до Синеморец, където в Ахтопол и Синеморец ще има представления на спектакъла на Руи и Ферея.

0: А, Дидо, какви бяха билетите за фестивала?
1: А, прочетох, че няма билети, няма билети, че входът е свободен, вие кажете.
0: Да, така, свободен. О, да, така беше, да, да.
1: А на как така успяхте при тая организация и толкова градове входа да ви е свободен?
2: Забележете, че това е 8-мо издание, 8 сезона, ние фестивал в Сига. Се представя и винаги входа е свободен още от началото.
0: Да, винаги абсолютно е на всички издания.
1: При тази голяма обширна география.
2: А не, че го правим в момента, защото не сме имали публика предния фестивал и сега да направим така, че да има. Няма такова нещо. От първия брой до сега, 8-ми, който е, вход свободен е било винаги. Даже се ни питали защо.
1: И защо?
0: Да. Ами защо? Защото искаме театъра да достигне до максимално повече хора.

0: пристигането на Руи Ферейра, този световно известен клоун.
1: А българските театрални трупи, които ще участват, споменахме вече Златната рибка, ще търсят в Созопол на 5-ти,
2: Търговище с 11 на БМЧ.
0: В общи линии българското участие е много голямо. Вече споменахме няколко от българските театри. Ще продължа да изборявам така по памет. Държавен кухлен театър Бургас.
1: Разбира се.
0: С уникалния спектакъл на Деси Минчева. Сливи за смет. Също драматично кухлен театър Константин Величков Пазарджик. Ателие 313. Фондация куклена формация Жороси. За първи път ще ни гостува формацията от Плевен на Денница Арт.
1: И разбира се, театралната къща
0: Мариета и Марионета,
1: които са и до така своеобразни домакини на тази голяма крайморска и столична всъщност.
0: Да, домакините са община Созопол и община Царево.
1: Само да кажа на нашия гост, актьора Диан Мачев, че ние нямаме съмнение, че имате достатъчно публика. Разбрах, че вие сте глашатая на фестивала. Да. Представям си появата ви и гласа ви. Като чуят гласа ви, мисля, че всички ще се съберат.
2: Аз съм човека, който им казва какво ще гледат и защо, от кого е направено най-вече, кои ще играят. Защото все пак трябва да се представят хората, които ще се изявяват като в спектаклите. И също имаме шествие по улиците на Созопол, по улица на Черноморец, ще има шествие в Царево. Актьорите, които ще играят вечерта, минават с костюмите, с всичко минават по улиците.
0: Пеят, свирят.
2: И прикама, заповядайте.
1: Аз мисля, че навсякъде, където отидат и кукления театър, и площадния, актьорите в площадния театър, и комедия Дел Арте, това винаги е празник за селището, да. И събира не само публика, и бъдещи приятели.
0: Да,
1: на този жанр.
0: На шествията се включват всички, които са там. Така че...
2: Так, като карнавал се получава.
0: Чакаме ви.
1: Така че на добър час на фестивала, на спектаклите, на трупата, на всички трупи, които ще участват, започва на 5-ти в Созопол, но всъщност утре вечер ще може да се види Пепеляшка. От изпълненията на италианските гости пред Общинския дом на културата в
0: Красно село.
1: 20 часа.
0: Или... Да, 20 часа.
1: И аз благодаря за това гостуване, че отделихте време и за нашите слушатели, които са там и искат да заведат децата си, да станат част от това зрелище. Благодаря за участието на Мариета Ангелова, Марионета, която е създател и артистичен директор на фестивала, и на актьора Диан Мачев, който, разбира се, е съучастник в цялото зрелище, да. И съмишленик от дълги години. Успех!
2: Благодарим!

0: И това се случва.
1: Уважаеми слушатели, сега казвам добър ден на художника и изкуствовед Калин Николов.
2: Добър ден, добър
1: здравейте.
2: Добър ден, слушатели.
1: И това се случва е нашата рубрика, в която ще говорим за една много важна и знакова изложба, която се открива утре на 4 август от 18 часа в пространството на квадрат 500. Тя се казва Франциско Гоя – Сънища на будния разум. Аз ще направя едно уточнение пред художник Калин Николов. Графиките на испанския художник или таланта да уловиш небожественото в човека. Мога ли да направя такова определение за това, което ще бъде показано в квадрат 500? Това са графики от колекцията на Националната галерия.
2: Да. Сякаш точно това самия Гоя пише в свой доклад до колегите си от академията, на която той известно време е директор на отдела по живопис, че трябва да, че художника винаги ще търси божественото, но фактически едва ли ще го намери, и затова по-добре да се разчита на неговата индивидуалност, на това, което е заложен в времето, естествено, края на 17 век. Такива мисли са изключително бунтарски и нови, но Гоя така, целият му път е фиксиран от мисълта за индивидуалност. Ленът Кларк ще каже, че едва ли има друг художник в историята на изкуството, който при толкова много постове, които получава, да бъде и такъв революционер.
1: Времената, ако позволите това уточнение, са били такива трудни времена. Битката за независимост, Бонапарт се опитва да превземе полуострова. Да. Имало е какво...

0: даже една от най-известните картини на художника е свързана с разстрела.
1: Така, събитията.
0: Да. И все пак това, за което казахте, той е бил придворен художник, но в същото време е бил и имал е свободата в картините си и в графиките си да изобразява нещо, което не е било типично за времето му и го прави като че ли начало на модерната живопис. Той дава началото на модерна живопис в Европа.
1: Така е, в историята на изкуството много често се споменава това изречение, че в края на краищата той се явява последния класик и първия модерен художник. Предполагам, че няма кой да го спори, защото той наистина е първият модерен художник, който изгражда азбуката, по която ще четат изкуството от импресионисти до сюрреалисти, всеки по свой начин. Много своеобразен творец с много голяма амплуа. Контакта му с властта само е изострил неговата позиция да се показва истината, дори когато рисува тях.
0: А това, което така съм чувала, посещавайки гостуваща изложба с живопис на Гоя, е, че всъщност голяма част от неговите произведения, като говорим нали, не за всички, за различни периоди, да, са по някакъв начин манифест, философски манифести. Не, художника Франциско Гоя е бил много добре съчетан с като талант с философа.
1: Всъщност той е много естествен човек, идва от, така да се каже, низините, въпреки че в един етап търси благородническа си титула, ако е възможно някъде да се е загубила сред поколенията. Но Испания с това е характерна, че тя е много богата на титли, на обеднели хора. Един от тях е Дон Кихот.
0: На обеднели аристократи, да.
1: Да, и този беден човек, идващ от низините, така да се каже, много естествено възприема всичко, което трябва да се прави, за да живееш. Това е и до някъде неговата позиция, да бъде с нещата, следи просвещението, идеите във Франция и същевременно с така ужас наблюдава жертвите, които революцията умножава. Същото и в Испания. Той се движи в кръгове на много интересни хора, които като него виждат в изкуството ново измерение, ако ще това да е грозотата, засиления психологизъм. По-късно в чужбина ще се чудат как е било възможно, а и ние се чудиме как в ония времена е било възможно такава откровенност с времето. Но той е такъв. Аз даже предполагам, че това е неговия урок, да са творците да стават колкото се може повече в индивидуалното и да развиват индивидуалните си качества, отколкото да следват някакви дирижирани процеси в своето обучение извън него. И особено извън него.
0: Разбира се, той е почувствал влиянието на Веласкес в началния период на своето творчество.
1: Чрез Веласкес, чието картини вижда, когато му е поръчано да ги копира, всъщност той ви усеща реализма. Защото моделите на Веласкес са хора с много интересни лица, много интересни психологически изражения и Гоя в това вижда дълбочината на природата. Накрая на живота си ще каже, че три са неговите опори.

0: природата, Рембрандт и Веласкес. Именно реализма на трите субстанции съставят неговото творчество и чрез тях той вижда и това, което наричаме невидимо.
1: Като график, разкажете какво пък ние в тази изложба можем да видим. Това е абсолютен разкош. През август в столицата, когато няма толкова много хора и една галерия е обстановката, която те скрива от слънцето и от горещината и ти дава такъв пир за естетическия вкус и за въображението. Мисля, че това е добра възможност. За тази изложба говоря, която ще открие утре.
0: Само ще ви кажа, че каквато и да е нашата колекция, т.е. малка естествено като за България, тези работи представят цялата панорама Гоя. Защото се започва от два негови офорта копия по Веласкес, т.е. ранните му работи. Преминаваме през по няколко творби от всичките му цикли. И този с бикоборството, и Десперадос, и сатиричните му творби.
1: Вие говорите за Тавромахия.
0: Да.
1: За бикоборството.
0: И след това имаме и един от последните, малко не последния опорт, слепия музикант, в който така изкуствознанието вече два века смята за обобщаващ автопортрет, духовен автопортрет на самия художника Николай Райнов, го счита за най-силната му творба. Така че...
1: Подреждани ли са...
0: Да.
1: Простете, че ви прекъсвам, господин Николов. Подреждани ли са тези графики от колекцията на Националната галерия, така заедно в други моменти?
0: Не, никога. Това е за първ път. Показвани са по една, по две или една-две, но сега в тяхната цялост, в взаимовръзката с текстове, научен коментар, за първи път ще бъдат представени като изложба на този голям творец. Изобщо, тук трябва да кажа, че испанската ни колекция от графики е много интересна и живот и здраве ще я покажем и нея.
1: Аз много ви благодаря за това включване в предаването «Какво се случва», защото тая изложба е една голяма възможност за всички, които са останали в столицата и искат да видят нещо интересно. Това е 21 графики, колекцията на Националната галерия на Франциско Гоя.
0: Още на Салвадор Дали, посветена на серията му Капричус и на Гоя, с един блестящ портрет на Гоя, който Салвадор Дали е направил.
1: Квадрат 500.
0: 500.
1: Благодаря за това включване.
0: Да, и каня ви и вас, и
1: непременно
0: вашите слушатели на изложбата.
1: Благодаря на художник. Благодаря на художника и изкуствовед Калин Николов за този разговор. Утре е откриването от 18 часа.
0: Да.
1: Квадрат 500. Това е галерията за чуждестранно изкуство. Сънища на будния разум. С това завършва и предаването «Какво се случва днес». Благодаря ви, че бяхме заедно. Редактор беше Рада Стойкова. Великолепната музика избра Весела Морова. На звукорежисьорския пулт е Марина Димова. Аз съм Дарина Маринова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и лека вечер!

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормузкия проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призовава да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Следват подробностите по тези и други новини. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство съобщи, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждани от България, Великобритания и Украина, които заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи между външния министър на Иран и с външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР

0: българското външно министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. 6 танкера под саудитски флаг са променили курса си в Аденския залив и се насочват към Южна Африка. След заплахи за нападение от страна на йеменските хути, съобщи Reuters. По-рано Иран коментира, че обсъжда с Оман временен безопасен коридор през Ормузкия проток. В Техеран бяха екзекутирани двама души по обвинения в шпионаж. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове за каквито и да било срещи, като така влезе в противоречие с думите на американския президент Доналд Тръмп, според който за днес след обед са планирани преговори. В неделя на борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядерното неутрализиране на Иран. Високопоставен ирански източник заяви пред Reuters, че не са планирани преговори и че външният министър Абас Аракчи няма да бъде на разположение поне до края на седмицата. Цените на петрола паднаха до $84 за барел в понеделник, след последното решение на Тръмп да се въздържи от военни действия. На този фон Иран екзекутира двама свои граждани по обвинения в шпионаж и сътрудничество с Израел, съобщиха иранските държавни медии. За новините Михайлина Димитрова.
0: Русия и Украина съобщиха за нови жертви и удари по фронта и в Черноморския регион. Ракетна атака срещу Одеска област страни 6 души, а Москва обяви напредък в Харковска област и удари по украински товарни кораби. Киев продължава атаките срещу Крим и руска територия. В Запорожка област руски въздушен удар е отнел живота на 77-годишен мъж и е ранил възрастна жена. По данни на областната администрация, през последното денонощие са извършени над 1000 атаки срещу десетки населени места в региона. На анексирания Крим местните власти, назначени от Москва, съобщиха за 3 загинали и 2 ранени при украинска атака през изминалата нощ. Русия обяви още, че е нанесла удари с дронове по 3 кораба с военен товар в Черно море и по товарен кораб в пристанището на Николаев. Същевременно Москва съобщи за свалени 131 украински дрона. След зачестилите морски атаки, руските власти предприемат допълнителни мерки за защита на корабоплаването в Азовско и Черно море и разработват алтернативни транспортни маршрути. Президентът на Украина Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване, а бившият вътрешен министър Игор Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. Умеров, който досега беше главен украински преговарящ в контактите с Русия, ще продължи да води усилията за постигането на мирно решение на войната. Сред задачите му са и развитието на международното сътрудничество за производство и доставка на дронове, както и работата по програмата за противоракетна отбрана Фрея. Назначенията са част от продължаваща реорганизация на властта в Киев, започнала с мащабни кадрови промени в правителството през миналия месец. Те включваха и смяната на министъра на отбраната, която предизвика обществено недоволство и критики към президента. Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава осложнения заради ниските водни нива. Корабоплаването не е прекъснато, но има ограничения за движението на съдовете в някои участъци, предава кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
2: За последните 24 часа нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 1 см и в момента е 92 см под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и поясниха, че прогнозата за следващите дни е тази тенденция за спад да продължи. За последното денонощие няма информация за заседнали съдове във фарватера, но е отправено предупреждение към капитаните за особено внимание в критичните участъци. В българския участък това са районите на всички острови, включително и корабоплавателния път под Дунав мост при Русе. Макар че през последните години летата са горещи и сухи, ситуацията с корабоплаването тази година е форс-мажорна и без аналог през последните десетилетия. Продължава работата по поддръжка на водния път, за да не бъде напълно прекъснато движението по реката. От Русе, Ася Пенчева.
0: А рекордната суша и ниското ниво на река Дунав създават сериозни проблеми за енергетиката на Балканите. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
3: Унгария, единствената атомна електроцентрала ПАКШ, която обичайно осигурява около полу.

0: Лината от електроенергията в страната работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Властите предупредиха, че при по-нататъчно понижение на нивото на реката централата може да бъде напълно спряна. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Предстои изграждането и на временен бент. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната, Джердап 1, е намаляло до около 20% от капацитета й. Затруднение има и при охлаждането на въглищните централи край Костолац. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. В Румъния автомобилни заводи временно спряха производството си до 19 август, а в Унгария домакинства и предприятия доброволно намаляват потреблението на електроенергия. За новините е Силвия Петрова.
1: Пожарната обстановка в Гърция се подобрява, като постепенно огнищата се овладяват с помощта на хеликоптери и самолети. Започна и предварително разследване за причината за катастрофата с двата хеликоптера, при която вчера загинаха двама пилоти. Последните новини от Гърция от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Постепенно овладяват пожарните огнища с помощта на самолети и хеликоптери, които гасят днес. Вятъра утихна и пожарът западно от Атина е частично овладян, съобщават огнеборците, които са там на терен. Въпреки това, от съображение за сигурност, евакуираха днес жители и туристи от още три села. Пожара, който избухна преди три дни в Виотия и достигна до западната част на Атика, изпепели над 200 къщи, вили, ферми и маслинови дървета. За случая са арестувани двама души, единият от които е кмета на района Стилида. Говорителя на пожарната служба съобщи за подобрена обстановка в районите северо-западно от Атина. Местните фермери с трактори изграждат противопожарен ров и спират движението на огъня. До остров Кефалоня все още духа силен вятър и разпалва отново огнища. Там остават на терен над 200 огнеборци, подпомогнати от много доброволци. От полицията съобщава, че се води предварително разследване за причината за катастрофата на двата хеликоптера, при които загинаха двама пилоти. Няма все още официална информация от властите за разследването. Пред медиите опитни пилоти коментират, че вероятно катастрофата е резултат от грешка в координацията на полета на двете машини. Горски пожари се разпалиха и в северна Гърция, но са далеч от туристически райони. Част от тях вече са овладяни. Риска от пожари е активен предимно в южната част на страната. От Гърция Катя Пеева.
1: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен поиска от Испания да положи повече усилия за укрепването на границите на Съюза. В писмо до премиера Педро Санчес тя настоява за подобряване на системите за ранно предупреждение в селата и Мелия. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
3: В документа председателят на Европейската комисия подчертава, че защитата на всички външни граници на Съюза е споделена европейска отговорност, но в същото време призова за мониторинг и използване на физически прегради там, където е необходимо. Освен това, Урсула фон дер Лайен посочва, че страните членки трябва да работят по пет основни направления. Предотвратяване на незаконната миграция още в зародиш, чрез сътрудничество с партньорски държави. Укрепване на външните граници, въвеждане на системи за ранно предупреждение, разбиване на мрежите за трафик на хора и засилване на процесите по връщане на мигранти. По-рано през деня в интервю за испанската обществена телевизия, външният министър Хосе Мануел Албарес подчерта, че властите в Марокко са сътрудничили на Мадрид за разрешаването на кризата в селата.
4: От първия момент Марокко сътрудничеше за незабавно връщане на мигрантите. В социалните мрежи имаше необичайна активност, а световните крайно десни сили с голяма бързина се появиха, за да преекспонират случващото се.
3: Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. На този фон властите в селата се подготвят за създаването на нови приемни центрове за непълнолетни мигранти. За целта ще бъдат пригодени промишлена сграда и склад. Към момента в града има 862 деца, но според местната администрация е много вероятно броят им да

0: да нарасне до 1000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на труда и социалната политика не вижда основания за противоконституционност на бюджета, въпреки компромисите в политиката по доходите и ангажимента към уязвимите групи. Наталия Ефремова беше в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Според министър Ефремова, всеки, който има това право, може да сезира Конституционния съд, включително и за приетия бюджет за тази година.
3: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционният съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
2: На въпрос на БНР, кой е бил най-трудният компромис, който е направила, защитавайки социалната част на бюджета, министър Ефремова призна.
3: Най-трудно ми беше, разбира се, да устоя на изискването да имаме замразяване или задържане на някои от социалните разходи. Вярвам, че в следващата година ще има повече възможности, за да можем да повишаваме доходите на хората, техните помощи и добавки.
2: Няма риск за социалните услуги, делегирани от държавата към общините, увери министър Ефремова и допълни, че от този месец започва разкриването на над 230 центъра, а до 2035 година всички стари институции за резидентна грижа трябва да бъдат закрити.
3: Планът обезпечи над 380 милиона евро, с които общините успяха да обновят, да ремонтират и да направят по-добри условията във всички домове за стари хора, които са 81 в страната. И построихме над 230 почти завършени нови социални услуги.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Основен ремонт на пътя от Бургас към Дюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон. Трасето свързва населените места в общините Поморие и Несебър. За ремонта вече е издадено разрешение за строеж след повече от 3-годишно административно забавяне, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района. С подробностите Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: Готовността за стартиране на строителните дейности на Дюленския проход беше проверена на място от регионалния министър Иван Шишков. В момента се анализират варианти за обходни маршрути, които да намалят неудобството за пътуващите.
5: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход, като пък продължението на Дюленския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона. Той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
4: Дейностите по самия Дюленски проход бяха спрени за 2 години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но участъкът вече разполага с нови строителни документи. По отношение на пътя Средец Ямбол, чието лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, е одобрено задание за частичен текущ ремонт, който трябва да започне до 1 месец. Дългосрочните планове на регионалното министерство предвиждат изграждането на автомагистрала Черно море от границата с Румъния до контролно-пропускателен пункт Малко Търново, като се обмисля вариант част от новите трасета да бъдат отдадени на концесия заради липсата на средства в държавния бюджет. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за БНТ деканът на юридическия факултет на Софийски университет заяви.
6: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали смисъла на една кандидатура гражданска?

0: тя да не е партийна. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
1: Каза Даниел Вълчев пред БНТ. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кметът на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Протестите са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпадъци до 185 000 тона за година. Тоест увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
3: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да. Те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
4: И падна.
3: Ако не бъдеме чути, тук ще седиме да бъдеме чути.
2: Сред протестиращите и в събота и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
5: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сероджиските, много люти на гърлото и се прибира. Вътре.
2: От голямо село Кирил Фалин.
1: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на второгазова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
6: Новата газова когенерация включва 2 когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусковоналадъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
7: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел, още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
6: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация, поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Голяма част от София също е без топла вода от днес заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември, реши Общинският съвет в града. Очаква се от безплатното пътуване да се възползват над 20 000 деца, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
8: От безплатното пътуване ще могат да се възползват всички ученици от първи клас до завършващите, като изискването е да имат постоянен или настоящ адрес в града. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. По време на сесията бяха обсъдени и предложенията на сдружението Пловдив град за хората, чието представители по-рано бяха внесли и подписка, подкрепена от 1400 души. Сред исканията са ефективно работещо електронно таксуване, повече автобуси, които да се движат и до по-късно.
9: Ние сме единствената община в цяла България и в цяла Европа, която не може да си направи общинско предприятие. Смешна е тая работа.
10: Фразата, че нямаме пари, не върви, защото финансиране има за подготвените общини.
8: Като припомни, че от 20 години Пловдивският градски транспорт е в частни ръце, кметът Костадин Димитров благодари за инициативата и критиките, но призова да се отчитат и постиженията, защото от една година активно се работи за промяна. По-високи изисквания са поставени и към частните превозвачи, с които преди месец беше подписан нов 10-годишен договор.
11: Имаме транспорт, който е синхронизиран с 313 табла, охладени автобуси. Имаме приложение, не едно, 4. Имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение. но недейте да си затваряте очите за това, което е направено.
8: Кметът обяви също, че от днес е факт обществена поръчка за доставката на 20 нови електрически автобуса и за изграждане на заряд

0: област. След бурни дебати, Общинският съвет прие за сведения предложенията на местната гражданска инициатива. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. След счупено стъкло и нанесен побой с нощи в квартал Христо Ботев, обвиняемият е задържан, а държавното обвинение ще поиска постоянния му арест. Подробностите за случая от репортера ни Даниел Инков.
2: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалира, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това съобщава за Хоризонт директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щитите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът е счупил вратата и го е нападнал.
3: Удря в главата е нашия водач. Дошла полиция своевременно. Задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се е прибрал в къщи.
2: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
3: Да.
2: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
3: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение, като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водачът е сам в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Откриха в общо добро състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на Трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Детето е открито в района на съседното село Бераинци, каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов.
4: Веднага на място е изпратена линейка, която да извърши преглед, за да се види точното му здравословно състояние, но по първоначални данни детето е в добро общо състояние.
1: Спортни новини с Христо Денев.
5: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа. Срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първия матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкис разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Колкото до първия матч с Кайрат, Хулио Веласкис заяви.
6: Para mí tiene muchísimo mérito el que la temporada pasada.
7: За мен е така изключителни заслуги, трябва да ги отличим за това, което направиха миналия сезон и създаха се в групова фаза на Шампионска лига. Определено това са фактори, които допринасят, важни са. Това е опит, който и за клуба, като институция, всеки един клуб добавя стойност в това отношение. Разбира се, това добавя и доста към визитката на всеки един футболист и личностно развитие. Не е нещо, което ще направи голямата разлика, но все пак го отбелязваме. Ние също имаме опит от миналия сезон, но тук насетне приемаме всяка такава възможност, за да израстваме, да се подобряваме и да вървим напред.
5: Думи на треньора на Левски Хулио Веласкис. Първият матч с Кайрат е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Българският футболен съюз даде началото на стратегическия си проект Академия БФС, който поставя начало

0: началото на нов модел за развитие на най-перспективните млади футболисти в България. След мащабен селекционен процес бяха избрани първите възпитаници на академията, родени през 2013 година. Ръководител е Иван Капитански, който за последно бе треньор в школата на английския Милоу, а преди това работи в Кристал Палас, Барнет, Брайтън и други английски клубове.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик и Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 37 в крайните югозападни райони. В София към този час е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около 33. И през следващите дни времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България планините ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. По-малка е вероятността за валежи в сряда. Температурите ще се повишат още и в събота максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. В неделя вятърът за кратко ще се ориентира от северо-запад и временно ще се усили. Ще се развие купесто дъждовна облачност. На повече места в цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Време на движението по пътя Бургас-Созопол в района на разклона за Маринка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Продължава да е затворен главният път София-Варна в района на язовира на село Добри Дял в община Лясковец. При челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес следобед там загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не успял да избегне сблъсъка. Тежкотоварен автомобил падна в дере на автомагистрала Струма. Инцидентът стана този следобед малко след втория тунел на автомагистрала Струма. Камионът, който се е движил от София в посока Перник, се ударил в страничната мантинела, скъсал я и е паднал в дерето. Водачът е транспортиран в болнично заведение. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението от 1 до 8 км по автомагистрала Хемус в посока Варна да се осъществява повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава: тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормузкия проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призова да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: И този понеделник най-хубавата народна музика намира пътя си към вас. Звукорежисьорът е Сергей Вардеварян, аз съм Лина Мачева. Това е предаването Фолклорни новини на линията Жива вода. Заедно сме до 19. Началото поставяме с цветени мелодии, музика и соло гайдарят Иван Варимезов, аранжор Христофор Раданов, съпровожда оркестъра за народна музика на Българското национално радио.

Днешното издание на предаването е в концертен вариант. С екипът ни подбрахме красиви и въздействащи музикални предложения за вас. Продължаваме с две песни «Питвай, разписвай» с проникновения глас на Димитър Арнолдов и Ей Мориано с този на Кинче Вълчева. Аранжори са Георги Андреев и Петю Кръстев, съпровожда радиооркестъра. Ще последва и «Бучемиш» от Николай Ненов в изпълнение на ансамбъл за народни песни и танци Сливен.

края на днешното концертно издание на предаването Фолклорни новини ще чуем още няколко предложения. Пил съм вино от дуета през Яна Леонидова и Дарина Славчева, последвано от Нетка Симеонова с песента и Мама Стояне думаше. Финалът ще постави Конушенската ръченица на Конушенски оркестър, а от звукорежисьора Сергей Вардеварян и от мен Лина Мачева пожелания за приятна вечер и успешна седмица.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Програма Христо Ботев.
8: Добър вечер, уважаеми приятели на програма Христо Ботев. Днес е четвъртият фестивален ден на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев, който, както вече знаете, се провежда за пета година в Боровец. За вас тази вечер работят колегите от подвижната радиокола Делян Иванов и Михаил Михайлов, тон майсторът в студиото Марина Димова и музикалния редактор Диляна Трачева. Аз съм Елиана Захарева, бивш кадър на програма Христо Ботев, ако изобщо може да има да съществува такова понятие. Но тази вечер заставам пред микрофона и като едно лице от организаторите на фестивала. Преди да започна с представянето на формациите, които ще чуете тази вечер от сцената пред хотел Рила в Боровец, искам да изкажа моята огромна благодарност на останали мои колеги от екипа на Международния джаз фестивал също, към Българско национално радио за медийното партньорство, за излъчването на цели концертни вечери по програма Христо Ботев. Благодаря специално на господин Кин Стоянов за това. За поканите в различни предавания на всичките програми на Българско национално радио, именно програма Хоризонт, програма Христо Ботев, Радио София. И на фестивал, като на фестивал, сред публиката, знаете, се събират хора с най-различни професии, разнообразни предпочитания към музиката, но има определени лица, които може да срещнете в малки клубове, в големи зали, в фестивали под звездите,

0: обединени всичките под едно – любовта към джаза. Тази вечер за вас поканих един от тези любители на джаза, който има една прекрасна професия. Той е професионален фотограф, но като че ли любовта към джаза може би преодолява. Казвам добър вечер на Евгений Димитров. Добре дошъл в Боровец.
1: Здравейте, добре заварили.
0: Миналата година той се престраши да дойде тук на нашия фестивал за първи път, и то воден от приятелството му към може би най-вече към Веселин Веселинов Еко. Така ли беше? Ти го следиш него и ходиш да го снимаш по много формации, с които той свири на много места.
1: Следи го от края на миналото хилядолетие и е много
0: приятно. Вижте, толкова млади вече за хилядолетие говорите.
1: Еми, просто имаме късмета да живеем на границата между две хилядолетия и да хванем по-малко от всяко. Но тогава дойдох специално за да слушам представянето на Зона С, тъй като за мен това е една особено скъпа група. Първият ми личен компакт диск като студент беше техният.
0: В смисъл, ти си го купи или те ти го подариха?
1: Купих си го. Музикантите трябва да бъдат подкрепени.
0: Така е.
1: И така хареса ми духа на фестивала и продължих.
0: Така. И след като се видяхме там, ти каза, това е едно прекрасно място, аз ще взема да дойда и до година. И ето те отново тук през тази година, воден от какво? Пак от тази вечер отново твоя приятел Еко ще се изяви, то след малко. Но мисля, че не само от него, защото с нощи ти се раздаде направо с твоята камера. Тичаше отпред-назад заедно с Винсен Гарсия. Заради него ли дойде? Или просто заради фестивала?
1: Аз дойдох заради фестивала. Признавам, че не направих предварително проучване на новите за мен имена и това ме доведе до приятната изненада, която бяха и Eastern Quartet. Там подходих без абсолютно никакви очаквания, но това, което чух, това преливане от класика в джаз, в клезмер, в някакви такива неща, изключително професионално направено, като от хора, които свирят в швейцарска класическа формация, ми хареса много. Естествено и Spectrum Vocal Band, които бяха с съвсем нов репертуар. Аз слушам много от техните неща непрекъснато в колата си. Бях приятно изненадан, че нито едно от познатите работи не чух. И съответно вчера испанският басист, който ни хвърли, да не казвам в оркестъра, защото оркестъра беше по-нависоко от нас.
0: Оркестъра беше само квинтет.
1: Да, но той беше толкова пълен с една позитивна енергия, която предаде на нас. Да, толкова благодатен за снимане също така. И едновременно с това свиреше много хубаво и професионално, че удоволствието наистина ми беше много голямо и търчах напред-назад, нагоре-надолу, за да снимам, и резултата мисля, че може да се види в снимките.
0: Искам да продължим в посока твоята професионална насоченост, основната ти професия да заснемаш най-различни неща. За кое те доведе да снимаш предимно музика? Ти не снимаш само музиканти и концерти, разбира се. Но кое те води? Какво намираш предизвикателно в това да заснимаш хора, свирайки, музицирайки на сцената?
1: Значи, аз съм фотограф от ранната си ученическа възраст. По образование съм журналист. Завърчал съм факултета по журналистика в Софийския университет.
0: Ти затова толкова добре говориш.
1: Ми, опитвам се. И съответно в професията ми тези неща се преплитат по един много подходящ начин, така че да мога да знам какво снимам и как да го разкажа. И това се отнася не само за джазовите събития, за всички останали събития, които снимам, тъй като в моята агенция ние там нямаме теми, върху които не работим. Но снимането на музика е едно, да го нарека, по-скоро удоволствие. Защото в сравнение с събития, които, да, те сигурно дават голям резултат, но нали, ти не би искал да снимаш всеки ден или пък не можеш да се похвалиш с тях. Сега аз не мога да се похваля с катастрофа нали, с няколко разпрани хора по асфалта, или да мога да се похвала с снимки от парламента или някакви такива неща. Нещото, което ми носи удовлетворение и нещото, което може да ми да ме накара да се чувствам доволен, е точно снимането на музика, която харесвам. И снимането на музиканти, които харесвам. И съответно за мен това е по-скоро удоволствие, не работа. Въпреки че всичко това, което снимам, го качвам в емисиите на Булфото, за да бъде достъпно за медиите. Сега въпросът е кой отдава предимство на катастрофите и кой на концертите. Нали? Това е съвсем друга...
0: предпочитание.
1: Да, съвсем друга тема. Но в крайна сметка, когато снимаш музика, ти имаш артистите, които те са излезли, някой ти е направил осветлението, ако го е направил хубаво, те излизат и играят пред тебе и ти можеш съвсем спокойно да се концентрираш в хващането на момента, в хващането на нещо интересно, красиво и динамично. Тоест може да се каже, че за един професионалист това снимане даже е по-лесно от останалите и носи по-голямо удоволствие, и затова съм тук.
0: Много хора снимат, музиканти. Скоро посетих една изложба, която беше направил по повод фестивала Алегра. И ми направи впечатление, както и това, което видях днеска, вече си поместил от снощи няколко снимки. Явно през нощта си ги обработвал и си ги качил сутринта рано в малките часове, за което много ти благодарим. Ти хващаш едни движения, които направо ме същисаха. Например, скока на Винсен Гарсия, той скачаше непрекъснато и се катереше по, включително и върху каст на барабаните и така нататък, и се върти. Но улавяш тези движения, как става това нещо? С много опит, с много... или просто имаш тази даденост да хващаш тези моменти?
1: Ами то, както днеска говорихме по-рано, то и като при шофирането някаква част от нещата стават интуитивно, но всъщност аз проучвам в началото на изпълнението, аз разглеждам движението в пространството на всеки един от музикантите.
0: Ма ти как усещаш в кой момент той какво ще направи? Това ми е интересно.
1: Ами, точно на базата на тия проучвания в първите няколко минути от изпълнението, ти започваш да му виждаш стила на движение. Виждаш как той къде отива, дали е по-динамичен, дали е по-обран, дали няма някакъв характерен жест, който е когато свири или пее или нещо прави, който да го повтори няколко пъти, което да разбереш, че това е типичният негов жест. И в момента, в който тези неща ги надушиш, ти вече започваш да дебнеш, да се опитваш да предвидиш какво ще се случи. Защото той като тръгне да скача, ти трябва да си оставиш малко повече въздух отгоре в кадъра, за да не ти излезе с отрязана глава човека.
0: Или с отрязани крака.
1: Да, или с отрязани крака.
0: Е, тогава това, т.е. скок и въртенето на 180 градуса няма как да се усети.
1: Ами, да, той е малко и късмет също. Така, но човек трябва да е готов за късмета си. Не можеш да го...

0: да го предвидиш на 100%, но трябва да си подготвен за него и тогава резултата се излиза.
1: Значи, това означава, че там, където видях цигуара, който с... Или това беше Смиляна цигуарката, колежка...
0: С късания така... лък ли?
1: Не скъсан, но лък съм виждала на много снимки, но просто едно движение на лъка нагоре, което в един момент увисва просто във въздуха. Някаква част от пауза е това нещо. И ти хващаш това нещо, което имаш, имам чувството, че улавяш паузата в музиката и тя се предава на снимката.
0: Ами то е едно натрупване, което в един момент започва наистина да го правиш и несъзнателно. И в момента, в който ти съвпадне картинката с това, което ти очакваш да се случи, то ти вече натискаш спусъка и го снимаш. Между другото, снимките с цигулка и с цигулари са доста трудни за правене, тъй като там няма много различни позиции и движения в пространството. Сега, например, Симоне Грамалия от Кремона квартет, който откриха Алеграта тази година, лятната, той, например, при него особеното нещо е, че той държи цигулката си почти вертикално, когато свири. Което е по-така нетипично и особено. И аз това нещо гонех да покажа. Защото иначе той като физиономия, каменно лице, той няма мимика, не се променя. И трябва да го намериш в нещо характерно за него. Или има други, които е по-добре да ги хванеш не докато свират, а в някакъв момент на пауза, докато се усмихна, нали, говори с някой друг или нещо такова. За да вече да станат различните хора, които са ти в кадър. Например, имаше една от снимките с професор Борис Гърлицки, в която той по време на майсторски клас, както се е стиснал с брада цигулката и обяснява с едната ръка и се виждаха по пръстите му следите от струните, нали? Буквално като разорани. Уникално. Бяха. Да. Нали, там беше, да, акцента. Така че не търся това, което е най-типичното като позиция. Нали, търся нещо малко
1: по-различно.
0: По-различно, което да му даде индивидуалност на човека.
1: Имаш ли усещане, че по някакъв начин твоите снимки, картини вече, мога да твърда, че това е произведение на изкуството, разбира се, в тях има и музика?
0: Ами аз докато снимам, не преставам да слушам музиката. Даже някак си, ако се окажа на концерт без фотоапарат в ръка, се чувствам някак си...
1: ощетен.
0: Да, леко така, нали, не мога само да се концентрирам.
1: Отишъл си неподготвен на концерт.
0: Да, не мога само ай така да слушам. Така че процесът при мен тече паралелно и това мисля, че също помага после в снимките да се усети музиката.
1: Да. Има много музиканти, които седат адски статично. Минавам вече към джаз музикантите и буквално няма никакъв израз в лицата им. Има други като снощния ни гост, който той не се спря на едно место и не седя, може би минута даже, в една и съща позиция.
0: Ами в статичните музиканти търсиш малкия детайл.
1: Който... Това не означава, че те свират по-лошо, разбира се, да, или че не...
0: Чисто за визуалната част говоря.
1: Да, да, точно така.
0: Например, нещото, в което можеш да хванеш и бряма докато свири, в момента на най-голямото му вдъхновение, той просто леко смъква едното си рамо надолу от другото. И това е единствената разлика и ти трябва да гониш този момент при него.
1: Ако дръпне другото рамо надолу, за тебе ще е шок.
0: Не, няма да е шок, но той дърпа винаги едното. Нали? Но също и съответно различните инструменти предполагат различен вид динамика. Например, изключително трудни за снимане са хората, които свират на пиано. Тъй като в повечето случаи, особено ако е някакъв роял, ти нямаш поглед към лицето на човека и трябва да търсиш нещо отстрани, да изчакаш момента, в който той за малко ще се обърне към публиката или към тебе или към така по-дясната част на клавишите на пианото, за да направиш снимката си. Докато има други, които са далеч по... Инструмента им предполага по-голяма изразителност и те си правят някакви такива приятни гимнастики, които подпомагат снимката.
1: Така е. Аз мисля, че остават броени минути до началото на първия концерт, на първата формация. Това ще бъде квартет Емил Тасев,

0: Миналата година самия Емил Тасев ни се обади и ни покани на премиерата на този албум. И доколкото си спомням, ние се видяхме един прекрасен софийски, вече утвърден джаз клуб. Там се състоя премиерата и оттам дойде идеята и да ги поканим на този фестивал, защото много ни хареса музиката, която той е написал. С малки изключения, всеки един от музикантите има по една авторска пиеса там. Също така има и една популярна пиеса от, Бог да го прости, Пармакчето, Васил Пармаков, който ни напусна преди известно време, не на време. Но, ето, те сега след малко ще се качат на сцената. Какво намери в тях интересно? Чисто като фотограф, защото ти там също снимаш.
1: Ами, значи, те, освен че са ми приятели всичките, като някой наистина ги снима много отдавна. Владо Карпаров още като ученик на улицата, когато свиреше на шапка и как го гледаха хората от трамвая и други такива. Те са част от тази, аз така наричаме, плеяда музиканти, през които минава една нишка, много забележима в цялата им музика. Това е нишката, наречена Васил Пармаков. Значи, това са там и Васил Спасов и много други, които всъщност правят музиката по начин, по който те разказват истории. Значи, виртуозността в джаза не е да можеш да накъдриш нещо много бързо или много откачено. Значи, ти в цялата си виртуозност ти винаги трябва да запазиш и някаква мелодия и през тази мелодия нещо да разкажеш, за да те запомнят не само като виртуоз и като това, което си написал също. И всъщност те са така, може би няколко десетки такива български музиканти, съмишленици, в които аз винаги намирам тая нишка на Пармак.
0: Точно така е. Многословието не винаги казва много неща. Той в говора е така, не само в музиката. Сега аз съм много така изненадана, че ти си хванал Карпаров. Не, така му казваха и Карпачето. Аз оттам се обърквам. Вадо Карпаров, той свирише на времето. Аз съм го канила в радиото на концертите в първо студио, което организирах. Идваше специално от Германия за тези концерти. Ти също си бил в студиото, да, когато се правеха тези концерти. Този музикант се утвърди, както тук в България. Той непрекъснато идва и пътува насам, но така и в Германия. Не загуби българския си вкус към българската музика и успя да зарази даже и немските си колеги да вкарат нещо от нашия фул,

0: вкус към българската музика и успя да зарази даже и немските си колеги да вкарат нещо от нашия фулклор.
1: Ми той, нашия фулклор е много заразен, всички ги радва, така че това е много хубаво нещо. На времето първите, които излязнаха да свират джаз на Витушка, бяха Мишо Йосифов, тогава ученик с контрабас, Владо Карпаров, Венци Радев беше едно малко слабичко момченце на барабаните. В момента избухва на джаз сцената неговия син Цецко Радев.
0: Да.
1: И също така и Наско Попов също се включваше в тази група понякога. И за мен беше голямо удоволствие, като студент обикалях с един репортерски кастофон, в който си имах една касетка на Луис Армстронг да си слушам така. На слушалките им пусках и викам, това можете ли да го хванете, онова можете ли да го хванете? И те така се включваха, импровизираха върху някакви теми. И помня, че спираш се половин Витушка да ги слуша.
0: Прекрасно е. Уважаеми слушатели, не знам дали усещате с какво удоволствие нашия гост Евгений Димитров, известен фотограф, обяснява своята любов към заснемането на тези кадри по време на концерти, в различен стил музика, не само в джаза. И му се възхищавам. Искам да кажа, че хубавите неща не стават, когато човек тясно се насочва само към една в един канал, в една професия. Трябва да си много широко скроен, с много различни интереси. С две думи, един интелигентен човек, за да постига това, което той постига. Пожелавам го на младите колеги, които тръгват по твоя път. Извинявам се на нашите слушатели, аз си позволявам да говоря с Евгений на ти, защото просто се познаваме от много години и сме приятели. Но наистина, ако се интересувате, посещавайте негови изложби, защото те са изключително интересни и самите фотографии носят и излъчват много музика.
1: И посещавайте концертите, на които свират тези музиканти, тъй като те се нуждаят от подкрепа. Spotify няма да ги нахрани в никакъв случай.
0: Замете не, Spotify билет. Дава много информация. Да, кого да поканим за следващия фестивал?
1: Да. Той служи за ориентир. Но купете си билетчета, купете си диск и ги слушайте докато свират, защото това нещо ще ги зарадва, ще ги вдъхнови и ще им помогне да продължат напред.
0: Сега сме в очакване да се качат на сцената Емил Тасев квартет. Чухте, може би, вече състава. Емил Тасев е самия автор на този проект. Той свири на ударни инструменти. Веселин Веселинов – еко контрабас. Владимир Карпаров е солист, саксофонист, в случая част от квартета. И на пианото, на клавишните, в случая Стив Хамилтън. Една прекрасна, прекрасна компания от фантастични музиканти. Наслаждавайте се! Водещите на фестивала дават фалшиви знаци. Казаха, спирайте. Ние се опитахме да спрем, но не можем да спрем. Може би трябва да добавим също, че проекта на Емил Тасев носи интересното име Тесеракт. Надявам се в следващата пауза между двата концерта самия Емил Тасев да бъде мой гост, за да обясни откъде идва това име. Приятни минути! Водещ тази вечер на фестивала ще бъде на концертната сцена, ще бъде Николай Захариев. Може би го познавате от дълги години водещ на музикални предавания, зона за рок и джаз, джаз нощи и така нататък. Сега получавам един сигнал, че току-що в хотела на рецепцията на хотел Рио е пристигнал госта, когато очакваме утре с огромно нетърпение, Ричард Бона. В следващите минути

0: И следващите включвания тук ще поговорим и за това как се стигна до там да успеем да го поканим с неговото трио. И така, още един път призоваваме колегите от сцената да изпълнят обещаното и да започнат своята програма. Музикантите са до сцената, очакват да се качат, да бъдат повикани, но никой не ги вика. Може да има някакъв технически проблем. Не мога да обясна защо така се случва.
1: Според мен фенки са преградили пътя им и те не могат да стигнат до сцената преди да ги нацелуват.
0: Ами, иди да помогнеш и да ги освободиш. За радост имаме и тази вечер много публика. Това радва музикантите, защото е ужасно, когато човек свири пред празна зала или пред празна аудитория. И тази вечер, слава Богу, и времето ни е в наша помощ. След обяда се канеше почти да завали и сега отново крае слънце. Да, има някакъв технически проблем, защото на сцената вместо музикантите излязаха отново техниците, но ето сега вече започваме. Начало!
2: Добър вечер! Да. Добър вечер, дами и господа! И добре дошли на, за съжаление казвам, предпоследната вечер на петото издание на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев. Лично за мен тези три дни до сега отлетяха някакси неусетно, благодарение на изключително качествената музика, която представиха тук на сцената гостите на фестивала. И съм убеден, че и тази вечер няма да направи изключение, защото това, което сме подготвили, поне по моята много скромна преценка, ще ви достави изключителна наслада и удоволствие. Бях чел още на времето някъде, че между науката и музиката има много дълбока връзка. Може би не всеки, който се занимава с музика, я осъзнава, а също така и не всеки учен разбира, че музиката му помага в някаква степен. Но човека, който събра около себе си квартета, който сега ще се качи на сцената, се занимава и с наука, и с музика. И албума, който те издадаха миналата есен, и носи името Тесаракт. Тук вече и аз навлизам в дебрите, дето може би малко да сбъркам, затова няма да се разпростирам много надълбоко. По неговото мнение на автора и на лидера на тази формация, връзката наистина е много дълбока и той чрез композициите, включени в този албум, се опитва да го докаже, но той самия най-вероятно по-добре би го обяснил цялата тази причинно-следствена връзка от една страна, а и от друга страна съм убеден, че музиката ще добави и ще доразясни това, което той не успее да разкаже с думи. И така, дами и господа, много моля за вашите бурни аплодисменти да посрещнем на сцената Емил Тасев, барабани. Владимир Карпаров, саксофони. Веселин Веселинов, еко, бас. И Скот Хамилтън, пиано. Или казано малко по-събирателно, Емил Тасев, квартет. Приятни минути с тяхното изпълнение.

Здравейте, ние сме Емил Тасев Квартет. За нас е огромна чест да представим новия албум, който се нарича Тесеракт, който записахме наскоро. Издадохме го в вариант на аудиодиск и в вариант на, на видеодиск, който е съдържа 4 пиеси, същите от албума. Тъй, че който има желание, може да посети нашия арт базар. Тук се намира. Ето там махат хората. Може да подкрепи групата,

се здобие с диска. С видеодиска или с аудиодиска. Имаме тениски, хубав дизайн, направен от Митко Трайчев. Имаме чаши, всякакви неща, плакатчета, така че който иска да ни подкрепи, да заповяда на нашия пазар. Имаме всякакви размери тениски, два различни дизайна. Така, това е по отношение на така наречения мърч към албума. Сега да ви представя музикантите, които са с мен тази вечер и на които дължа огромни благодарности за това, че така се съгласиха да станат част от квартета. Между другото, тази вечер сме в оригиналния състав на квартета.

който стои, той седи зад пианото, е мой дългогодишен приятел. Свирил е с невероятно световно известни музиканти. Например, беше част от групата на легендарния Били Кобъм в продължение на 10 години, до преди една година. Да, това е човекът зад пианото. Също така, той е колаборирал с Джон Скофилд, с Фреди Хабърт. Беше част от квартета на Бил Бруфорд в продължение пак на 6-7 години. Всъщност тогава се запознахме с него, когато той беше част от този квартет. Моля вашите силни аплодисменти за Стив Хамилтън, пиано и кейборди. Той е шотландец и така от известно време се застоя в България и така ние се възползваме от шанса да записваме, да правим с него подръчни проекти. И така, следващият член на квартета също живее в чужбина от доста време в Германия, от 25 години, в Берлин. Живее и твори там. Има 6 албума зад гърба си, авторски. Той е също мой дългогодишен приятел. Ние с него сме свирили като тинейджери всъщност в една ученическа група. В музикалното училище сме имали концерти. Но тъй като той вече живее в Германия от дълго време, сме имали по-рядък шанс да колаборираме заедно. И съм, невероятно задължен, че той се съгласи да запишем този албум заедно. Дойде на Великден, миналата година на Великден, в студиото да запишем албума. И аз искам специално, защото знам, че той е с неговото си семейство в момента, тук, специално да им се извиня за това, че им го отнех за записите миналата година. Точно на Великденските празници той дойде, записахме, така че се надявам да ви хареса това, което сме записали, албумът наречен Тесеракт. Също така, той е колаборирал с Майк Стърн. Преди 2 месеца някъде той имаше концерт в София за самия Майк Стърн. Дългогодишен член на легендарната фюжън група Зона C с още 1 милион формации е свирил, които са на световно ниво. Моля ви вашите силни аплодисменти за Владимир Карпаров, тенор и сопран саксофони. Да, много съм задължен за това, че дойде да запишем физически, защото в днешно време знаете, че хората си записват от различни кътчета на света, всеки в собственото си студио и след това правят една продукция. Ние всичките записахме заедно този албум, който се нарича Тесеракт. И следващия член на квартета е ето този младеж, който държи контрабаса в ръцете си и изглежда толкова прекрасно и е толкова свеж. Той е човек, който е съосновател на легендарната Зона C, група Зона C, за която стана въпрос. Тези двама човека са оригинални членове на Зона C. Този човек зад контрабаса и великият пианист Васко Пармаков са основателите на легендарната група Зона C. Тъй, че аз имам честта да споделя сцената с тези двама невероятни музиканти. Също така, човекът зад контрабаса е свирил с Симеон Щерев Банана, с Румен Тосков, с едно съзвездие от велики джаз музиканти от по-старо поколение, които са допринесли невероятно много за сцената в България. В момента той е част от Стефан Вълдобрев в групата и обичайните заподозрени. Моля вашите силни аплодисменти за Веселин Веселинов, еко, контрабас и бас китара. Благодарим. Сега, аз съм Емил Тасев. Аз съм всъщност така двигателя на този квартет. Не е лесно да си бенд лидер, трябва да ви кажа. Така, огромни благодарности към участниците в този квартет. Сега, за Тесеракт, понеже стана дума, това е една геометрична фигура, която репрезентира тъй като, както вече разбрахте, аз така имам интереси и в други области на познанието, не само в музиката. Тъй, че Тесеракт е една така геометрична фигура, която представя четвъртото измерение по математически път и ние се опитваме така чрез музиката да наподобим това, което тази фигура ни позволява и да си представим общо взето, да го разберем по-добре това четвърто измерение. Тъй, че първата

пиеса, която изфирихме, се нарича Или, или Ламай Сабахтанай. Това е от арамейски. Това са последните думи на Христос на арамейски. В превод означават, той се обръща към своя създател и пита: Татко, Боже мой, защо ме изостави? Втората пиеса, която следва сега, се нарича Астера. И това е една композиция, която аз написах в памет на моята майка, която си отиде наскоро. Тъй, че се надявам да пренесе някои от емоциите, които все още бушуват. Приятно слушане. Благодаря ви.

Mm-hmm.

Така. Тази пиеса се казва Не го направих нарочно и една моя много стара пиеса, която я включихме в албума. Сега следва една пиеса, която Веселин Веселинов Еко успя да завърши преди записите на албума и я записахме в крайна сметка. Тя е много специална, последната композиция от албума. Казва се Late Epitaph или Късен Epitaph, закъснял Epitaph, която е посвещение към трима наши много ценни приятели, включително Васко Пармаков, за когото стана дума, Румен Тосков, Рупето и третия човек Екето. Тъй че пожелавам ви приятно слушане.

Така, тази пиеса се нарича Определена неопределеност или Логика, управлявана от случайността. Пак такива физични щуроти. Продиктувано е заглавието от квантовата механика, тъй че който има отношение по тези въпроси, може освен автографии да си вземете, да си поговорим малко за физика, за определената неопределеност след концерта ни. Защо не? Това е пиеса, написана от мен. Отново, сега следва една пиеса, която е написана от Стив специално за квартета, в интерес на истината. Нарича се Скара Брей. Той я така вдъхновява се за името на тази пиеса от една древна шотландска местност, или може би не толкова древна, по-скоро средновековна, която той иска да опише с това име и заглавие на песента, иска да опише поколенията, които са минали през тази местност и да предаде така духа на онези времена. Скара Брей, но тъй като ние сме българи, пък Стив е шотландец и ни е малко трудно с произношението, ние наричаме просто Скара Бира.

Това беше пиесата Бакс или Боболечки, която Еко написа точно и нея. И двете пиеси, с които той участва в албума, написа насилствено. Аз трябваше да му се обаждам по телефона и за двете пиеси, за да ги запише, за да ги завърши, и успяхме да ги запишем. Тъй че, да, аз имам голям пръст в завършването на тези пиеси. Бакс. Сега следва композицията на Владо Карпаров, която се нарича Under Stress.

0: испански мисля, че означава едно, две, три. На английски се произнася
1: Undo Stress.
0: Undo Stress. И всъщност тази композиция звучи така, аз ще изборя четири такта, four bars. Undo Stress, Undo Stress, Undo Stress, Undo Stress.

Това беше композицията на Владимир Карпаров Undo Stress или Undo Stress. И следва последната пиеса за тази вечер, която е едноименната от албума, наречена Тесеракт. Сега да видим дали ще отговори на амбициозното заглавие и въобще на цялата концепция. Надявам се да ви хареса. Тъй, че благодаря ви, че бяхте с нас. Още веднъж вашите аплодисменти за Веселин Веселинов Еко, контрабас, бас, китара, Владимир Карпаров, тенор саксофон, сопран саксофон, Стив Хамилтън, пиано, барабаниста на групата, Емил Тасев, да ви чуя. Благодаря. Много благодаря. Тъй, че оставяме ви в, с музиката на Тесеракт и останете до края на програмата, защото ви очакват страхотни моменти до края на вечерта. Благодаря ви.

0: Благодаря ви още веднъж. Веселин Веселинов Еко, Владимир Карпаров, Стив Хамилтън, Емил Тасев Квартет. Благодарим ви. До нови срещи и останете с програмата на Светлина. Благодарим ви много.
1: В 5-те години издание на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев се оформи нещо като традиция, а традициите са за това, за да бъдат спазвани. И до сега всички участници в концертните вечери на фестивала по традиция изпълняват поне един бис. И мисля, че благодарение на вашите аплодисменти няма да направите изключение, дай, че се срамувам. Не дай, изчервявам се. При малко. Забравих си мисълта. Така че, надявам се и музикантите от Емил Тасев Квартет няма да направят изключение. Бис, моля, господа.
0: Много благодарим. Ами, ние се преценявахме, че нямаме много време, защото на фестивалите, общо взето, няма много време заради цялата програма. Но това е прекрасно, че вие имате желанието и че сме поканени да свирим още една заключителна пиеса. В този случай ще бъде една много специална композиция, която е отново в албума. Тя е пиеса, написана от големия Васко Пърманков отново. Ето ги оригиналите.

бъде една много специална композиция, която отново в албума. Тя е пиеса, написана от големия Васко Пърманков отново. Ето ги оригиналните членове, двамата. Веселин Веселинов Еко и Златко Карпаров от Зона С. Тъй, че тази пиеса, тези двама човека са изфирали хиляди пъти заедно с Васко Пърманков на различни сцени. Но така, аз съм много щастлив, че успяхме да запишем и нея в албума. Тъй, че ще се радвам да завършим наистина с нея и да изфирим като пис за вас. Благодарим още веднъж. Thank you.

Уважаеми дами и господа, слушатели на програма Христо Ботев, Емил Тасев квартет с техния последен албум и невероятен проект Тесеракт. Имахте удоволствието да чуете. Те изфириха от първата до последната пиеса на тази сцена. Последната пиеса беше авторска от Васил Пармаков. По този начин може да усетите как този човек продължава да присъства на сцената и в творчеството на тези музиканти, които са работили с него. Тази пиеса той беше озаглавил с небезизвестното чувство за хумор — Мария Хуана. Сега, както знаете, ще има следваща група. Това ще бъде Яви, проекта на Явор Велчев. Но за да видите колко различни стилове в джаза има и колко различни групи и каква музика се слуша на сцената в Боровец, аз ви предлагам да усетите малко от еуфорията, която вчера публиката на Боровец усети, с формацията на невероятния Винсент Гарсия.

На сцената той се качи с нощи с Ману Пардо тромпет, Андони Навърс китара, Бен Уърджо ударни инструменти и Виктор Хименес. Ще изчакаме подредбата на сцената за следващата група, следващата формация Яви с музиката на Винсент Гарсия.

днешния Винсент Гарсия ви пренасяме в проект да се потопим, както се казва в проекта Яви. Приятно слушане!

Здравейте още веднъж. Аз съм Яви. За нас е привилегия да сме тук на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в тази феноменална обстановка. Ще използвам момент да представя момчетка, с които съм на сцена тази вечер. Започвам от моя дясно. На гитара Щерион Пилидов, моля аплодисменти.

клавишни Самуел Евтимов. На барабани Адриан Николов. Бас Емилио Мархолев.

Много шум за само в Тимов на клавишни. Едно брилянтно момче. С много красив ум. С много мек характер. Много благ нрав. Европейско-български. Следващата песен се казва About You. Написана в Дрезден, Германия преди 12-13 години.

Как сме, Боровец? Забавляваме ли се? За нас наистина е чест да сме тук. С толкова много брилянтни артисти в тази красива среда. Продължаваме нашата програма. Следващите дни продължават. Утре имаме голямо име на сцената. Следващата песен е малко по-танцовален характер. Летя!

Уважаеми дами и господа, всичко това достигна до вас благодарение на прекрасната работа на тонмайсторите Делян Иванов и Михаил Михайлов от подвижната радиокола, от София, от студиото на Христо Ботев, тонмайстора Марина Димова. Специални благодарности изказвам на музикалния редактор Диляна Трачева. Специални благодарности на цялото ръководство на Българско национално радио, в частност на господин Кин Стоянов, поради неговото изключително желание и помощ към нашия фестивал да излучва този фестивал. Каня ви утре, последната вечер, която ще имате удоволствието да чуете Ричард Бона с неговото трио, само на 60 км от София. Запалете колите, елате до Боровец и преживейте една невероятна вечер. Обичам ви, всичко добро и приятна музика с Яви до края.

0: Дами и господа, за мен сега е абсолютно удоволствие да поканя на сцената една шармантна дама, изключително красива и талантлива, и нейния съпруг. И двамата са музиканти и са семейство. Животът им е космополитен, тъй като разделят време между Съединените американски щати и България. Съпругът на Ана Катор е Джаред Катор. За мен е удоволствие да поканя Джаред Катор. Изключителни приятели, изключителни музиканти, между другото, с много богата музикална култура. От известно време също така организират красиви музикални фестивали, един от които се казва Лунен фестивал. Искам да насоча вашето внимание към това събитие. Той се случва малко по-късно, месеца август 28, 9 и 30. Много близо до тук, в Бели Искър, така че който има интерес към Лунен фестивал, моля заповядайте. Ана Джаред Катор.
1: Добър вечер и от мен. Къде сте? Боровец?

0: Ари Джаред Кетор.
1: Аплодисменти и заяви за тези невероятни музиканти на сцената. Ние благодарим, че бяхме малка-малка част от този разкошен фестивал.
0: За нас е удоволствие.
1: Надявам се да се насладите на остатъка от вечерта.
0: Браво! Благодарим ви.
2: Програма Христо Ботев.
3: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
4: Бъди в час и половина.
5: Здравейте, уважаеми слушатели. Добър вечер и в аларма. Днес малко нетипично в 10 часа, 22 часа вечерта, но пък целия месец от 21.30 до 23, както сме свикнали. Аз съм Цветан Цветанов. Традиционно за 18-та поредна година лятото в аларма, месец август и първите седмица 2 на септември са посветени на най-доброто от концертите на Alarm Punk Jazz. И тук, понеже сме на вълна джаз фестивали, съм избрал джазова вечер, въпреки че нашия джаз е един малко по-друг джаз, по-близък до корените, до там откъдето тръгват нещата. Макар че в случая сме в Хирошима, а не в Нью Орлинс или Нью Йорк. Започваме с документален запис от първия концерт на маестро Акира Саката, Саката-сан, който тази година навърши 82 години, не, 81, а този концерт е проведен малко преди да стане на 80. Големият японски саксофонист Акира Саката, заедно с Александър Шкорич барабани, Джовани Ди Доменико пиано, Йотис Дамианидис електрическа китара и Петрос Дамианидис контрабас за лява ръка. А Саката-сан тук и ще ни попее малко.

裏ママ恋しい。裏ママ恋しい。

0: Άρη την Αβέντε. Έμπορα στους Αβέντες. Αγάπης Πάρης. Λάπης Καβέντες. Ακύρα θα πρέπει.
1: Това е групата Entasis на Саката Сан, който надяваме се до година да го имаме отново в България, може би с норвежката му група, норвежко-шведската му група, Араши. Сега отиваме към един негов батко, който е също легенда на японския джаз, Масахико Сато, който е с 3 години по-голям от него и през октомври ще стане на 85 години. Няколко дни след 82-я си рожден ден, след 83-я, Масахико Сато беше в България за два концерта. Тук съм избрал фрагмент от втория, който никога не сме излъчвали досега. Той е от Гьоте институт. Започва като дуо пиано, Сато Сан, и електрическа китара, гръцкият китарист Йотис Дамианидис, който е връзката ни с всичките тези велики японци. Той живее в Брюксел от 20 няколко години.

по едно време леко започват след 10-та минута да се присъединяват Space Trio, т.е. Георги Ангелов на различни перкусионни инструменти, Васил Хаджигрудев контрабас и Живко Братанов не на пиано, защото тук имаме огромен пианист. Живко Братанов с едни призрачни гласове на заден план. Но няма да ви разказвам всичко. Слушаме Масахико Сато

Масахико Сато, заедно с Йотис Дамианидис, Георги Ангелов, Живко Братанов и Васил Хаджигрудев. Сега смятах, че Сато-сан всъщност е най-възрастният музикант, свирил някога в Аларма. Следват го Акира Саката и Бубакар Траоре от Мали. На 6 октомври тази година, припомням, Масахико Сато навършва 85. Дано продължава да прави турнета и в Европа, такива кратички, но виждате с каква наситеност звучи неговата музика. Сега в най-доброто от Аларма на тази първа дата, джазова, отиваме към друг един джаз, малко по-различен от този на класиците на японския фри джаз. Отиваме към Норвегия и към една детска мечта, която аз си осъществих на 1 април заедно с моите приятели от Jazz Plus, Маргарита Борисова и Явор Ганчев, а именно заедно Alarma Punk Jazz и Jazz Plus организирахме концерт на норвежкия тромпетист Нилс Петър Молвар, заради когото на времето, като бях 22 годишен, прекосява граници да го слушам в други страни. През 2010-11 година Jazz Plus го бяха довели в България с триото му, с Ерланд Дален на барабани и Стиан Вестерхус с китара с

много ефекти. Това трио еволюира през годините. Ерлан Дален и до ден днешен си е в групата, но вече няма китара, а има един бас-китарист с множество ефекти, лъкове и други неща. Йо Бергер Мир. Всъщност, нека чуем как звучат те, защото те дойдоха като дуо. Ерлан Дален няколко дни преди това претърпя злополука, пукване на кост на бедрото, но Нилс Петър Мълвар и Йо Бергер Мир решиха да продължат турнето. Разбира се, малко в по-ембиент ключ, както се казва, но не по-малко внушително. И по този начин остава вратичка да дойдат някоя следваща година и в оригинална трио формация заедно с Ерланд Дален. А пък иначе съвсем наскоро излезе новия албум на Нилс Петър Мълвар, Be Quiet. Няколко дуета с музиканти по цял свят, от Китай до скандинавските страни. И може би този дует с басиста Йо Бергер Мир по някакъв начин ни подготви и за албума, който предстоеше. Слушаме финала преди Биса от концерта от 1 април, организиран от Alarma Punk Jazz и Jazz Plus.

Уважаеми слушатели, Нилс Петермолвар и Йо Бергер Мир в най-доброто от Аларма. Обещавам ви, целият този концерт, организиран от Аларма Пънк Джаз и Джаз Плюс на 1 април тази година, да го слушаме, както си му редът, в четвъртък вечер от 21.30. Обещано от мен. А сега нашата джазова разходка из по-особените форми в джаза ще завърши с нещо съвсем различно. И от северния ембиент на Нилс Петермолвар, и от японския фри джаз на Масахико Сато и Акира Саката. Отиваме някъде между Ереван и Будапеща с нашия добър приятел Давид Янгибарян, с когото не се бяхме срещали от 15 години и който ненадейно през януари ми се обади: "Хей, аз съм в София за 3 седмици. И така се получи серия от концерти на големия арменски акордионист, включващи интересна смесица между произведения на Бах, арменски фолклор, български фолклор, танго ново и свободна импровизация, понякога сам, понякога с други артисти. Не случайно Давид Енгибарян се появява тук, защото едно птиченце ми каза, че през септември той има поне два концерта с Acid Folk 5, Екатерина Ангелова, Иво Пълнов, тези чудесни хора, които като група май отдавна не сме ги чували на сцената на живо. Доколкото знам, на 15-ти имат концерт в София в септември и на 18-ти в Пловдив. Покрай това, след 18-ти, аз замислям два кратки... Не, всъщност не кратки, Давид Енгибарян не свири кратко. Два ранно следобедни концерта в Пловдив и в София на 19 и 20, примерно, събота и неделя, септември. Последният концерт от турнето през януари беше именно такъв в студентския дом. В 5 след обяд навън валеше дъжд, а вътре хората слушаха чудесна музика за акордеон скандали. И така, остава нещо като обещание, а предаването завършва с една арменско-аржентинска пиеса на Давид Янгибарян, изсвирена на връх Деня на радиото 25 януари в несъществуващата вече зала Singles на НДК. Аз съм Цветан Цветанов, за вас тази вечер работиха още Ивайло Стефанов, Сибила Лилова и Марина Димова. Ако ви се слуша още от най-доброто от Аларма, след новините в 23 часа може да включите и Радио Благоевград, където пък ще слушаме концерта на Димитър Горчаков и LRP от 12 юни тази година. Но сега Давид Янгибарян за финал на днешното предаване. Утре сме тук с Имархан от Таман Расет, Южен Алжир.

Джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

Поредното издание на предаването за историята на джаза «Джаз импровизации» тази вечер започна с пиесата «My Foolish Heart» в изпълнение на Кей Джаред, Гари Пикок и Жак Дежунет. Аз съм Сибила Лилова и в следващите минути до 24 часа съм подготвила изпълнение на американския джаз-контрабасист Гари Пикок в различни джаз-конфигурации. Той записва 12 албума под свое име, а също така свири и записва с големи джаз музиканти като саксофониста Алберт Айлър и пианистите Бил Еванс, Пол Бли и Кей Джаред. С тях записва повече от 20 албума. Триото Кей Джаред, Гери Пикок и Жак Дежунет съществува повече от 30 години. Жак Дежунет записва с Пикок и в различни други проекти. Той казва, че, цитирам, се възхищавам на звука, избора на ноти, най-вече от силата на свирането на Пикок. А Мерилен Криспъл нарича Пикок, цитирам, чувствителен музикант със страхотен хармоничен усет. Слушаме отново триото в пиесата Meaning of the Blues.

Албумът на Гари Пикок от 1977 година Tales of Another, издаден от ACM, отново в триото с Ки Джарет и Джак Дежонет, предизвиква истински фурор. В известен смисъл той предвещава триото, което ще бъде водено от Ки Джарет от 1983 година нататък. Би било несправедливо обаче да се свеждат постиженията на Гари Пикок до тези на това запомнящо се трио, защото независимо от контекста и свирещите партньори, и в неговото свирене винаги има личен елемент. Елемент на сдържана лиричност, която балансира въплъщението и абстракцията, както отбелязва един музикален критик. Ще чуем запис от концертно изпълнение на живо от 2016 година от Europe Jazz Festival. Втората половина на концерта се насочва към по-игрива атмосфера, която Пикок прегръща, усмихвайки се, докато слуша колегите си музиканти. Това е особено запомнящо се с неудържимото барабано соло на Джо Барън и авантюристичните ноти на Марк Копланд на пианото, които в този концерт се присъединяват към триото.

Гери Пийкок напуска този свят през 2020 година на 85 годишна възраст. Той ще бъде запомнен като един от великите новатори на контрабаса. Той по-скоро е контрабасист на звука, отколкото на темпата. Гери Пийкок демонстрира своята елегантност и изискана музикалност. Слушаме пиесата She Walks in Beauty, в която той свири с Мал Уолдрън.

В предаването за историята на джаза, джаз импровизации, тази вечер аз, Сибил Лилова, ви представих американския джаз контрабасист Гари Пийкок. До следващия понеделник по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите у нас.

0: Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Следват подробностите по тези и други новини. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Подробности за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанският двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Локализиран е пожарът в района на Хармалинското село Рогозино между река Марица и магистрала Марица, съобщиха от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Стотици гръцки пожарникари и десетки въздушни средства продължиха и през деня борбата за четвърти пореден ден с големия горски пожар на северозапад от Атина. Допълва редакторът Мерим Тенев.
2: Пламъците се разпространяват в по-широкия район на Псата, Кандилио и Мегара, заплашвайки жилища, населени места и индустриалната зона на региона. Въпреки масираната мобилизация на наземни и въздушни сили, промените във вятъра сменят посоката на пожара и постоянно създават нови огнища. Пламъците заплашиха редица населени места в региона, които трябваше да бъдат евакуирани. Пожарът на гръцки остров Кефалоня беше овладян, но остави след себе си значителни щети по електропреносната мрежа и сериозни проблеми с током. В Скава, туристически район на острова, са инсталирани 4 генератора, за да се покрият временно нуждите на района. Въпреки това, мощността им не е достатъчна за пълно електроснабдяване. Липсата на електроенергия на Кефалоня предизвика проблеми и с водоснабдяването, тъй като помпените станции не могат да функционират нормално. В резултат на това в редица райони започва да се усеща и недостиг на вода.
0: Информация на Мерим Тенев. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от днес до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. Почина шофьорът на камиона, който падна в дере на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът е излетял от пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината по първоначална информация. Една от вероятните версии е да му е прилошало или да е заспал зад вулана. Причелен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион след обед на главния път София-Варна в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти. Кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергия.

0: водната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водноелектрически централи. Подробности от редактора Силвия Петрова.
1: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
0: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на втора газова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
2: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
3: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлината на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди есен и пролет.
2: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Голяма част от София също е без топла вода от вчера заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за Българската национална телевизия деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви:
4: в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна? Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
0: Заяви Даниел Вълчев. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент.

0: разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от Българското външно министерство. Следват спортните новини с Христо Денев.
1: Спартак Варна победи гостуващия Локомотив Пловдив с 1-0 в последния матч от третия кръг на елитното ни футболно първенство. Ясен Петров дебютира като треньор за варненци, а единствения гол в 8-та минута вкара Давид Валверде. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7. В мачове от втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2-1, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Ряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Водят Етър, Спартак Плевен и дублиращият отбор на Лудогорец по 6 точки. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкес разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе днес. А първият матч на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив този четвъртък в Батуми, Грузия, ще се играе пред празни трибуни, реши Европейската футболна централа, наказвайки израелския клуб заради държанието на феновете им. В същото време българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фарьорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София вече е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни, временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите, както и някои от първокласните и второкласните пътища у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да

Радио колекция. Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Втора част. Едно писмо, съдържащо ключ, е заминало още с първата поща за лондонското жилище на Дъглас. Въпреки това обаче, или може би именно заради това, всички до един от страх да не развалим магията го оставихме на спокойствие цял ден, докато настъпи онзи вечерен час, дето е най-благодатен за емоциите, които се надявахме да получим. Тогава, за наша радост, той стана много по-общителен и ни поясни защо. Отново се изправи там пред огъня на камината в залата, също както бе направил и предишната вечер в отговор на нашите озадачени подпитвания. Оказа се, че разказът, с който бе обещал да ни угости, изисквал, за да бъде правилно разбран, няколко встъпителни думи под формата на пролог. Нека кажа още от сега, за да стане съвсем ясно, че тук изложеният разказ представлява точен препис на въпросния текст, направен лично от мен, но много по-късно. Клетия Дъглас преди смъртта си, когато тя стана неизбежна, ми повери същият онзи ръкопис, който пристигна при него на третия ден и който с огромно вълнение той започна да чете пред нашата малка, смълчана компания още през вечерта на четвърти. Предстоеше ни да узнаем, че записът на историята започва не от самото начало, а в един по-късен момент, когато тя, така да се каже, е била вече факт. Следователно, и истината за притежанието на ръкописа се свеждаше до това, че старата приятелка на Дъглас, най-малката от няколко дъщери на беден енорийски свещеник, още докато работела като учителка, едва 20 годишна, за пръв път влязла в класната стая. Пристигнала в Лондон с трепет в сърцето, за да се яви лично, както изисквало обявлението, пред човека пуснал съобщението. Той направил впечатление, че е висок и внушителен мъж. Този евентуален ней работодател се оказал джентълмен. Ерген в разцвета на силите си, въобще мъж какъвто никога преди това, освен може би на сън или в някой стар роман, не било виждало разтреперното от вълнение момиче. Той може лесно да се опише. Красив, дързък и приятен, непринуден в обноските си, приветлив и любезен. Веднага разбрала, че е богат, но и страшно разточителен. Градското му жилище представлявало огромна къща, пълна с трофеи, както от екзотични пътешествия, така и от ловджийски гонки. Но всъщност той настоявал тя да тръгне веднага за друг един негов дом, за извънградската му къща в Есекс. Поради смъртта на родителите им в Индия, той най-ненадейно станал настойник на един малък племенник и една малка племенница, деца на неговия по-млад брат, военен, когото загубил преди 2 години. За човек в неговото положение, сам мъж, без необходимия опит и лишен от нужната търпеливост, грижата за тези деца, дошла му изневиделица при тези странни обстоятелства, се оказала непосилна тежест и отговорност. Пък и от неговата страна имало немалко гафове, но веднага му дожаляло за малките пиленце и затова сторил за тях всичко, което било по силите му. По-точно, приютил ги в другата си къща, тъй като за малките, разбира се, мястото сред природата било по-подходящо. Завещал им имението Блай и поставил начело, макар стаята и да се намирала под стълбите на това скромно домакинство, една прекрасна жена, госпожа Гроус, която преди това била лична прислужница на майка му и която бил сигурен, че ще се хареса на новата посетителка. Сега изпълнявала задълженията на икономка, както и на надзорница на малкото момиченце, към което, тъй като нямала собствени деца, тя за щастие била изключително привързана. Но разбира се, младата дама, която трябвало да постъпи като гувернантка, щяла да се радва на голямо уважение. Трябвало да се грижи и за малкото момче, когато си идвало в

ваканция и което вече било изкарало цял срок в училище. Макар и съвсем крехко, наложило се да бъде изпратено в интернат, защото какво друго би могъл да направи Чучо му за него? И което, тъй като краят на срока приближавал, щяло да се върне всеки момент. Отначало за двете деца се грижила млада дама, която имали нещастието да изгубят. Тя се справила отлично и била много почтенна личност, но нейната смърт, тази мъчителна неприятност, поставила нашият джентълмен пред трудното решение да поема отговорността за изпращането на невръстния Майлс в училищния пансион. От тогава госпожа Гроус полагала големи усилия за възпитанието на Флор. Освен нея, в имението имало готвачка, прислужница, млекарка, старо пони, стар коняр и стар градинар. Всички до един съвсем порядъчни хора. Докато Дъглас обрисуваше тази картина на нещата, някой го прекъсна с въпроса. А от какво е умряла предишната гувернантка? От твърде много порядъчност, може би? Когато му дойде редът, ще узнаете. Нека не спреварваме събитията. Моля, моля, точно това правим. Бих искал да узная, обадих се аз, дали въпросната служба на новата гувернантка крие по необходимост опасност за живота ли? Довърши мисълта ми Дъглас. И тя го е попитала за същото и получила съответния отговор. Утре ще го чуете. Междувременно, разбира се, сторило и се, че перспективата е доста мрачна. Била млада, неопитна, неспокойна душа, веднага си представила как с тези сериозни отговорности и без приятел на когото да се опре, я чакат само самота и тързание. Поколебала се. Но предложената заплата далеч надхвърляла скромните й изисквания и при втората среща вече била решила да приеме предизвикателствата, съответно и работата. След това Дъглас направи пауза, за да ни даде възможност да осмислим думите му, от която пък аз се възползвах, за да вметна нещо. Разбира се, отказаното до тук излиза, че прекрасният млад мъж е прибегнал до услугите на съблазънта и тя се е подала. Той стана и също, както бе сторил предишната вечер, се приближи до огъня, подбутна една цепеница с крак и остана за малко с гръб към нас. Видяла го е само два пъти. Именно в това е красотата на нейната страст. За моя изненада при тези думи Дъглас се обърна и ме погледна в лицето. Точно така, защото е имало и други, продължи той, които не са се поддали. Той съвсем честно споделил с нея затруднението, в което се намирал. И по-точно, че за мнозина от кандидатите за въпросната служба условията са оказали неприемливи, непосилни и твърде запретителни. Или пък, неизвестно защо, те просто се оплашили. Всичко това и прозвучало някак мрачно и странно. Но най-вече главното условие, че тя никога и за нищо на света не било да го безпокои. Никога. Ама никога. Да не му се обажда, да не го моли за нищо, да не му се оплаква, да не му пише. Всички проблеми да решава сама. Да взима парите от адвокатите, да поеме цялата отговорност и да го остави на мир. Тя му обещала. Веднъж обаче спомена пред мен, че когато в онзи миг той с видимо облегчение и нескривано задоволство поел ръката й, за да й благодари за саможертвата, тя вече се почувствала възнаградена. Повече не го видяла. Нима, възкликна дамата. И тъй като нашият приятел ни напусна отново, това се оказа единственият друг коментар по темата до следващата вечер. Когато в кътчето край камината, настанил се в най-удобния стол, той отгърна избелялата червена корица на тънък старомоден албум с позлатени краища, четеното отне доста вечери. Но още при първата от тях, същата тази дама зададе един въпрос. Какво е вашето заглавие? Нямам заглавие. Аз обаче имам, казах, но Дъглас не ми обърна внимание и започна да чете с онази красота на отчетливия си глас, с която искаше най-добре да предаде красотата на ръкописа.

Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на втора част. Следва продължение.

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, добра нощ и добра среща на среднощното общество на Радио Експреса. Аз съм Алекс Янев, а вие чухте добре от сигнала. Това сме ние, машинистите, и пак си оставаме ние, но сега нашият културен влак става музикален. Точно така, в продължение на целия август месец това е вашата станция за музика и музикални пътувания. Нашата лятна схема на предаването Среднощен Радио Експрес стартира и ще ви предложи колекция от рок-н-рол, странствания и с различни епохи на рок-музиката. Казваме рок условно, с което съвсем не очертаваме или пък изчерпваме всички посоки или хоризонти. Изненадите са гарантирани, а ние водещите оставаме изследователи, но този път в нашето пътуване гарите са много, а пътниците се сменят. Някои от тях вече ги няма, други пък носят със себе си историята на едно цяло поколение, с неговите загадки и мистерии, които чакат да бъдат изслушани. Е, време да разберете на къде потегляме днес, защото е време за плейлистите на машинистите. Започваме!

0: плейлистите на машинистите.
1: И така, уважаеми делнични слушатели на програма Христо Ботев, нямам съмнение, че сте се досетили за какво иде реч тази нощ. С тази абсолютно типична песен за Rolling Stones, Love is Strong, любовта ти е силна, започна нашата чисто нова лятна схема на предаването Среднощен Радио Експрес, плейлистите на машинистите, и в нея ще слушаме какво ли не. Ще направим, кажи речи, един кратък обзор или пък кръгозор на най-страхотните парчета, правени някога в музиката изобщо. А между тях ще научите и по нещо интересно, свързано с отделните парчета. И така, излишно е да казвам, че започнем ли с Stones, ще останем на тях. Поне за днес. Както помните, уважаеми слушатели, през 2021 година изненадващо ни напусна великия барабанист на Rolling Stones, Чарли Уотс. След неговата кончина, бандата не просто се отказа от активност, а напротив. Те заляха света с нови турнета и нови песни, с много от които дадоха почет към любимия си другар и темпомен на бандата, Чарли. Аз също така бих искал да отдам своята почет към него и затова в първата четворка от песни, които ще слушаме, част от новия плейлист на машинистите, ще започнем именно с него, всъщност по-скоро с една история около една песен, а в този ред на мисли, защо да не поставим едно условно заглавие на този епизод? Аз мисля да го наръка на една от песните на Rolling Stones, Симпатия към дявола или Съпричастност към дявола, нея също ще чуем, Rocks Off е песен, която Кит Ричард спомни много добре, защото той прекарва почти 12 часа, изсвирвайки няколко гитарни рифа, но все не му идва мир и го прави отново и отново. На сутринта си казва: Боже, каква нощ! Най-накрая приключи, махам се от тук. С множество сексуални намеци, Rocks Off е изпълнена с екстаз и блаженство, от онези обаче, които медикаментите ни осигуряват. Друга от песните, която ще чуем, ни връща към превратностите на съдбата и колко е трудно да намерим любовта и половинката си. Песента Streets of Love, която възпява самотата на един мъж, който вижда около себе си другите и не знае как да продължи. А по пътя си, нашия

първо слушаме Мълни Зап. Тя е любопитна не само заради повода за нейното написване, но и заради начинът, по който тя е записана в студио, с един много странен инструмент за ритъм, който Чарли избира, а ние знаем, че той винаги е бил изобретателен в това. С помощта на кофа за буклук и четки, Чарли сътворява темпото на една от най-известните песни на Stones – Мълни Зап. След нея следва Moonlight Mile, после Streets of Love и накрая Rocks Off.

Rolling Stones продължават мотива на любовта, в която винаги на един му е разбито сърцето. Но дали пък така е винаги? Първата сама говори за себе си, Heart of Stone. Има си хаз да разбиете сърцето на един Rolling Stone. Ще бъде трудно. То е от камък. Следващата сякаш разказва за раздяла и тя вече си е чист блуз. Казва се I got the blues. Лесно ли е да приемем, че момичето на мечтите ни е откраднато от някого и трябва да продължим напред и да го приемем? Останалите две са I got no expectations. Сякаш когато се намираш на кръстопът и вече всичко ти е все едно. И разбира се, една класика, която всички знаем добре, тя се казва Let It Bleed от албума. Лятното настроение продължава и през нощта, затова останете с нас.

0: плейлистите на машинистите.
1: Уважаеми слушатели, нашата музикална схема на предаването Среднощен Радио Експрес, което е вашата лятна музикална станция и влак на безгрижието, бих се изразил, ще продължи с нова селекция песни на Rolling Stones, които подбрах за вас. Спирам се на една от песните, в които има детайл, който ми се струва е добре да упоменем. Това е Lady Jane. За тази песен се казва, че може да е за Джейн Сеймур, третата съпруга на крал Хенри VIII. Тя е била една от малкото съпруги, които не са били екзекутирани. Всъщност, тя е починала, докато е раждала единственото дете на Хенри VIII. Друга възможност за подтекста е, че става дума за Джейн Ормсби Гор, британка, с която Мик Джагър е бил замесен. Говореше се, че тази песен е за наркотици, Скот, Лейди Ан за амфетамин и Лейди Джейн препратка към марихуана, също като в Мери Джейн. С тази песен също си припомняме един от членовете на Rolling Stones, който загива по един много банален начин в басейн. Смята се, че той е човекът, на когото му хрумва името на бандата Rolling Stones и е всъщност заслугата да се основе. Това е Брайан Джонс, който беше китарист на The Stones. Това е Брайан Джонс, който беше китарист на Stones до смъртта си през 1969 година и свиреше на цимбал, инструмент, на който той свири в скута си, като издърпва или натиска струни, това, което може да видите и в видеото на песента. Джонс може да научи почти всеки инструмент много бързо, казват всички членове на Rolling Stones. Той съвсем наскоро се е бил научил как да свири на този инструмент, докато са го записвали. Мик Джагър казва за тази песен: Lady Jane е доста странна песен. Аз наистина не знам какво е всичко това. Всички имена са исторически, но беше наистина несъзнателно как те ще пасват едно на друго от един и същи период. Джак Ницше свири на клавесин, което придава на тази песен елизабетинско усещане. Ницше беше плодовит клавирист и продуцент. Той умира през 2000-та година на 63 години. Нека сега обаче чуем песента Lady Jane, след това ви предлагам да чуем също Play with Fire, Angie и накрая Honky Tonk Women.

С последната тройка песни, които ще чуем, си припомняме още един от членовете на Rolling Stones, който не остава с тях до днес. Мик Тайлър е сред вечните скитници и разбойници на квартала, както още са били известни Rolling Stones, съвсем в началото, когато песните им все още са оплетени около любовни връзки, раздяла и невъзможност да си щастлив. Но винаги облечени в малко надежда, както биха казали някои. За съжаление нямаме достатъчно време да си кажем и чуем всичко, но една от песните на Stones, Out of Time, е всъщност много подобна на Sway, тази, която сега предстои да чуем. И мотивът в крайна сметка е, че времето е на моя страна и аз мога да се справя с това. Мик Тейлър всъщност разказва след издаването на песента, че въпреки неговото участие в нея със солото в средата й, тя все пак си остава съвсем Мик Джагърска. А най-любопитното за мен самия е това, че тя е една от малкото, лично за мен единствената позната песен на Stones, в която Мик Джагър свири свободно на инструмент, в случая това е ритъм китара. И това определено впечатлява и Мик Тейлър. И така, ето какво следва сега. Песента Tumbling Dice, Sway и една изненада. Чуйте първо обаче тези.

Вие слушате музикалната програма на Среднощния радио експрес, уважаеми слушатели, а сега е време за изненадата. Песента, без която няма как да речем, че епизодът ни е пълноценен. Давам ви един решителен жокер. Бек-вокалистката на тази песен е дамата Мери Клейтън. Е, от тук вече сами можете да довършите и съм сигурен се досещате, че това е песента Gimme Shelter. Според мен, може би най-великата им. Първият трак от Let It Bleed, Gimme Shelter, никога не е била издавана като сингъл, но десетилетия наред е била използвана в толкова много саундтраци и била пускана по радиото толкова много пъти, че се е превърнала в една от най-известните им песни. Самият Джагър казва, че парчето е песен за края на света, а апокалиптичните нотки са трудни за пропускане. Едно от най-впечатляващите неща от песента е, може би всъщност, самата бек-вокалистка Мери Клейтън, която крещи: изнасилване, убийство, it's just a shot away, отново и отново. Мартин Скорсезе е толкова увлечен от песента, че я е използвал в три филма: Godfellas, Casino и The Departed. Може би осъзнавайки, че вече е в достатъчно филми на Скорсезе, Stones решиха да не я свирят на концертите в Beacon Theater, които режисьорът записа във филма Shine a Light. Нека сега чуем този вечен шедьовър – Gimme Shelter.

Ред е на една последна двойка песни, които можем да кажем са най-определящите за бандата през годините и чрез тях я разпознаваме най-лесно като чели и най-бързо. Първата е Съпричастност към дявола, на която реших да кръстя този първи августовски музикален епизод на Среднощния Радио Експрес, а втората песен е Painted Black. Би казал следното. Дори да мислите, че не ги знаете, някъде в предния си живот сигурно сте ги чували. Мик Джагър уверено казва веднъж, че въпреки новата вълна в музиката, която вече десетилетия наред се мени, Rolling Stones остават все пак вечната вълна. И като такава, трудно ще се забравят следните две песни.

И така, уважаеми радиослушатели, достигнахме до финала на нашето първо музикално издание на Среднощния Радио Експрес. Обикновено казваме, че тук подбираме най-доброто от програмите на Българското национално радио, но днес подбрахме най-доброто от световния музикален кладенец. А от него ще продължим да вадим и черпим още много интересни неща. Заедно с вас на този първи епизод поставих заглавието «Съпричастност към дявола». След кратък размисъл, смятам да добавя и още. Съпричастност към дявола или игра с огъня. За хулиганите на 60-те и днес – вечната вълна – Rolling Stones. За мен беше удоволствие да бъдем заедно през

Следните 85 минути епизодът се осъществи с помощта на звукорежисьора Николай Данев, а сега останете на вълните на програма Христо Ботев и още една последна песен за вас. Тя се казва Wild Horses. Лека нощ!

0: Програма Христо Ботев.
1: Завършваме бразилската серия и в началната седмица на новия месец. Първото е с Бади Асадж. 35 музикални години е един албум, който тя прави заедно с нейни гости, като Каетано Велозо и Жилберто Жил. Композициите са на Жилберто Жил, на Шико Буарке и на Аладир Бранко.

0: se nós dois pudéssemos aquilo que desejássemos? Que tal se nós dois cantássemos, tocássemos e nós dois mesmos dançássemos?
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
2: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Ще слушате изпълнение на цигуларя Лудвиг Гудим и Валдемар Венсел Мост на пианото. За начало те са избрали соната за цигулка и пиано номер 22 К-305 фламажор от Моцарт.